0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. 1 2 1 2

natuur se pragtigheid. Met spoorsnijers en gewere, ons is gereed vir die stryd. Wanneer die son sak en die maan kom op, kom ons sit en kyk

Just like Mama said.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, Paul Mashatile sê Suid-Afrika het vordering gemaak in die stryd teen tuberkulose. Minister Leon Schreiber sê deportasies gaan steeds voort as deel van die immigrasieafdwinging. En in jou sokkernuus, Bafana verloor teen Mexico. Dis nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Adjunkminister Paul Mashatile sê Suid-Afrika het vordering getoon in die stryd teen tuberkulose deur stelsels te versterk en innovasie en tegnologie toe te pas. Hy het gister die slotopmerkings gelewer by die 9de Suid-Afrikaanse TB-konferensie in Boksburg, Gauteng, in sy hoedanigheid as voorsitter van die Suid-Afrikaanse Nasionale Vigsraad. Mashatile sê die land het sedert 2015 'n 61% vermindering in TB-voorkoms behaal. Dit het die Wêreldgesondheidsorganisasie in 2025 mylpaal voortydig oortref.
3: Cases have declined from over 500,000 in 2015 to around 249,000 in 2024. However, progress on TB mortality has been slow, with only 17% drop since 2015, far short of the 50% target.
2: Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê buitelandse burgers moet seker maak hulle het geldige visums of wettige magtiging om in Suid-Afrika te wees, aangesien immigrasiewette steeds streng toegepas word. Dit volg na die repatriasie van 586 Nigeriese burgers wat onwettig in die land was. Alle betrokke individue is as ongewenis verklaar, wat tot 'n 5 jaar verbod op hertoelating gelei het. Schreiber doen 'n beroep op buitelandse burgers om hulle status te wettig om soortgelyke optrede te vermy.
4: Home Affairs is irrevocably committed to enforcing South Africa's immigration laws and restoring the rule of law. Our ongoing orderly and lawful deportations and repatriations, which have increased by 46% over the past 2 years, is clear evidence of this. In this context of ongoing progress, the public is again urged to never engage in violence or take the law into their own hands.
2: En intussen sê die grensbestuur owerheid 9 Bangladesese burgers is by die Ouer Tambo internasionale lughawe in Gauteng onderskep nadat hulle probeer het om Suid-Afrika met die gebruik van vervalste reisdokumente binne te kom. Die groep is gister tydens migrasieverwerking met vals Suid-Afrikaanse visums en Indiese paspoorte gevind en is sedert teruggestuur na Bangladesh. Mme Mogotsi van die owerheid sê ondersoeke is aan die gang om die bron van die vals visums en paspoorte op te spoor.
5: Commissioner Masia Pato has said that the interception demonstrates the increasing sophistication of transnational document fraud syndicates, and it underscores the importance of maintaining robust border security measures. The detection of these fraudulent visas and passports is a testament of the vigilance, expertise and commitment of BMA officials.
2: Die Amerikaanse minister van Finansies, Scott Bessett, sê die Iranse regime gaan die eindstrydspel wat hy speel verloor. Die VSA en Iran het mekaar woensdag vir 'n tweede agtereenvolgende dag aangeval. Bessett waarskei dat enige skade wat die Iran aan Amerikaanse bondgenote in die golf aanrig, verhaal sal word uit Iranse rekeninge. Hy waarskei ook dat enige tolgeld wat aan die Persiese golfstaat owerheid betaal word, 'n nuwe liggaam wat deur Iran opgerig is om die straat van Hormuz te beheer, die in Iranse fondse verreken sal word. Kaapstad het Time Out se lys van beste kossteede in 2026 behaal. Die moederstad, wat op nommer 11 geplaas is, word gevier vir sy plaaslike geure met Kaapse Maleise curries wat spesiale vermelding kry. Die Peruaanse stad Lima is eerste, bekend vir sy seekos lekkernye soos ceviche. Vir die tweede agtereenvolgende jaar is Bangkok in Thailand tweede met sy ongeëwenaarde straatkoskultuur. Maikustad is derde, gevolg deur Londen en Barcelona in Spanje, wat die top 5 voltooi. In jou sokkernuus, Bafana Bafana het 'n 2-0 nederlaag gelei teen Madagaskar Mexico in die openingswedstryd van die Wêreldbeker toernooi op Azteca in Mexico stad. Julian Quinez en Raul Jimenez was in die kol vir L3, wat in die wedstryd van 3 rooi kaarte opgelever is. Die Braziliaanse skeidsregter Wilton Sampio het Suid-Afrika se Chapelle Setole afgestuur omdat hy 'n doelkans verwerp het en Themba Zwane omdat hy 'n speler in die gesig geslaan het. Mexico se Cesar Montes is vir laat oortreding afgestuur. Suid-Afrika speel volgende donderdag in Atlanta teen Tsjechoslowakie in groep A. En sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,444. Die prys van goud is $4,219.44 per fyn ons, met Brent olie op $68.13 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur, met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou weer fronters vir vandag, wat Vrydag die 12de Junie is. Bledemarg Baai 13, 17, Gramstad 11, 18, Mtata 8, 25, Queenstown 6, 20, Graaf-Reinet is op 9, 18, Kraddock 8, 19, Port St. John's 15, 24, Wieshoe is op 11, 21, Kugompo 13, 22, Jeffreys Baai 13, 20 vandag. Uitenagende Dispatch 9 met 'n maksimum van 20 grade in Port Elizabeth, goeiemôre, 11 met 'n maksimum van 19 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: 17 minute na 7, goeiemorgen, julle is ingeskakel, hier op die Groot Pack Breakfast met my, Lise Marie, en ek kaar saam met jou tot so net voor 9 vandag. Is vandag die 12de juni, maak jy saak wat die internationale naal nou vir ons gaan sê nie, dis vrijdag, julle wat een week ons het gemaakt. Ek hoop julle is op en wakker en aan die gang met een lekker kopie koffie of een kopie thee, of ek weet nie wat ook al jy in die oogend genies, miskien is jy een vars limoensap persoon. Nee, net so. Niet te min, wat ook al jy geniet, keier lekker saam met my hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM 90.6, 89.6 of dalk stroom jy op een van ons platforms. Stuur gerus my WhatsApp deur om te sê, van waaraf is jy ingeskakel? Ek wil bykie hoor, van waaraf is jy ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast en het jy soos ek gisterand laat gekyk na die sokker, Bafana Bafana teen Mexico. Ek moet sê, ek verstaan die sokker lekker nie, so ek het baie dinge gegoogel, terwijl ek het gekyk het, ons gaan bykie later daarover praat. Kom ons kyk hoe ons die dag kan aandurf. Vandag is Raggedy Ann en Andy dag, die gekoesterde kinderjare metgeselle. Hierdie dynamiese duo bring vreugde deur tydlose avonture, wat verbeelding en warm herinneringe aanwakker. Neem 'n klein wandeling deur die herinneringe om te gaan kyk na die avonture van hierdie geliefde rooikop Lapop en haar boetie, Raggedy Ann en Andy. Ek het eintlik nooit geweet dat Raggedy Ann se broers naam Andy was nie. Ek het 'n Raggedy Ann gehad, maar ek het nooit vir Andy gehad nie. So Raggedy Ann was definitief oulik en ek moet sê, met haar wol haarkies het ek leer vleg, so, want hulle was individuele stikkies gewees. Het was makkelijk om te leer. Is jy ook een van die Raggedy Ann liefhebbers? Vandag is die dag om liefde te toon vir die oulike karakters as deel van die dag se vieringe. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar Raggedy Ann was geskep in 1915 al. Yep, dis lank nie. Johnny Gruel het die patent vir Raggedy Ann se popkarakter gemaak en 3 jaar later het Raggedy Ann boeke en poppe geword wat heeltemal uitverkoop was en gepubliseer was. In die 1920s was Raggedy Andy bekendgestel, die manlike weergawe van het en Ann se boetie dan ook. En in 1976 het Raggedy Ann in 'n fliek gespeel. Raggedy Ann and Andy, a musical adventure. So spotprint weergawe van die karakter gewees. In 2002 het Raggedy Ann in die heldesaal beland. By nou 90 jaar na haar skepping word Raggedy Ann in die National Toy Hall of Fame opgeneem. Kyk nou net, ou Anniekie, juist te oulik, Raggedy Ann dag vandag. Dis ook vandag Superman dag. Kyk na die vele verwerkings van Amerika's gunsteling superheld. Of wees 'n superheld vir 'n dag deur vrywilligheidswerk te doen, of voedselinsamelings, bloedbanke, Superman dag, al die dinge te doen. Julle kan ook dalk 'n Superman wees en kosies kom aflaai vir die hondjies vir my Fin projek wat aan die gang is, wat ons nou die laaste paar dae op die live reads ook gehoor het. Ons is nou in ons laaste 2 weke, so hooplik gaan Fin ook 'n super hondjie wees, wanneer hy hierdie kosies gaan uitdeel by alle instansies. So vir Superman dag, kan jy 'n Superman partytjie hou, miskien moet jy net heel dag rondloop asof jy Superman is. Jy kan doen net wat jy wil, dis Superman dag. So Siegel en Schuster het Superman ontwerp. Die tieners Jerry Siegel en Joe Schuster van Cleveland het 'n vroeë Superman as 'n kaalkop telepathiese skurk ontwerp. Verwerk tot hy op die heldaftige sterk man wat die kostumeerde kostuums nou het, soos ons hom ken. En dit was in 1933 gewees. So Superman bestaan al baie, baie lang. Dit is een van die karakters wat die mens altyd sal ken en altyd sal lief wees vir. So, vandag wees 'n Superman. Dis ook vandag Nationale Great Dane Dag. Nationale Great Dane Dag vier die grootste en mees geliefde hondenras. 'N Hond so lank en elegant dat hy kan lyk asof hy uit 'n storieboek uitkom. Hierdie toring spring hoende, honde lyk stok intimiderend, maar hulle die sagste haartjies en die kalmste geaardheid. En maak nie saak hoe groot 'n Great Dane is nie, hy sal altyd dink hy's 'n skoothondjie. Ek het vriende wat 'n Great Dane het en hierdie hond het net van my heeltemal ek weet nie of hy gedink het ek is sy beste maatjie nie, maar 'n Great Dane doen 'n lean. Ek weet nie of julle dit weet nie, waar hy lê teen jou. En ons loop toe deur die huis sodat hulle vir ons kan wys hoe lyk die huis en so aan, en die hond lê so teen my en ek is soos okay, ek gaan net hier bly nou. Ek kan nêrens gaan nie, dit is massief. Ek dink ek sal daai foto's op my sosiale media laai, dan kan julle ook vir my wys of julle al Great Danes ontmoet het. Dis ook vandag nasionale rooi roosdag. Dag stop en ruikie rose, letterlik. Stuur vir iemand dalk 'n rooi roos ruiker. Wanneer laas jy 'n roos ontvang? Ek dink ek moet vandag vir iemand 'n roos gee of iemand moet vir my 'n roos gee. Wanneer laas het jy 'n roos ontvang? Dis nasionale rooi roosdag. So die enigste manier om dit te vier, julle weet mos nou, gee vir haar roos vandag.

0: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, minister Creasy sê die brandstofbedryf is 'n strategiese sektor. Die parlement doen 'n beroep op die regering om die staalbedryf te red en die bevanne van 'n afrigter sê hulle het nie hulle teenstanders met aanvalle bedreig nie. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, vrijdag die 12de juni en het lyk soos volg, Plettenberg Baai 13, 17, Gramstad 17, 18, Mtata 8, 25, Queenstown 6, 20, Graaf-Reinet 9, 18, Kraddock 8, 19, Port St. John's 15, 24, Bishoes op 11, 21, Oos-London 13, 22, Jeffreys Baai, goeiemorgen, 13, 20 by julle, Uitenaag in Dispatch 9 met 'n maksimum van 20 grade en Port Elizabeth in die baie 11 met 'n maksimum van 19 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast met my Lise Marie en ek kaart saam met jou tot so net voor 9. En onthou dis Vrydag en dit beteken een ding, jy kan vandag die Triple L hijack. As jy kan jou keuse van 3 liedjies deurstuur, 2 Afrikaans, 1 Engels, begin jou WhatsApp met die woord hijack en dan kan jy dalk net vandag se hijacker wees. Ek gaan nie die geluid maak nie want ek doen dit hier reg. Julle kan vir my die geluid ook deurstuur. Hier sommer, so met julle hijack, nee. Stuur dit gerus my deur op die WhatsApp-lijn 082-333-367.
0: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
0: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
0: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
0: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
3: Luister FM.

voor jou om te verstaan. Als de kop keek naar die bergen.

0: Karline Sommerman met ons aan die trek na 17 minute voor 7. Ek hoop julle is op en wakker en aan die gang vandag. Is Vrydag julle. Moenie langer slaap nie. Moenie daai snooze koppie drukkie. Staan op. Ons gaan nou lekker kuier. Is laat om te kyk na die verjaarsdag van die bekendes. Dave Franco verjaar vandag. Hy is 41 jaar oud. Is die broer van James Franco natuurlik. Wat in die 9de seisoen van die TV-reeks Scrubs gespeel het. Hy het sy deurbraak gemaak in 2012 se komedie 21 Jump Street. En sy ander noemenswaardige film sluit in Now You See Me, Neighbours, The Lego Movie en Nerve. Hy was ook 'n klein rol gewees in Seventh Heaven. So Dave Franco verjaar vandag. Dan is ook Marcus Henry se verjaarsdag vandag, of soos ons hom ken, Mark Henry, 55 jaar oud. Die Amerikaanse nasionale kragoptelkampioen met silwer, goue en brons medaljes by die Pan-Amerikaanse Spele in 1995 gewen het, voordat hy toe by WWE aangesluit het. In 2021 was hy die AEW se ontleder, afrigter en talentverkenner. En het is definitief en hy se liefdevolle mensie. Hy lyk baie scary, nee, maar hy is eintlik 'n baie vriendelike mens. Dis 'n nagmaak Henry se verjaarsdag. Dis ook Jason Mewes se verjaarsdag, 52 jaar oud. Nou vir al die 2090 mense wat gekyk het in daai tyd na flieks, as hulle hierdie naam dalk herken. Want Jason Mewes het saam met Jay gespeel, Kevin Smith natuurlik, Silent Bob. En dit was in Clerks, Dogma, Jay and Silent Bob Strike Back. In 2002 het hy ook die rol van Jay gespeel in Clerks 3. Ek is absoluut gek oor hom. Ek dink hy was een van die vreemdste karakters ooit gewees. Jay and Silent Bob was maar net daai karakters wat in amper elke fliek was. Hulle was net so in die agtergrond, altyd met die lang hare. Nou interessant genoeg, as jy nou gaan kyk na Jason Mewes sosiale media, sal jy hom amper nie herken nie. Nou, pa van, ek dink, 2 kindertjies en hy deel altyd die stories van hoe hy groot geword het. So, dit is interessante ene. Jason Mewes is vandag 52 jaar oud. Nou, wag ons vir julle verjaarsdag boodskappe, stuur dit gerus vir ons deur. En as jy wonder wat jy hierdie naweek gaan doen, baie dinge om te doen hierdie naweek. Insluitend, Kelston Hyundai Port Elizabeth het iets opwindends vir julle gesin. Ons gee hierdie kans om 2 SA rugby kaartjies te wen vir volgende week se wedstryd teen die Barbarians. So skryf jy in. Bring eenvoudig jou gesin na Kelston Hyundai, Port Elizabeth, hierdie Saterdag. Toets bestuur enige Hyundai model en jy sal outomaties in die trekking ingeskryf word om 2 rugbykaartjies te wen. Dis 'n wonderlike dag uitstappie vir almal en Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai op die perseel. Hulle het ook gratis warm koffie, 'n heerlike gratis boerieraal en die kans om die innovasie, gemak en styl van 'n Hyundai eerstehands te ervaar. So moet dit nie misloop nie, neem 'n toets bestuur en jy kan dalk net volgende week rugby toe gaan.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was geld voor hy Speedy koop begin gebruik het. Hy kry al sy bike

0: is tyd vir die verjaarsdag boodskappe hierdie in 'n sê. Ons wil net vir Valerie Gerber baie geluk sê met haar verjaarsdag vandag. Gertjie en Anton se tannie van Jaybay mag 'n mooi dag wees en dankie vir alles wat jy vir ons doen. Baie liefde van Lyntjie, Shaal, Pieter, Cathy en Ulrich. En dan vra julle daar vir 'n spesifieke liedjie. Ek gaan kyk of ek hom vir jou kan inwerk. Baie baie geluk Valerie Gerber met jou verjaarsdag vandag. Hierdie in 'n sê, happy birthday Joshua Swart. Hope you have a lovely day. See you later with love from Cherie and Dante. Bye bye, geluk Joshua met jou verjaarsdag vandag. Ons hoop jy 'n wonderlike dag. Irene sê goeiemôre. Ek wil asseblief vir my seun, John Ray Kotse sê baie geluk met sy verjaarsdag. Mag hy 'n wonderlike dag hê vol seëninge. Ons is baie lief vir jou en dit kom van Ma Trudy af. Hierdie sê, goeiemôre, net 'n boodskap aan my suster Tanya Verwy. Mag jou dag gevul wees met liefde, lag, mooie herinneringe en al die dinge wat jou gelukkig maak. Dankie dat jy so spesiale suster is. Ek wens vir jou 'n jaar vol seëninge, goeie gesondheid, vreugde en drome wat waar word. Geniet elke oomblik van jou spesiale dag. Ek is baie lief vir jou en ek waardeer jou. Gelukkige verjaarsdag, Tanya Verwy. Ek kom met baie liefde van Annel af. Baie dankie Annel vir daai pragtige boodskap. Tanya, baie baie geluk met jou verjaarsdag en ek hoop jy word sommer lekker bederf. Dan het ek ook hierdie stemgreep ingekry.
1: Good morning Marilyn here. I'd like to wish Ewan Palmer happy birthday today. God's richest blessings for you Ewan, one of my Sunday school teachers. May the Lord bless you and keep you for many, many more years to come. And have an awesome God-filled day and lots of surprises. Love you so much Auntie Marilyn. Bye.
0: Baie dankie Tannie Marilyn vir daai boodskap en ek hoop almal het 'n wonderlike verjaarsdag vandag. Dan het ons nog 'n boodskapie ingekry wat sê kan julle asseblief vir my vrou Jessica net sterkte toewens vir die dag sy kry uitslaaf van scans af. Jammer ek kan nie daar wees nie, maar ek is by jou in jou hart, my bok. Alles sal okay wees. Sien jou later. Love you lots. Liefde van jou man, dogter Mieke en seun Liam af. En dit is vir Jessica. Jessica, ons bid die Here se hand van bewaring oor jou en ek glo alles sal okay wees. Net soos jou man daar vir jou sê. Baie baie dankie vir daai boodskapie. Indien julle verjaarsdag boodskap het, stuur hulle gerus nog steeds vir my deur. Daai nommer is 082-333-667. 10 voor 7 en 10 voor 8 is gewoonlik, maar waar ons deur die verjaarsdag werk. Maar onthou, op daai selfde WhatsApp nommer kan jy vir my ook jou hijack stuur. Jep, is Vrydag, so jy kan vandag die triple L hijack. Stuur net vir my deur 'n boodskap, begin om met hijack en dan jou keuse van 3 liedjies. 2 Afrikaans, 1 Engels en jy kan dalk net vandag se hijacker wees.

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Hier Wifnie sê die eer, minister Kwesi sê die brandstofbedryf is 'n strategiese sektor. Die parlement doen 'n beroep op die regering om die staalbedryf te red en die Bafana afrigter sê hulle het nie hulle teenstanders met aanvalle bedreig nie. Dit is nou 7:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê die brandstofbedryf moet nouer saam met die regering werk en sal die bedryf se belangrikheid om die land se ekonomie aan die gang te hou, kan nie onderskat word nie. Sy het gister die Suid-Afrikaanse Brandstofbedryf Vereniging se jaarlikse imbizo in Stanton, Johannesburg, toegespreek. Creasy beklemtoon dat die land verbind is om 'n gunsteling omgewing te skep deur doeltreffende beleidsregulasie, beplanning om infrastruktuur te ontwikkel en die oorsig van instellings in die staatsbesit wat in die vervoer en logistieke sektor betrokke is. Afriforum sê die vertraging met die vrystelling van die nasionale wateraksieplan toon die regering se traagheid om op te tree terwyl die waterkrisis voortduur. Die organisasie beweer die plan is volgens berigte gefinaliseer en is selfs die parlement voorgelê, maar steeds nie bekend gemaak nie. Marie de Waal van Afriforum sê die vertraging ondermyn die openbare vertroue en toon 'n mislukking om planne te implementeer ten spyte van maatreëls oor instandhouding, aanspreeklikheid en anti-korrupsie.
3: Ons sien toenemend 'n patroon waarin die regering op krisisse reageer deur nuwe komitees, taakspanne en aksieplanne aan te kondig, terwyl implementering afwesig bly. Gemeenskappe sonder water het nie nog 'n komitee of aksieplan nodig nie. Hulle benodig dat lekkende pype herstel word, dat rioolsuiweringsaanlegte reggemaak word en dat amptenare aanspreeklik gehou word vir mislukkings.
2: Die parlementêre portefeulje komitee oor handel, nywerheid en mededinging sê die regering moet die dringendheid by die staalbedryf ingryp. Die bedryf is toenemend onder druk weens swak ekonomiese groei, hoë elektrisiteitskoste, onvoldoende plaaslike vraag, goedkoop invoere en wêreldwye oor aanbod. Die komitee sê daar is 'n behoefte aan doeltreffende en deeglike betrokkenheid by die sektor om 'n duidelike gekoördineerde staatsgeleide strategie en ingryping te ontwikkel om hierdie bedryf te bestendig en te laat leef. Hy sê die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging moet die staalsektor red. Die DA sê Swanes se onderburgemeester Eugene Moody sê vind steeds finansiële baat by Triotic Protection Services deur hier inkomste en aandeelverwante betalings, al het hy as direkteur van die maatskappy bedank. Die party beweer Moody sê kon geen bewys lewer van 'n aandeelverkoopsooreenkoms nie. Dit sou bewering staaf dat hy nie meer 'n belang het vir die maatskappy nie. Jackie Eis van die DA sê die maatskappy ontvang ongeveer 3 miljoen rand per maand van die stad.
4: Due to pressure from the DA, Modise has withdrawn his name from the ANC mayoral race ahead of the November elections. However, he continues to enjoy the protection from the ANC leading candidate Aaron Maluleka, who appears poised to act as Modise's proxy to continue to protect his business interests.
2: Die Britse minister van verdediging John Healey het bedank en beskuldig eerste minister Keir Starmer dat hy nie die verdedigingsbeleggingsplan behoorlik befonds nie. Hy is die sesde minister wat die afgelope maand uit Starmer se regering bedank. Healey sê in sy bedankingsbrief, die land se verdedigingsbeleggingsplan skiet ver te kort van wat vereis word op die verdediging van Brittanje in hierdie gevaarlike tyd. Hy sê Starmer en die tesourie is ontwillig om hulpbronne beskikbaar te stel wat die land nodig het om self in hierdie tyd van toenemende bedreigings te kan beskerm. Bafana afrigter Hugo Broos sê hulle het oor die algemeen goed gespeel in hulle wêreldbeker openingswedstryd teen die medegasheer land Mexiko, maar glo hulle aanvalle was nie dreigend genoeg nie. Jean Quinones en Raul Jimenez se doele het Mexico se 2-0 oorwinning oor Suid-Afrika beklink in 'n wedstryd waar 3 rooi kaarte uitgedeel is. Bafana Bafana het die wedstryd met 9 spelers klaargemaak nadat Sebelo Setole en Themba Zwane in die tweede helft afgestuur is. Pro sê Zwane se rooi kaart was sag.
5: I think we played a very good game except maybe the first 15 minutes there was pressure from Mexico. So I think we did very good the first half except that one moment we lost the ball on our 16. Same thing the second half. We lost the ball in the middle of the field. Okay, penalty, normally, red card, normally. But the second red card, I'm not so sure. I think it was the Mexican player who blocked Zwane.
2: En sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.84 teen die euro, R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,319. Die prys van goud $4,188.75 per fyn ons, met Brent ru olie op $88.55 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou weer fronters vir vandag wat Vrydag is, die 12de Junie. Ons kyk nou jou maksimum temperature. Plettenberg Baai is op 17, Gramstad is op 18, Mthatha 25, Queenstown op 20 grade, Graaf-Reinet is op 18, Kraddock 19, Port St. John's 24, Pichu is op 21, met Oos-London op 22 grade. Jeffreys Baai is op 20 grade, Uitenhage en Dispatch 20 grade, Port Elizabeth 'n maksimum van 19 grade. En om wat ek het langklaas gedoen het. Dis Vrydag in die baai en is Vrydag in Pofadder. Vandag, Pofadder, joh, maximum van net 15 grade. Joh, die jos wat ek al gejoh het hierdie jaar. Niet te min, jou nies en jou weer is trots geborg dier elke ouwe steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir al in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

As dit Vrydag aand is, is ons mos bang vir niks nie. Ja, dat stem stom. Is Vrydag, julle niks gaan ons by verander vandag nie. Een lekker opwekkende dag wat voorlee. En een splinter nieuwe treffers is soos net Suid-Afrikaanse sangers kan. Ek die splinter nieuwe treffer van Danny Smoke wat ek graag met julle wil deel, wat vandag amptelik bekend is. Die volume is oop met sy splinter nieuwe enkelsnip Naam Weggooi. Een tong in die kies party anthem oor daardie aande wanneer dinge bietjie hand uitdruk, herinneringe vang, raak, en dit raak jou reputasie so klein bietjie, wel somme net so by die achterdeur uit. Naam Weggooi vertel die bekende story van te goeie keier saam met vriende waar kansen gevat word, vrese vergeet word en dom maar snaakse besluite gemaak word. Vir die eerste keer hier op Luister FM 'n splinter nuwe treffer van Danny Smoke met die titel Naam Weggooi.

0: Danny Smoke sê hy wil ry, want hy het weer naam weggegooi. Splinter nuwe treffer. Wel, Danny, as jy enige plek wil ry, ry vandag by Huis Petroleum in vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf die 4de Junie betaal jy R27.25 per liter vir petrol, R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Huis Petroleum is oop maandag tot Vrydag 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 12. Huis Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
0: 16 minute na 7, julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast met my Lise Marie en ons kyk lekker voor nie. Vrydag, ons is in 'n goeie bui, daar's baie dinge wat die naweek gebeur. Ag, is net lekker, nê? Het splinter nuwe treffer daar van Danny Smoke ook wat deurgetrek het. En ek dink amper 99% dat ons gehijack is. Daar's 'n hele paar hijackers daar buite. Ai ai ai. Maar ons maak dit lekker en ek dink ek het 'n hijacker gekry en sy iemand in die volgende 13 minute 'n beter speellys deurstuur, het ons al 'n hijacker. So, laaste kans. Terwyl ons deur Marula Media werk, gebalanseerd en betroubaar, onthou jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte en hulle sê vredesooreenkoms tussen VSA en Iran dalk hierdie naweek beklink. President Donald Trump van die VSA het sy dreigemente om nog bomaanvalle teen Iran uit te voer donderdag teruggetrek en beloof dat die ondertekening van 'n ooreenkoms met Iran binnekort sal volg. Ons bid daarvoor vir die lewens wat verlore gaan, vir die manier wat dit die hele wêreld affekteer op die oomblik, en ek dink almal moet net 'n oomblik neem vandag en 'n gebed opsê dat daar 'n einde aan hierdie oorlog sal wees. Dan sê hulle verder af in die lys, 'n wêreldbekerskop af en die land staan bankvas agter Bafana. Ek het self ook gekyk gisteraan en kan ek net sê, okay, hierdie gaan nou heeltemal aftrek gaan, want ons gaan nou sokker praat. Want ek het die openingsseremonie gekyk, Shakira was ook daar gewees en ons volkslied was pragtig gesing deur Tyla. Julle het dit so mooi gedoen, regtig baie mooi. Ek is baie teleurgestel in die Meksikaanse mense wat almal daar was om te ondersteun, natuurlik ons het in Mexico gespeel, in Mexico City ook, maar die geboorei, dit is nie baie mooi nie, dit is nie baie sportachtig nie, maar 'n hele paar rooi kaarte wat ingetrek het. Suid-Afrika het donderdag hulle eerste wedstrijd van die wereldbeker toernooi op teleurstellende noot afgeskop met 'n 0-2 verloor teen Mexico. Maar, ek wil net sê, ek is nou nie iemand wat sokker regtig kyk nie, ek leer nou oor sokker en ek het baie, van die oomblik wat dit begin het, het ek dinge gegoogel, soos hoekom doen hulle dit, hoekom mag hulle dit doen, kom mag hulle nie dit doen nie. So ek was vreeslik baie op Google. Ek het ook probeer Google hoekom daai een Meksikaanse ou daai ding op sy kop het. Hy het so baie vreemde kopband wat hy dra. Ek weet nie of julle dit gesien het gisteraand in die stryd teen Bafana nie, maar toe gaan soek ek dit op en blykbaar in 2020 het hy teen Arsenal gespeel en toe 'n kopbesering gekry waar sy skedel gekraak het. So daarom dra hy hierdie baie spesifieke, is nie eers een skrampiet nie, maar so ding op sy kop. So, daar is een interessante feit vir julle, as julle dalk gewonder het, hoekom hy dit dra. Dit is nie net een modestuk nie. Maar ek moet sê, ek voel Bafana het regtig baie goed gedoen. Ja, ons het verloor 2-0, maar, ons verdediging, die Jos wat ek joh vandag, nie. Maar die verdediging was fenomenaal. In die eerste helfte was omtrent 8 kere wat ons goalie, ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, regtig uitmuntig presteer het en fenomenaal gedoen het. En ek dink nie mense het dit regtig verwag nie. So ons defense is regtig baie, baie goed. En ek moet sê, ons verdediging was fenomenaal gewees. So leer ek maar stadig oor sokker, terwyl die wêreldbeker nou aan is. So ek sal die hele paar wedstryde kyk en hopelik julle opgedateer kan hou oor wat aangaan. En natuurlik daai geel kaarte. Ons het 2 geel kaarte gekry, 2 rooi kaarte ook later met 9 spelers op die einde gespeel. En ja, ons het verloor, maar ons het die openingswedstrijd in die wereldbeker gehad en die hele wereld het vir Bafana Bafana gekyk. Ek moet ook sê, ek hou my hoed af vir Mexico. Hulle het 'n pragtige verwelkoming gegee vir ons span toe hulle by die lughawe aangekom het en selfs met die oefenwedstrijd toe hulle op die veld was, was daar soveel kinders wat handtekeninge gevra het vir Bafana Bafana en spelers op hulle name genoem het en ek dink dis wonderlik, dis absoluut wonderlik. Ek kyk nou so na Marula Miriana, ons omtrent net doom en gloom en dis Vrydag en ons wil nie regtig dit doen nie. Ons wil net positieve dinge hê vandag want dit is Vrydag julle. Dis Vrydag in die baai en is Vrydag in sê jy my.

0: sua betraca.
1: Jy hoef nie hierdie uur, die Reservebank sê Suid-Afrika se finansiële stelsel bly bestendig. Die nasionale vergadering keer die wysigingswetsontwerp op verdediging goed en Donald Trump beweer die VS aan Iran het 'n wonderlike skikking bereik. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
0: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: En is amptelik, ons triple L is gehijack. Baie dankie aan Lara Smit, wat vandag ons hijacker is. Nou, Lara het 3 liekies gekies. Iemand anders het 'n ander liekie ook gekies, wat ek net so ingegooi het in die triple L, want ek dink net is 'n fun liekie. Maar die eerste een wat sy gekies het, is Hop Hop Spinnekop. Baie van julle het hem eintlik gekies. Ongelukkig is hy nie beskikbaar nie, maar ek het 'n ander kut daarin ingewerk. Maar baie dankie aan Lara Smit. Jy is vandag ons hijacker.
2: Mama vra dat jylle kan Hop Hop Spinnekop, Elandre en Appet Appet kan
3: Tell you how to win in the game. In the

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture, beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borstribbels, Turlington en Vidulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.

0: Amen, Bernice West. Die het my mooi gemaakt. Lyfie daam, bietjie hitte in ons te sit. Dis 'n cool oggend. Baie, baie dankie aan Kelsten, Hyundai, Port Elizabeth, wat kom kuier het. Charlene, hulle het ons vertel alles wat jy kan wen môre by die groot Kelsten dagse gemaak. 'n Draai, hulle is daar in Buffelsfontein weg. Dis 9 en 1 as jy 'n Hyundai test drive. Enige een van hulle maak saak wat se een nie. Dan gaan jou naam outomaties in 'n trekking in om 2 kaartjies te wen na die Springbokke teen die Barbarians. Volgende saterdag reg hier in die GQ. So maak 'n draai, gratis koffie, gratis boereworsel. Daar is jou hele ontbyt al klaar uitgesorteer. Al wat jy dan moet doen is test drive Hyundai en glo my, jy gaan nie spyt wees nie. Ek wil net gou vinnig deur hierdie verjaarsdag boodskapies wat aan die nuus toe en hierdie sê ek wil graag vir my ma of ouma Lila baie geluk sê met haar 66ste verjaarsdag. Ons is baie lief vir haar en baie dankbaar vir alles wat sy vir ons doen. Mag liewe Jesus haar nog vir baie jare vir ons spaar. Sy moet haar dag geniet. Baie liefde van Johan, Bonita, Antoinel, Jandrew en Carly. Absoluut prachtig. Baie dankie vir haar boodskap. Hierdie sê, gelukkige verjaarsdag aan ons mama en ouma Maggie Victor. Baie dankie vir alles wat mama vir ons doen. Mag mama 'n wonderlike dag en nog baie jare gespaar word. Jesus loves you. Van haar kinders en haar kleinkinders, die Bassons, die Gilmers en die Victors af. Baie dankie vir haar boodskap wat deurgekom het vir elke persoon wat vandag verjaar. Ek hoop julle het 'n absolute wonderlike dag en dat julle die beste van alles gaan maak. Kom ons gaan oor na daai ding wat hulle sê is die nuus.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM nuus.
0: Jou Wifnie Siri hier. Die Reservebank sê Suid-Afrika se finansiële stelsel bly bestendig. Die nasionale vergadering keer die wysigingswetsontwerp op verdediging goed en Donald Trump beweer die VSA en Iran het 'n wonderlike skikking bereik. Dis net na 8. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Suid-Afrikaanse Reservebank sê die land se finansiële stelsel bly oor die algemeen veerkragtig, ten spyte van meer uitdagende finansiële toestande en monetêre beleid weens die oorlog in die Midde-Ooste. Die Reservebank se jongste halfjaarlikse verslag oor finansiële stabiliteit sê die land is meer blootgestel aan wisselvallige kapitaalvloei, omdat buitelandse beleggers plaaslike bates verkoop om veilige beleggingsbestemmings te soek. Die bank se president, Lesetsha Kanyagu, sê die olieprys skok sal na verwagting steeds die druk plaas op inflasie.
3: The world economy is in for a bumpy ride, taking South Africa along with it. There isn't much we can do to stop global shocks, but we can nurture resilience so the system survives shocks and keeps on working. The current shocks seem to be reiterating the lesson we have learned over many previous shocks.
0: Die nasionale vergadering het die wysigingswetsontwerp op verdediging goedgekeur wat die verdedigingswet van 2002 wysig sodat die ooreenstemming met die uitspraak van die konstitusionele hof kan wees. Die hof het bevind dele van die verdedigingswet is nie grondwetlik nie en so mate dat hulle lede van die uitvoerende bestuur die reg het om ondersoekrade saam te stel om militêre regters die inhoud van hulle regsbesluite te ondersoek. Daar is bevind sulke magte ondermyn die skeiding van mag en bedreig sekerlik bedreig 'n regterlike onafhanklikheid. Die wetsontwerp sal nou na die Nasionale Raad van Provinsies verwys word vir instemming. 'n Koalisie van gemeenskapgroete insluitend Outa, sakekamers en inwonersverenigings het regsdokumente ingedien wat bewyse eis van 'n ooreenkoms tussen die stad Johannesburg en Eskom. Die burgemeester van Johannesburg, Tada Morero, en die minister van elektrisiteit en energie, Kgosi Ramagopa, het 2 weke gelede 'n vennootskap tussen City Power en Eskom aangekondig wat die ligte sal aanhou terwyl die metro 5,2 miljard rand skuld. Outa se betalende inwoners en ondernemings behoort nie gestraf te word vir bestuur en finansiële mislukkings by die Metro en City Power nie. president Donald Trump beweer die Verenigde State het 'n ooreenkoms met Iran bereik om die oorlog te beëindig, maar Teheran het nog nie bevestig nie. Hy het in die verlede soortgelyke beweringe gemaak. Ten spyte van die skietstilstand ooreenkoms in April het Amerika en Iran steeds op mekaar geskiet. Hierdie week alleen was daar 2 sulke voorvalle. Hy het aan die verslaggewers in die Withuis gesê die 2 kante het ineengestem tot 'n baie sterk memorandum van verstandhouding op 'n gevegte staak.
4: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a very big thing.
0: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R18.84 teen die euro, R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,318. Die prys van goud is $4,198.51 per fyn ons, met Brent-olie op $88.61 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9 uur, met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots borg deur Algoa Steel.
1: 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
0: Is jy op soek na 'n koesterende skool vir jou klein ding? Dolfyntjie Pre-Primêr in Summerstrand is al 50 jaar 'n pilaar in ons gemeenskap. Ons bevorder Christelike waardes met onderrig in beide Engels en Afrikaans. Ons klasse verwelkom kinders van 12 maande tot graad R. Ons bied toegewyde nasorg aan met vakansiesorg ingesluit. Ontdek ons pragtige skool en kom kuier saam op ons opendag op Saterdag die 20ste Junie van 9:00 tot 11:00. Dolfyntjie Pre-Primêr waar jou familie saam met ons groei. Vind ons op Facebook of besoek ons webblad vir meer inligting.

Op 'n Vrydag, dis 17 minute na 8. Jy is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. Maar haal so lank jou dagboek uit van die Fuel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsryrit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag die 11de Julie by Dispatch Street Club. 7 uur skop die Fuel on Wheels span af en 8 uur kan jy kom saamry. Teen slegs R2 per ronde kan jy jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma kan saam trap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekkernye, kos, fiksheid demonstrasies en meer. As ook 'n styk aand vanaf 7 uur en jy kan jou stappe gestyk sommer op die dag bespreek. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 hierdie oggend. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebook bladsy. Skryf dit so lank neer die 11de Julie by Dispatch Street Club.

0: Nuus hoofdekke.
1: Jou hoof nuus hierdie uur, 3 bendelede lewenslang gevonnis vermoord. Minister Kwesi versoek vir groter samenwerking tussen die brandstofbedryf en die regering en 'n donkieterapieprogram toon belowende resultate vir pasiënte met geestesgesondheidstoestande. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plummer.
3: Johan Plummer!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-3 88-2483.
3: John Plumbers!
5: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
6: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
7: Come on, come on, come on!
8: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen.

0: Christian Visser se Baby Chocolates en die Pieter Sanskulle se Converse wat ons hanteer trek. Dis 19 minute voor 9 en tyd vir my om julle te groet. Maar bly net waar jy is hier op jou lekker luister. Stel as jy 'n propvol dag hier op Luister FM. Net hierna gee ek oor aan Jacques Kilian vir die JKB, die Jacques Kilian Brunch. Dan gaan Etienne Kalitz tussen 12 en 3 die naweek afskop. Die Big Nick Drive van 3 tot 6 met Big Nick homself en vanaand in Klankgolf is ek in saam met Chantal Bosch vir 'n bietjie van 'n girls night. Maar dit nie misloop nie, ons gaan lekker saam met julle kuier tussen 6 en 9 vanaand. So bly ingeskakel hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek hoop julle het 'n wonderlike Vrydag. Onthou, dis Vrydag in die Baai en is Vrydag in Pofadder.
1: Luister FM. Want ons gaan plaas toe, vuur moet brand, ja. Luister

0: je geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Luister FM. Luister na Luister FM. Dis nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, 3 bendelede lewenslank gevonnis vir moord. Minister Kriesie versoek vir groter saak in die brandstofbedryf en die regering. En dan rugby en die Springbokke kry tydige hupstoot. Die Oos-Kaapse polisie sê die onlangse vonnisoplegging van 3 bende is 'n deurbraak in die stryd teen geweldsmisdaad in Humansdorp. Die streekhof van die nuwe regshof het die 3 beskuldigdes, wat lede van die Andy Boys bende is, vir verskeie ernstige oortredings. Kirsten Johannes, Justin Johannes en Davidson Brown het elk lewenslange tronkstraf vir moord ontvang. Hulle is ook tot 15 jaar gevangenis vir die besit van ongelisensieerde vuurwapen en 5 jaar vir die onwettige besit van ammunisie. Die polisie sê die beskuldigvinding spruit voort uit 'n voorval in 2024 in Luri, waar 'n winkeleienaar verskeie kere geskiet en beroof is. Die minister van vervoer, Barbara Kriesie, het die brandstofbedryf versoek om samenwerking met die regering te verdiep en ekonomiese groei te bevorder. Kriesie het die beroep gedoen tydens die Fuels Industry Association of South Africa se jaarlikse Imbizo in Sandton. Sy sê die bedryf is noodsaaklik vir produksie, handel, logistiek en werkskepping. Volgens haar is die regering verbind tot 'n voorspelbare regulatoriese omgewing en die verbetering van vervoer en logistieke infrastruktuur, insluitend projekte by die hawe van Durban om toekomstige groei en energiesekerheid te ondersteun. Die polisie in die Oos-Kaap ondersoek 'n noodlottige motorvoertuigongeluk wat Woensdag in Melbroekslaan in Uitenaagplaas gevind het. Volgens die polisie was die bestuurder en 'n passasier in die voertuig ten tyde van die ongeluk. Die bestuurder het na bewering beheer oor die voertuig verloor, wat die pad verlaat het en in nabygeleë bosse tot stilstand gekom het. Die passasier het aanvanklik nie gevind word nie, wat tot 'n soektog gelei het. Owerhede het laat die liggaam van 'n 43-jarige man in die omgewing van die ongelukstoneel ontdek. Die departement van binnelandse sake het 586 Nigeriese burgers verwerk wat onwettig in Suid-Afrika gewoon het. Ten minste 268 Nigeriese burgers het die land hierdie week verlaat. Nigerië repatrieer sy burgers wat bereid is om al huis toe terug te keer. Dit volg op 'n reeks optogte teen onwettige buitelanders in Suid-Afrika. Die departement van binnelandse sake sê die mense wat onwettig in die land gevind is, is as ongewens verklaar en word vir 5 jaar verbied om die land weer binne te kom. Sportnuus. Die Springbokke het 'n bemoedigende nuus oor beserings ontvang voor hulle internasionale veldtog met die wêreldspeler van jaar Melke Marks wat fiks is en beskikbaar verklaar is. Afrigter Rassie Erasmus het ook bevestig dat Sasha Feinberg, Kobus Reinach, Grant Williams en verskeie ander spelers goed vorder, terwyl slegs RG Snyman en Kwagga Smit na verwagting vir die res van die seisoen langs die kantlyn sal bly. Erasmus het kommer oor beseringskrisis van die hand gewys en sê dat die meeste

onbeskikbare spelers of binnenkort terugkeer of nie gereelde lede van die wedstryddaggroep is nie. Die BOK-afrigter het bygevoeg dat sommige senior spelers hierdie kragmeting gerus kan word terwyl die groep met voorbereidings vir die komende toets begin. Dan 'n donkie-terapieprogram by psigiatriese hospitaal naby Parys toon belowende resultate vir pasiënte wat met geestesgesondheid toestande angs en eensaamheid leef. Pasiënte by die Villa Evrard Hospitaal besoek elke week 'n plaas waar hulle met spesiale opgeleide donkies en ander diere. Hospitaalpersoneel en pasiënte rapporteer dat die sessies mense help om te kalmeer, meer ontspanne en minder geïsoleerd te voel. Die program is in 2016 deur die psigiatriese verpleegster Ermelinde Heidi en haar man François van Stapel gestuur en organiseerders hoop nou dat wetenskaplike navorsing die uitbreiding van die initiatief regoor Frankryk sal ondersteun. Geld sake nou. Jou rand is R16.29 teen die dollar, R18.84 teen die euro, R21.85 teen die pond. 'N Bitcoin is $63,704. Prys van goud is $4,192.86 per fyn ons en 'n vat Brent Rio is bietjie laer op $87.90. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre Vrydag die 12de Junie 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis Luister FM 89.6 asook 90.6 FM. Wêreldwyd daar op luisterfm.co.za. Dankie Lise Marie, solo gevlieg op die Groot Bank Breakfast van 'n Maandag selle tyd selle plek. Dit is dan die JKB, staan vir die Jean-Kilian Branch. JKB, Jean-Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 90 oor jou geestelike kos, sê die woord van die Here. By 9:30 wat maak nuus, ook jou boodskappe dan en 20 voor 10 local is lekker. Tussen die beste musiek op Luister FM, jou keuse van musiek so ver het moontlik is en ook nuwe vrystellings. Soos ouder gewoonte, kom ons gaan groot, ons gaan huis die good morning, goeiemôre. Kurt Darren, Love Springs Eternal.

0: Mooi klanke daar van Angel De Lange. Ek heil oor jou. 19 minuut oor 9. Jy kan begin jou stadig maar seker. Daai verjaarsdag herdenking. Dalk trou iemand die naweek 'n nuwe geboorte in die familie. Selfs jou medelye. Daar op die WhatsApp nommer 082-333-367. Standaard data tariewe geld en onthou as jy klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie. Dis tussen 9:30 en 10 uur vanmôre. Maar dis nou eers daai tyd van die oggendtyd vir ons geestelike inspirasie pad Kos sê die woord van die Here, saam pastoor Morne Du Plessis de Alipad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir Padkos net hier op JKB. Ek dink van môre aan die stukkie geskiedenis waar die volk van die Here uit Egipte uitgelei is en hulle wandel in die woestyn, maar God is so goed. Hy gee vir hulle 'n wolk in die nag wat vuur verskaf sodat hulle nie koud kry in daai woestyn nie, en daai selfde wolk in die dag doen twee goed. Hy gee vir hulle rigting wanneer hy beweeg, weet hulle wat se kant toe sê God moet hulle gaan, vir hulle skaduwee sodat die woestyn son hulle nie beet kry nie. Hier is die geheim. As die wolk beweeg, moet hulle beweeg. As die wolk stop, moet hulle stop. As die wolk links, moet hulle links. Die probleem is, as die wolk aanbeweeg het en hulle het besluit, ek beweeg nie saam nie, ek bly net hier, dan het die son hulle beet gekry. Jy kan sonsteek kry. Maar as jy besluit om by die wolk te bly, dan kom jy uit by wat God vir jou in store het. Hoor wat sê 2 Kronieke 26 vers 5. Hy sê, in die dae dat hy die Here gesoek het, het God hom voorspoedig gemaak. Die Engelse Bybel, New King James, sê, as long as he sought the Lord, God made him prosper. Die Boodskap Bybel sê, solank as wat hy die Here gedien het, het God aan hom sukses gegee. Ek wil vandag vir jou sê, sukses en oorvloed en voorspoed wag vir jou, maar jy moet by die wolk bly. Jy moet die Here dien in gees en in waarheid. Jy moet bly by die leiding van die Heilige Gees. Jy moet bly by die beginsels van God. Jy moet God se woord die hoogste gesag van jou lewe maak. Jy moet God dien in gees en waarheid. En solank jy by hierdie wolk bly, wil ek vir jou sê, gaan die son van hierdie wêreld jou nie piets nie. Solank jy by die wolk bly, gaan jy gelei word en uitkom by wat God vir jou in store het. Wat is die wolk? Wel, die wolk is die leiding van die Heilige Gees. Die wolk is die inspraak van God se woord in jou lewe. Bly by die wolk. En solank jy by die wolk bly, gaan jy uitkom by wat God vir jou in store het. Ek wil jou bemoedig vandag. Die wolk van die Here wil jou lei. Die wolk van die Here wil jou uitbring by wat God in store het. Jou oorvloed, jou voorspoed. Die wolk van die Here wil jou beskerm teen die son van die wrede lewe. Maar dis eers wanneer ek en jy commit, ek gaan by die wolk bly, dat hierdie wolk ons kan lei. Sê wegstop van die wolk af, dan tref die dinge jou. Die son van die woestyn maak seer. So kom ek inspireer jou vandag. Bly by die wolk. Bly by God se leiding, sodat jy kan uitkom by dit wat hy in store het vir jou. Bid saam met my. Here, ek prys u, dat u nie net hoor en antwoord nie, maar dat u ons daagliks lei en beskerm om uit te kom by dit wat u vir ons in store het. Sal u asseblief elke een wat hierna luister vandag seën met u wolk. In die naam van Jesus. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie padkos weeksdag 20 oor 9. Leon Ferreira herinner ons met die Here lekker loof.

0: Geloof sê Leon Ferreira na aanleiding van Pastor Morne se podcast Weksdae 20:09. Die boodskappe kom mooi in, so binne 4 minute van nou af begin ons hulle te lees. Daai WhatsApp nommer 082-333-667. En ek dink ons gaan nog nou 'n lied luister en dan gaan ons begin met daai boodskap groep 2, wie sal kom nag sê?
1: As jou maat 'n ander vind,

0: Groep 2 en wie sal kom nag sê, altyd 'n lieflike treffertjie om te speel.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
0: Ja, daar vat hy. 9:30, ons gaan begin met die boodskap op 082-333-667. Een boodskap aan ma Dina Edwards, mag jy baie lekker naweek, hè? Probeer asseblief rustig wees en moet nie so stres nie, ons is baie lief vir jou en sal altyd lief wees vir jou. Love, Jafta en Jolandi, en dan vraag hulle liekie daar, ons sal bykie kyk of hy beskikbaar is. Die boodskap is lekker bedrywig van wat gebeur als net hier op die JKB. Kom ons hoor wat sê, Meisie Duisel ook dan vir ons vandag, want die boodskappe kom ons nou lekker in. So kom jy eerlik saam met ons, want dit is ons nou 'n Vrydag, nee? Kom ons hoor, Meisie.
3: Goeiemôre, pastoor. Morgen. Ek wil net vir 'n dame. Sy is afsiek. Sister Gardner van die Tenaakliniek. Sister Gardner. Sharon, jy moet vinnig gesond raak, hoor. Ons mis jou by die kliniek. Maar maak eerst doorseker jy is gesond voor die trekkie en hy werk toe, nee? Baie dankie, pastoor. En gaan die pastoor se dag en wees veilig. Meisie Duisel.
0: Dankie, meisie. En ek hoop hulle ontvang die prachtige boodskap wat jy stuur, nee? Altyd lekker om die boodskappe vir mekaar deur te gee. Môre, ek wil net aan my dogter Maria baie geluk met haar verjaardag sê. Hoop jy het 'n lekker dag van jou ma. Aan my dogter Maria, jou ma sê baie geluk daar en baie liefde. Celebrating you today. Happy birthday to one of the most incredible people I know. Your kindness, strength and unwavering support inspire everyone around you. Today we celebrate you, not just your birth, but the beautiful soul that you are. Happy B-Day, Annelien Moos, from your colleagues, Tasneem. That's it, Annelien Moos. A very good birthday wishes to you, and everybody celebrates you today. I think that's wonderful that we can celebrate your birthday.
4: Môre. Ek kan goed daai kan. Ek net graag vir Dr. Baden. Los. Van uit en haag sê, sterkte toewens met sy operasie volgende week.
0: Ja.
4: Ons bid dat alles goed en suksesvol sal verloop en dat God en dat hy God se vrede en krag sal ervaar deur hierdie hele proses.
0: Ja.
4: Onthou dat daar baie mense is wat aan dokter dink in hierdie in volgende week. Ons wens dokter net alle sterkte toe van Alida en Wally. Sterkte daar, dokter.
0: As hy dokter Badner, ons baie sterkte daar. Ons hoor dat jy gaan van die operasie en ons gebeur is dan met jou.

0: was Desmond Wells with Savannah Smile. Als net op die JKB besig met jou boodskapie op 082-333-367.
1: Goeiemôre, ek wil net vir Johan Domini baie geluk wens met sy verjaarsdag. Mm-hmm. Hy sy gedag geniet daar in die trok terwyl hy ry.
0: Ja.
1: En hy moet veilig wees. Dit is van sy vrou Anna. Hy moet 'n lekker verjaarsdag hê en ek is baie lief vir hom. En die Here moet hom nog soveel jare spaar vir my. Tot die dood ons kyk eendag. Dankie hoor, lekker dag.
0: Ah, sê, ek hoop jy ontvang daai pragtige boodskapie van jou. Was altyd lekker om te hoor wanneer ons die boodskappe kry en ons speel dit so deur vir die mense, nee, dis vir ons die lekkerste. Hier's 'n mooi ene.
2: Goeiemôre, goeiemôre. Belinda Rautenberg, hiep, hiep, hoera. Jy verjaar vandag. Ons gebede vir jou is gesonde, gelukkige en geseënde jare vorentoe.
0: Ja.
2: Lekker verjaar. Liefde, Petra en Cedric.
0: Ja, sê, dis nou 'n lekkie enetjie vir 'n Vrydag. Hoekom dan nou nie? Kan jy vir my pragtige vroukie Andy Edwards. Is dit Andy Edwards? Sê, sy is die appel van my oog en 'n droom wat bewaarheid is. Dankie dat sy met my al haar liefde en versorg en die mooi in my uitbring en mooi na my omsien deur dik en dun. Geniet jou dag, my vrou. Ek is oneindig lief vir jou van Chris Edwards af. Ah, dis pragtig. Altyd mooi my boodskappe te hoor, nê? Sue Barrow, doll, thank you for everything you do. Always my one and only love you, Mike Barrow. Ah, say Sue, a great message from your husband there, Mike, that says thank you for everything you do for me. Ah, man, that's beautiful message. Ons dien 'n God van wonders. Ek vra net dat almal vir Janey en haar familie in hulle gebede sal opdra aan ons hemelse Vader. Janey is in die hospitaal. Dankie mooi dag vir Janey. En ons weet die Here gaan 'n wonderwerk nog daar doen en ons gaan 'n getuienis skry, nee, dis lekker. Aan my liefling man van 45 jaar, lief vir jou meer as alles. Dankie dat ons mekaar se arms kan omhoog hou in hierdie moeilike tyd. Jesus loop voor ons en hou die toekoms. Joune vir ewig van jou vroutkie Mirinda. So dit is aan my liefling man 45 jaar. Ek sal kyk of hy liedjie beskikbaar is. Eers tyd vir Loukulus, lekker ons eie Ooskaap talent. Morra sê hoor my en Rian Strydom sê jy's die een.

0: Rian Strydom, jy is die een en Morras, hoor my, twee van ons Ooskaap talent, local is lekker. Besig met jou boodskapie op 082-333-667.
1: Môre, pastoor, ek wil net sê julle, ek wil dit voorbring, ek het geval.
0: Ai man.
1: En my gerug gebreek, my hele arm is as gips, my rechterhand is moeilik, ek kan amper myself aantrek.
0: Ai.
1: Dankie vir die pijpprogram elke oggend, ons waardeer jou baie, pastoor, jy het een lekker naweek, jy en jou gesin, en die Here sê in jou al die blessings oor jou. Mooi dag, Mandy.
0: Dankie, Mandy, van die mooie boodskappe. Johnny van Meulen, sterkte my maat, het is papa se begrafnis vandag.
2: Hi, Jock, dit is my pa se roudiens vandag. Ek wil net die mense wat hom geken het sê dat wat Joshua 1 vers 9 vir ons beloof, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees nie, want die Here jou God is met jou,
0: ja.
2: Oral waar jy mag gaan, mag allemaal wat die diens gaan bywoon, mag hulle weet dat God met ons is. Dankie.
0: My sterkte vir julle en die hele familie en die vriendekring ook. Môre, ek wil asseblief my seun John Rykotse sê baie geluk met sy verjaarsdag. Mag jy 'n awesome dag hê vol seëninge. Ons is baie lief vir jou ma Trudy. Dis aan my seun John Rykotse met sy verjaardag ma Trudy wat daai boodskapie stuur. Ek wil net vir Anika daar ver oor die waters baie geluk sê met haar geboortedagie vandag. Pop, ek weet Divan gaan jou somme vrot bederf vandag. Mag Jesus jou nog lank vir ons spaar en mag jou nuwe lewens jaar net vol baie geluk, vrede en vreugde wees. Met baie liefde van jou tannie Rina, daar uit Somerset Oos. Dis van Anika, daar ver oor kan die water met jou spesiale verjaardag dan ook. Hierin sê, ek wil graag my seun Keith Scott die volgende verjaardag wense stuur. Gelukkige 56ste verjaardag, Keith. Mag God jou seun nog baie jare spaar met goeie gezondheid, voorspoed, geluk, liefde, vrede en vreugde.

0: Mag jou lewenspad altyd rooskleurig wees. Hoop jy word vandag uit jou sokkies uit bederf. Lief jou, kom van jou moeder Queenie en jou dogter Megan. Geniet jou dag. So Keith Scott, 56 vandag. Baie geluk, allemaal wat jou lief het. Stuur daai speciale boodskapie net vir jou. En ek hoop jy geniet hom en ek hoop jy kuier saam.
1: By Easter Cape Caravan in Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamp 4x4 uitstapie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan, Scampel en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne om jou gemoedsrus te verseker. Stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new service is also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
0: 9 minute weg van 10 uur, 10 oor 10 is het Boerepompie en nou is het tijd van het Willem Botha. Stel vandag een nieuwe lied vry, getiteld Hello My Heart. Nou vast die spiller, Driekus du Plessis, se verloofde speel saam met Willem in die muziekvideo en hy sê ook, dis nou 20 jaar sy deelname aan Idols. So ja, hierdie man is ons betrokke by Masterclass en soveel baie dinge wat hy mee betrokke is. Maar as jy reg vir Willem Botha, gaan kyk bietjie daar op sy Facebookblad, sy video's ook daar, is Hello My Heart.

Splinter niet Willem Botha. Hallo my hart. Daai's 'n lekkie enetjie. Altyd lekker om daai boodskappe of daai nuwe musiek vir jou te kan deurgee. Plus die boodskap wat ons nou gelees het. Maar ja, lekkie enetjie van Willem Botha. Hy's terug met 'n bang, soos hulle sê, nê? Ek skep 'n bietjie wat nie smaak hier volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar dat betou onder burgemeester moet hof toe oor afvuur van wapen. Nou Nokozola en Kolwapi onder burgemeester van die Betou munisipaliteit is dan verwagting later van dese maand in die hof verskyn op 'n aanklaag wat verband hou op die wet op omgewingsbewaring wet 73 van 1989. Kolwapi is in die sperfie nadat 'n video in Desember op sosiale media die lig gesien het waar tydens sy 'n viering van haar seun sy initiering genoem openbaar afgevuur het. Advokaat Gert van die Kerk, Vryheid Front Plus sê streeksleier in die tuinroete sê die saak het groot openbare belangstelling en kommer ontlok. Verkose openbare verteenwoordiger dien Kolwapi in 'n vertrouensposisie en dis daarom belangrik dat enige beweringe van wangedrag deeglik en deursigtig ondersoek moet word en dat die regsproses sy normale verloop moet neem. Volgens hom sal die party nie die hofproses vooruitloop nie en benadruk dat sake van openbare belang met die nodige erns en deursigtigheid hanteer moet word. So ja, daar's nou nog 'n saak. Lyk my vandag se daar as jy nou lekker partytjie of jy wil net jou snaaks hou, dan vat jy 'n vuurwapen en jy skiet hom sommer net in die lug en waar baie mense is. Baie onverantwoordelik, nê? Ken jy laak en gaan ons basies nuus toevat met 'n ou treffer, sy eerste groot treffer wat van baie goed gedoen het, Turnaround.

0: Hallo, ek is Rakke de Villiers. Jy is ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Ja, ek is Manuel Escorsio en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6,
2: jou lekker luisterstasie.
3: Luister FM nuus.
4: Jy luister na Luister FM, dit is nou 10:00 en is Jacques Kilian by die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Brown Mogotsi keer terug na die hof nadat hy borgtog geweier is. Vrou ontvang swaar vonnis vir moord op haar bejaarde lewensmaat en Ariana Grande vra die Amerikaanse regering om op te hou om haar musiek. Die omstrede sakeman Brown Mogotsi sal vandag terugkeer na die Johannesburgse Landdroshof in Gauteng. Mogotsi, wat daarvan beskei eie sluipmoordpoging in volslose rus gereël het, is verlede week borgtog geweier. Die hof het bevind dat hy na akkurate woonadresse verskaf het en nie dat daar waarskynlikheid is dat hy die verhoor sal ontduik. Hy het aangedui dat hy van voorneme is om teen die uitspraak te appeleer. Die hof sal na verwagting die status van sy appelaansoek aanhoor en die tydlyn in lyn van die saak bespreek. Die Oos-Kaapse Hooggeregshof het 'n vrou tot 25 jaar tronkstraf gevonnis vir die moord en roof van haar 65-jarige lewensmaat Daniel De Jager. Die 57-jarige Estelle Gransie het hierdie week in die hof verskyn na die vonnisoplegging van haar medepligtiges Anke Marie Silje en Leroy Skols. Hul beskuldig bevindiging spruit uit sorgvuldige beplande samenswering wat daartoe gelei het dat De Jager in Oktober by sy huis in Port Elizabeth vermoor is. Le Gransie het instruksies gee oor hoe die moord uitgevoer moet word en verseker dat haar medepligtiges toegang tot die eiendom sal hê. Die nasionale vervolgingsgesag het Le Gransie se vonnis verwelkom en sê dat hulle steeds daartoe verbind is om oortreders aanspreeklik te hou. Die Mandela Bay Ontwikkelingsagentskap, die MBDA, sal na verwagting vandag die eerste sessie van sy gratis kulture corner dialoog reeks in Port Elizabeth loods. Die geleentheid wat by St. Peter's Rainbow Village sal plaasvind, vorm deel van die agentskap se fokus op kreatiewe ekonomie. Die sessie word saamgestel deur Louise Somali, 'n fotografiese werk fokus op Afrika kultuur en storievertelling. Die MBDA se Oyama Wantu sê dat sy kunstenaars, aktiviste en gemeenskapslede by mekaar bring om hulle idees te verken. Hy sê die dialoogreeks sal die volgende 2 Vrydae voortduur met die fokus op temas van leierskap, etiek, geslag, kuns en politiek. Die Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, COGTA, is in 'n begroting van R422,5 miljard vir die 2026-27 boekjaar toegeken. Minister Willem Kosini Slabisa het die begroting in die Nasionale Raad van Provinsies ter tafel gelê. Hy sê die begroting sal die departement help om plaaslike regering te versterk, basiese dienslewering te verbeter en infrastruktuurontwikkeling te ondersteun. Slabisa voeg by dat dit ook gebruik sal word om rampvoorbereiding te verbeter sien provinsie steeds toenemende druk in die gesig staar wat verband hou met klimaatsverandering. En dan die musikant Ariana Grande het die Amerikaanse regering versoek om op te hou om haar musiek te gebruik om hulle beleide te bevorder. Dit volg nadat die Withuis 'n video op TikTok gedeel het wat hul immigrasiebeleid uitlig. Die video wys federale agente wat mense. Dit bevat Grande se liedjie getiteld Bye. Grande sê Donald Trump se administrasie moet nie haar musiek in hulle barbaarse, onmenslike en afskuwelike agenda gebruik nie. Haar span ondersoek nou ook hoe hulle haar musiek van die video kan verwyder. Geldsake, goud is $4,176.61 per fyn, die olie $88.44. Jou rand is R16.31 teen die dollar, R18.87 teen die euro, R22.86 teen die pond. Bitcoin is $62,908. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11. 2, 3.

0: was Queen met I Want To Break Free, Nick Campbell's met 'n rooi rok bokkie. Die tweede uur van die JKB, so 11 minuut oor 10, ons kyk na jou weer nog vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur op die Vrydag die 12de Junie, Plettenberg Baai juist op 13-17, Gramstad 11-18, Mthatha 8-25, Queenstown 6-20, Graaf-Reinet 9-18, Craddock 8-19, Port St. John's 15-24, Bishu 11-21, Oos-London 13-22, Port Elizabeth is op 11-19, gaan ons na Jeffreys Baai toe 13-20, uit die nacht dispatch 9-20 grade. Gedeeltelik bevolk met 'n ligte kans vir reën met tye en het nou hier lekker in die baai uitgesak hoor. En die wind is lig noordwestelik in die oggend en dan sy vars tot sterk suidwestelik hier in die middag. Sy jou windspoed gaan hy op tot 35 km/h, maar hy kan rukwinde met tye tot 40 km/h hê vanmiddag. Ten met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus om meer besonderhede. Right. In saai tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy nie kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of somme net lekker boere muziek. Die concertina meester sê wat nou en die concertina buddy sê skoffel vir oom Danie.

bel hulle sommer nou, soos 'n jakte priester. Nou is jy reg vir daai ene, 'n splinternuwe ene, na die massiewe sukses van die onlangse treffer Seek 7, Hop Hop Spinnekop, wat platinum gegaan het, neem Suid-Afrikaanse trefferkunstenaar Kurt Darren aanhangers terug, na waar hulle oorspronklik op sy musiek verlief geraak het, die dansvloer. Nou vanaf vandag af keer Kurt terug na sy mees

liefde klank met sy splinternuwe enkelsnit lang arm en liefde. Is 'n klassieke lekker voel sokkie anthem wat koneksie, ritme en daardie onmiskenbare magic vier wat gebeur wanneer die musiek oorneem. Lang arm en liefde is propvol aansteeklike energie, drywende ritme en romantiese flair. 'N Lied gemaak vir 'n draai onder die ligte, stof wat spat van die dansvloer en harte wat saam met die musiek klop. Aanhangers wat Kurt ken vir sy ikoniese sokkie treffe sal baie tevrede wees, want hierdie snit lewer presies wat hulle nog altyd lief het, suiwer, vreugdevolle dansvloer chemie. Met sy onweerstaanbare groove en saamsing oomblikke, word by sokkies, partytjies op radio en op hoofstroom platforms, herinnering dat wanneer dit by Afrikaanse dansmusiek kom, Kurt Darren die kaptein is. Hier sy nou, lang arm en liefde.

Splinter Niet, dan van die kapteinke, daar in langarm en liefde. Lekkie enekie Splinter Niet op Luister FM. Nou maak gereed vir onvergetelike skulpadpartytjie by The Wave Barrel in Pub & Grub in Jeffreys Bay. Dis op 12 en 13 Junie vanaf 7 uur in die aand. Die legendariese Paan Seen musiek duo Tommy en Sean Dell sorg vir fantastiese vermaak en dansmusiek. Bring jou eie koelhouer terwyl heerlike kos en koeldrank ook beskikbaar sal wees. Kaartjies kos slegs R80 per persoon. En daar is net 80 kaartjies per aand beskikbaar. Nou, ek wil jou ook vertel dat eerskomende dinsdag op jeugdag kuier ons weer aan by die Patmos gemeente Bring die Plaas Dorp toe. Dis NG Kerk Patmos wat hulle bazaar gaan hou 16 Junie. Dis in 79 Kaapweg in Milpark en natuurlik weet jy mos daar's curry en rys en jaffles en braaivleis en 'n koffiestasie en ietsie om te drink en allerlei lekker dinge wat met 'n bazaar

gepaard gaan. So die NG Kerk Patmos bring die plaas dorp toe. Dis dinsdag 16 Junie. Luister FM gaan uitsaai. JK gaan uitsaai met die JKB. En ek hoop ek gaan jou sien by die NG Kerk Patmos 79 Kaapweg Milpark. Dis nou 16 Junie en ek is daar tussen 9 en 12. Shania Twain, God Bless the Child.

Shania Twain, God Bless the Child. 1033, Kelston, Handai, Port Elizabeth het iets opwindends vir die hele gesin. Kom gee jou kans om 2 SA rugby kaartjies te wen. So skryf jy in, bring eenvoudig die gesin na Kelston, Handai, Port Elizabeth hierdie Saterdag. Toets bestuur enige Handai model en jy sal outomaties in die trekking ingeskryf word om 2 rugby kaartjies te wen. Dis 'n wonderlike dag uitstappie vir almal en luister FM saai ook regstreeks uit op die perseel. Ons het ook gratis warm koffie, heerlike gratis boererolle en die kans om die innovasie, gemak en stijl van Handai eerstehands te ervaar. So moet dit nie misloop nie, neem 'n toets bestuur en jy kan dalk na die rugby toe gaan. Dis nou môre mense en ek het hulle vanoggend gehoor daar saam met Lise Marie, dat hulle lekker gesels Kelston, Handai, Port Elizabeth. So as jy kaartjies wil wen, gaan ry, gaan toets bestuur hulle voertuie en dan skryf hulle jou outomaties in daar lekker koppie koffie, 'n heerlike boererol en daai fantastiese voertuie.

ek so jam jam, sê Unita Duplessis. Nou ry vandag in Behers Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Nou, jy kan betaal R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel. Staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Behers Petroleum is op oop maandag tot Vrydag 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 12. Behers Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen. So maak die effektiewe draai daar. Nou ja, ek weet of jy aan die kantoor sit nie, maar ek wil jou 'n uitdaging gee. Ek weet nou nie of jou baas, as ek nou hy naam mag gebruik, nie, daar in die kantoor, dit nou sal toelaat nie. Maar ons het ons nou groot geraak met gat in die grond. Onthou jy hom? En sê, in die mik in die tak in die tak in die boom in die boom in die gat in die gat in die grond en die groen gras groei daarom. Ja, so ek wil nou 'n bietjie, miskien kan julle my 'n bietjie help. Wil julle vir my ou videoetjie maak daar in die kantoor, dan doen ons 'n bietjie gat in die grond. Dan kyk ons of julle al die goed kan onthou, die vlerk en die voel en die veer en die luis en die, ja, en die tak en die boom en die boom en die gat en die gat en die grond. Kom ons kyk of jy hom kan doen, as jy wil, as jy nie wil, dis ok, dis Vrydag, ons doen enigies wat lekker is vandag. So nou maak jy vir my so 'n kort videoetjie waar julle daar in die kantoor so 'n bietjie vir my wys, julle kan gat in die grond doen. Sal jy dit reg kry, sal jy video reg kry? Net na Lorika Rel se Blouberg strand. Dan gaan ek dit daar bespeel en dan wil ek hê jy moet kyk of jy dag my ou videoetjie kan maak en sing julle nou uit volle bors of jy so vinnig daai rympie kan doen.

Bloubergse strand. Nou, die Fuel on Wheels span durf 'n 12-ure fietsryrit aan om fondse in te samel. Ons nooi jy uit om deel te wees. Dit is nou Saterdag 11 Julie by die Dispatch Stoei Club. 7 die oggend skop die Fuel on Wheels span af en 8 uur die oggend kan jy saam met hulle ry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende, selfs jou skoonmaak om saam trap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker na jou kos, fiksheidsdemonstrasies en meer. As ook 'n steik aand vanaf 7 uur die aand, kan jou sappige steik bespreek op die dag. Ter die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoelkie kan aankoop. Ja, jy sal gestyk bespreek op die dag. Ter die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoelkie kan aankoop. Ja, jy sy kort ons hulp

0: genigtig, ek is uit asem uit. Anton Botha, gat in die grond, mense. Hy hou aan en aan en aan en aan, nee, tot jy nie meer kan nie. Ek wil net 'n bietjie pret gee, al het jy nou nie 'n video gestuur dalk vandag nie. Dan is dit nog steeds, hoop jy het 'n bietjie geniet daar in die kantoor om so 'n bietjie saam met daai nostalgies te raak. Ek sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB-program, moet ek maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van die Steengris vir Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
0: So 9 minute weg van 11:00. Gister het ek met jou gedeel van die hartseer nuus van natuurlik 'n jong meisietjie 13 jaar oud, Jalinka Senekal. En ek sien Marula Media daaroor geskryf, 'n 13-jarige van Kariga sterf toe taxi haar tref. Die laaste herinnering van Michael Davis wat sy 13-jarige susterskind Jalinka Senekal het haar breedste en mooiste glimlag, 'n beeld wat hom vir altyd bybly na skielike dood. Die graad 5 leerder van Laerskool Frans Conradi, sy lewe is Woensdag kort geknip toe sy omstreeks 6:30 die aand op die Kailestraat brug in die rigting van Kruisrivier in Kariga in die Oos-Kaap deur 'n taxi getref is. Die bestuurder van die wit Toyota Quantum taxi was in die rigting van Kwanebusle onderweg toe hy voetgangers aan die kant van die brug opgemerk het. Die bestuurder het glo gehoor hoe 'n ander voertuig toet en het oomblikke later die jong voetganger vasgery. Volgens die polisie het Jalinka noodlottige beserings opgedoen en is op die toneel dood verklaar sy in haar pa se arms dood. Die polisie sê 'n amptelike verklaring dat 'n saak van strafbare manslag word. Die bestuurder wat reeds geïdentifiseer is, is nie in hegtenis geneem nie, verleen nou sy volle samewerking aan die polisie. Nou hulle sê sy was 'n pragtige kind. Davies het in 'n onderhoud met Marula Media vertel van die groot leemte wat Jalinka se afsterwe in die familie laat. Hy onthou haar as 'n besonder liefdevolle kind wat altyd vol lewe was. Sy was die pragtigste kind, het altyd teëgekom en dan sy gehardloop en my vasgedruk, wat ek nooit sal vergeet, die was toe ek verlede week saam met 'n kollega gery het om 'n voertuig te toets, het ons verby haar gery en kon nie stop om haar op te laai nie, aangesien haar verkeer agter ons was. Maar toe ons weer terugdraai, was sy amper by die woning waar hulle bly. Ons het toe stadiger gery en ek het my venster afgedraai en daai laaste en mooiste glimlag wat sy gehad het en hoe sy geskree het, "Hallo oom Michael," ek sal dit nooit vergeet nie. Min het ek geweet dit was die laaste keer dat ek hierdie pragtige kind sou sien. Davies vertel dat Jalinka 'n groot drome vir haar gehad het. Nou mense, dis bitter hartseer. Hierdie het my regtig gister geskit. Ek kan net dink aan die familie hoe hulle moet voel in hierdie tyd. Sturgeon, Baby One Day.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. Bewysverslag maak oor nasie ondersoek moet gebalanseerd wees. Woesie Moesie Matlala se medewerkers ondervra oor Waterkloof huurkontrak en Bangladesh maak geskiedenis teen Australië. Die parlementslid Ashley Souls sê die bewysverslag van die ad hoc komitee wat polisiekorrupsie ondersoek moet gebaseer wees op feitelike bevindinge. Die komitee het ondersoek ingestel na beweringe van deur KwaZulu-Natal se polisiekommissaris generaal Magwanazi. Dit het sy mondelinge verhoor in maart afgesluit en het nou begin om die bewyse te hersien. Souls sê die komitee se rol is nie om skuld te bepaal nie, maar om 'n billike weergawe van sy bevindinge te lewer. Die bewysverslag nie na een kant moet leen nie en 'n gebalanseerde assessering van die bewyse moet weerspeel. Die politieke moorde taakspan het na bewering 'n noue medewerker van die vermeende onderwêreld figuur Woesie Moesie Cat Matlala vir ondervraging ingeneem. Volgens ENCA hou die saak verband met Matlala se huurooreenkoms in Waterkloof. Matlala het na bewering aansoek gedoen vir die huurooreenkoms met behulp van sy Eswatini identiteitsdokument. Daar word vermoed dat sy medewerkers na bewering bankstate vervals het om Matlala te help om die huurooreenkoms van R95,000 te bekom. Die onafhanklike verkiesingskommissie of die OVK in die Wes-Kaap sê dat hulle saam met wetstoepassingsagentskappe en gemeenskappe werk voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die provinsie staar hoë vlakke van bendeverwante geweld in die gesig voor die verkiesing. Die kommissie met belanghebbendes in die provinsie vergader om samewerking met die oog op die verkiesing te bevorder. Volgens die OVK bedreig kriminele aktiwiteite vrye en regverdige verkiesings en dit bedreig die land se demokrasie. Action SA sê onwettige immigrasie moet ook op mense van Asië en Suid-Amerika fokus. Partyleier Herman Mashaba sê sy party sal die beplande nasionale betoging teen onwettige buitelanders monitor. Action SA is onder die politieke party wat kommer uitgespreek het oor die teenwoordigheid van onwettige buitelanders in die land. Mashaba sê die kwessie van onwettige immigrasie moet nie net op Afrikane fokus nie. Sportnuus. Bangladesh het al eerste eendag internasionale reeks oorwinning oor Australië verseker met 'n 5-paaltjie oorwinning in 'n reengetuisde tweede eendag wedstryd in Dhaka en 'n 2-0 voorsprong in die 3-wedstryd reeks geneem. Tawhid Hidroy het die gasheer na Harshini Teiken van 192 gelei met 'n onoorwonde 40 lopies terwyl kaptein Mahidi Hassan Miraz 22 lopies bygevoeg het nadat Bangladesh kortliks in hulle jagtog gewankel het. Vroeger het Australië stel van 'n rampspoedige begin van 0-3 dankzij vennootskap van 103 lopies tussen Marnus Labuschagne wat 'n onoorwonde geëindig het op 55 en Xavier Bartlett wat 52 aangeteken het wat die besoekers gehelp het om 187/8 te bereik. Bangladesh se bowlers geleider Mustafizur Rahman en Taskin Ahmed met 3 paaltjies elk het die grondslag gelê vir 'n oorwinning wat die span se indrukwekkende lopie verleng het. En dan Amerikaanse president Donald Trump sê beplande Amerikaanse aanvalle teen Iran is gekanselleer nadat onderhandeling met Teheran gevorder het. Trump het by die Withuis gesê samesprekings het die hoogste vlakke van Iran se leierskap bereik en dat die hoofbeginsels van 'n ooreenkoms deur alle betrokke partye goedgekeur is. Iran hou egter vol dat 'n finale ooreenkoms nog nie afgehandel is nie. Teheran het vroeër gewaarsku dat verdere militêre optrede teen die Verenigde State in 'n langdurige konflik kan laat beland. Geldsake, jou rand is R16.30 teen die dollar, R18.86 teen die euro, 21

R20,85 teen die pond. 'N Bitcoin is $63,014. Die prys van goud $4,178,86 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $87,93. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12:00.

0: The sounds of Michael Bolton and Justin Jesso with Beautiful World. Nivi en Ikidai en Dr. Victor in die Rasta Rebels. Wie se kind is jy saam met Etienne Jordan? Laaste weerbulletin vir vandag. Etienne Kalitz sal môre se weer in sy program gee wanneer hy die naweek vir jou lekker gaan afskop.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op hierdie Vrydag nog 12 Junie, Pletterberg Baai 13 17, Grahamstad 11 18, Mthatha 8 25. Queenstown 6 20, Graaf-Reinet 9 18, Craddock op 8 19. Watson Jones 15 24, Bishu 11 21, Oos-London 13 22. Portiesweet jy so by 11 19, Jeffreys Baai 13 20, uit 'n 9 en 'n 20 grade. Bewolkte weer met kans vir reën met tye in die oggend. En die wind is lig noordwestelik in die oggend dan draai vas tot sterk suidwestelik. Jou windspoed dan hier na vanmiddag se kant toe 35 km/h, maar die rukwinde kan aan die 40 km/h waai. Die weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste kontak hulle gerus om meer besonderhede.

0: Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and clear in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Nog so een lied wat ek saam met jou keir, en daai was niemand anders as die brug van Elvis Blue. Dis 4 minuut dan keir ek nog saam met jou, en Etienne Kalis gaan die naweek vir jou afskop, die grootman Biknik gaan so 'n bietjie van 3 uur af ook saam met jou keir, en dan kan jy ingeskakel bly vir die rest, en lekker musiek nog wat op pad is tot vannacht toe, nee. Rwanda Toy sê die mense op die dorp.

Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opvinnigste groeiende area-gerigte en reaksiemaat aangesluit. Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrusskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: In jou hoofnuusom hierdie uur, die saak teen Brown Mogotsi word uitgestel. Die DA neem mislukkings met die aanmelding van kinderverkrachting met die Menseregte Kommissie op. En in jou sokkernuus, Mexico maak wen begin. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Galitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Johannesburgse Landdroshof in Gauteng het die saak teen die omstrede sakeman Brown Mogotsi uitgestel. Mogotsi het vandag vlugtig in die hof verskyn om teen een besluit wat om een borgtog geweier het te appeleer. Die hof het sy aansoek verlede week van die hand gewys nadat hy verkeerde adresse aan die polisie gegee het, wat kommer laat ontstaan het dat hy sy verhoor kan ontduik. Mogotsi staar verskeie aanklagte in die gesig wat verband hou met 'n beweerde sluipmoordpoging in Vosloorus. Sy prokureur William Sekgatia het aan die media gesê dat hulle op 22 Junie 'n nuwe borgtog aansoek sal indien gebaseer op nuwe feite rakende Mogotsi se adres. Die DA het vandag in klag by die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie ingedien en regeringsdepartemente daarvan beskuldig dat hulle nie gevalle van kinderverkrachting aangemeld en ondersoek het nie. Die DA sê sy ondersoek het wydverspreide mislukkings deur gesondheidswerkers, maatskaplike werkers, onderwysers en die polisie aan die lig gebring om vermoedelike seksuele misbruik aan te meld, ondanks wettige verpligtinge om dit te doen. Volgens die DA het meer as 122.000 adolescente gedurende die 2023-24 boekjaar geboorte geskenk, insluitend 2716 meisies tussen die ouderdomme van 10 en 14. Slegs 'n klein aantal gevalle word egter by die polisie aangemeld. Die DA se Lisa Schikeling sê dit beklemtoon 'n ernstige ineenstorting van institusionele koördinering. Suid-Afrika se komende plaaslike regeringsverkiesing sal plaasvind in die mees uitdagende voorverkiesingsomgewing wat die afgelope 30 jaar waargeneem is. Dit is volgens die onafhanklike verkiesingskommissie se Masego Sheburi wat die parlement vandag oor die saak ingelig het. Sheburi sê die tydperk word gekenmerk deur hoë vlakke van openbare pessimisme tesame met frustrasie en onbetrokkenheid. Hy waarskie dat vertroue in sleutelpolitieke instellings verder verswak het met vertrouensvlakke op historiese laagtepunte insluitend vir die OVK. Sheburi sê die verkiesing wat vir 4 November geskeduleer is, sal waarskynlik hoogs mededingend wees in 'n omgewing van lae vertroue en hoë risiko. Nuwe data toon dat tariewe wat op Suid-Afrikaanse uitvoere na die Verenigde State gehef word, nie die waarde van plaaslike produkte wat na die wêreld se grootste verbruikersmark uitgevoer word, verminder het nie. Die nominale waarde van Suid-Afrikaanse uitvoere na die VSA het sedert die tariewe in Augustus 2025 met 11% toegeneem. Die syfers dui daarop dat die vraag na Suid-Afrikaanse produkte in die Amerikaanse mark sterk gebly het, ondanks die handelsbeperkings. In jou sportnuus, Mexico het al 2026 FIFA Wêreldbeker veldtog geopen met 'n oortuigende 2-0 oorwinning oor Suid-Afrika. Bafana Bafana het tot al eie ondergang bygedra aangesien 'n verdedigingsfout Mexico toegelaat het om binne die eerste 10 minute aan te teken, terwyl doelwagter Ranwin Williams verskeie reddings gelewer het om die telling op 1-0 te hou voor rusttyd. Suid-Afrika se hoop het verder vervaag nadat Sepelo Sithole vroeg in die tweede helfte afgestuur was voordat die gasheere hul voorsprong verdubbel het. Themba Zwane het ook laat in die wedstryd 'n rooi kaart gekry, terwyl Mexico gemaklik 3 punte verseker het met Suid-Afrika wat volgende donderdag teen Tsjechië in Atlanta te staan kom. En ten slotte, Iran sê hulle het nog nie 'n finale besluit geneem oor 'n vredesooreenkoms met die Verenigde State van Amerika nie. Donald Trump sê sy land kan reeds hierdie naweek 'n vredesooreenkoms onderteken. Trump voeg by die ooreenkoms sal lei tot die heropening van die straat van Hormuz. Die aankondiging het gelei tot 'n beduidende daling in oliepryse en hoop laat ontstaan dat die oorlog in Iran tot 'n einde kan kom. Die oorlog het in Februarie begin toe die VSA en Israel vir Iran aangeval het. Dit het sedert 10,000 lewens geëis en wêreldwye energiepryse verhoog. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16,25 teen die dollar, R18,81 teen die euro en R21,79 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,413. Die prys van goud is $4,212.66 per fynons en die prys van Brent olie is $85.70 per vat. En op die noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg, volg om 1 uur. Maar van nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 13de Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Saterdag die 13de Junie, ek skop af in Aliwal Noord 5 met 'n maksimum van 13. Wieso staan op 9 met 'n maksimum van 11. Kraddock 4, 12. Oos-London 14, 15 met 30% reën. Fort Beaufort 6 met 'n maksimum van 9. Graaf-Reinet 6 met 'n maksimum van 12. Gramstad 9 met 'n maksimum van 11 en 30% reën. Mutata 7, 13. Port Elfred 13, 14 met 60% reën. Port Elizabeth 13. Met 'n maksimum van 14 en 60% reën. Port St. John's 14, 17. Queenstown 4 met 'n maksimum van 12. Uitnag en Dispatch 11, 12 met 60% reën. En Jeffreys Bay staan op 12 met 'n maksimum van 17 en 80% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kyk gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za.
2: Luister FM.

Die klanke van Brendan Piper en hy sê vir ons, soons is wat jy dans. Net voor het Bobby van Jaarsveld met rechte plekke en dan het ons vir die Kaniwaris Dansorkest met die Swartofse Tees. Die tyd is nou so 15 minuut oor 12. Goeiemiddag en welkom by die naweek afskop. Ek is Etienne Kalitz en jy is ingeskakel op Luister FM. Goeiemiddag en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pynprogram. Jy kan vir Jacques weeksdag kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luister stasie. Nou, dit is die naweek afskop vandag, vrienden, is vrijdag uiteindelik. Ons het lang gewacht vir hierdie vrijdag. 5 dae, presies wel 7 dae. En, jy weet, as ou nou maandag werk toe gaan, dan denk jy, ei, nog 5 dae voor ons weer by die naweek is. En hier is ons nou vandag. En ek gaan jou dag so kort as moontlik maak. Ek sien die weer in die baie is nou nie van die beste nie. Maar as jy by die werk sit, ingeskakel op Luister FM of by die huis of in jou motor is, ek gaan die dag vir jou so kort as moontlik maak met die beste muziek en natuurlik die beste geselskap. Dag en kom by skas kan as vriende, deel ek met jou 'n heerlike bygereg wat jy ou nou kan geniet saam met braaivleis. En dit is 'n kool en bacon gebak. Vir diegene wat baie lief is vir kool, hierdie gebak is heerlik saam met braaivleis en natuurlik 'n vars slaai, baie maklik om te maak. En laat ek jou vertel, hy is 'n wenner, maak 'n merk in haar resepteboek vandag. Hy kry lekker baie geraspende kaas oor, sampioene, hy kry spek by, en hy kry natuurlik, soos ek sê, paar eiers by, en dan sal die spilletjie nou gebraai word, en saam met die kool, en dan word hy gebak in die oond, is baie lekker jylle. Vir diegene wat lief is vir kool, en natuurlik bacon saam, jy kan nou nie dink hoe lekker hy sal wees. Dan deel ek ook vir diegene wat nou baie lief is vir 'n skaapribbiekie. Kyk, 'n skaapribbiekie bly nou allemaal lekker, en ek deel vandag met jylle heerlike skaapribbiekie wat jy nou met 'n saus aan mekaar slaan en dan word die oukie nou in die oond gedruk en dan word hy vir so 'n paar uur in die oond saam met die spesifieke marinade is hy absoluut heerlik. Hy kry so 'n bietjie brein eie sop, poeier, bladjang, mayonnaise, knoffeltoentjies natuurlik en heuning. En dan word hy nou so in die oond gebak. Hy is absoluut heerlik. Trek die bene sommer so uit die vleis uit. Dis baie lekker. Julle probeer hom gerus. Maak 'n merk in haar resepteboek vandag. Dit is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en natuurlik ook op die Luister FM reseptegroep. Jy is welkom stuur my boodskap in die atelier 082-333-667. Die speelhuis is natuurlik oop. Jy is welkom om vir my 'n versoekie deur te stuur. Dit is vrijdag, dis die naweek afskop en jy is ingeskakel op Luister FM.

Die klanke van Wenzel en hy gee vir ons juffrou Riekie Lou. Net vir het Bok van Blerk met al die dubbels en teent Jordaan met sy loslappie mengelmoes. Die tyd so 22 minute voor. Een goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis natuurlijk Luister FM. Nou tyd vir kombuiskaskanaris vriende. En ek deel vandag hier die heerlijke kool en bacon of spek gebak. As ons om nou so mooi Afrikaans vir jou moet noem. En dan een heerlijke skape ribbiekie. Hy is op my Facebookblad Etienne Kalas op Luister FM. En net soek op die Luister FM recepte groepie. Jy kan een boodskap vir my in die atelier stuur 08 233 3667. So hierdie kool en bacon gebak is baie baie eenvoudig. Wat jy nodig het is 1 pakkie bacon stikkies of sal ons maar sê spek stikkies of bacon bits soos die Engelsman hom nou sal noem. As jy nou van die lange reepe bacon het, kan jy nou sekerlik hom vir jou opsny met 'n lekker skerp mes. Dan het jy nodig 1 ui grof gekap, 1 pakkie sampioene gesny, dan so 'n kwart tot 'n halwe kop kool fyn gesnipper afhangende van hoeveel kool jy nou in hierdie gebak wil hê en hang af nou hoe groot jou bak is. Ek sou sê so 'n halwe kop kool sal die ding doen. Dan het jy nodig 3 eiers, 3 eetlepels bruismeel, melk, sout en peper na smaak en dan gerasperde kaas. So wat jy doen is, vriende, jy braai jou bacon stikkies en jou eie en jou sampioene saam tot hy nou sag is. Dan snipper jy jou kool en kook het vinnig in soutwater tot sag. Dreineer vir hom goed en dan meng jy nou die kool by jou, sal ons sê, bacon mengsel en roer hom lekker goed deur. Dan skep jy nou daai mengsel in 'n gesmeerde oondbank, klit jou eiers, jou bruismeel, jou melk, jou sout en jou peper saam. Gie dan die eiermengsel oor jou koolmengsel, sprinkel 'n handvol of 'n koppie sommige geraspende kaas oor. Ek sal te doen meer kaas, hoe beter. En dan bak jy hom op 180 grade vir so 30 tot 35 minute of tot hy nou goudbruin en gaar is. Hy is heerlik saam met 'n varslaai of as 'n bygereg saam met 'n braaivleis. Jy kan nou vir jouself dink hoe lekker is daai kaas en die bacon en natuurlik die sampioene en al daai saam met die kool. Dit gee my heerlike smaak. Ek is baie lief vir kool en hierdie is regtig waar een van my gunsteling resepte. Probeer hom gerus, vriende, hy is regtig baie baie lekker. Dan wat ek ook met julle deel, vriende, is 'n heerlike skaap ribbietjie. Oud mos dan hoe altyd daar in die vrieskas 'n skaap ribbietjie en jy weet nooit wat om met hom te doen nie. Want kyk, hy's nou een van daai ouetjies. Jy moet hom reggaar maak anders is hy taai. En dit is nou maar een ding wat die twee is. Nou hierdie een het 'n lekker marinade wat hom heerlik sag maak en natuurlik geurig maak wat hy sommer van die been af val. So wat jy nodig het is 1,5 kg tot 2 kg skaap ribbietjie. So 'n lekker groot stuk skaap ribbietjie. Dan vir die marinade het jy 'n pakkie breinaie soppoeier nodig, 1 koppie bladjang, 1 koppie mayonaise, heuning na smaak en 'n koppie kookwater en dan gekapte knoffeltoentjies na smaak. Kyk, baie mense hou van baie knoffel, baie nie, so jy kan nou vir jouself uitwerk hoeveel knoffel jy nou daar wil insit en natuurlik net so ook met die heuning. Ek hou van 'n lekker soeterige saus. Die breinaie soppoeier sorg natuurlik vir die sout en dan die bladjang en die mayonaise wat jy nou saam met hom sit gee om 'n lekker geur. So wat jy doen is, ek sal gewoonlik die skaap 'n bietjie vooraf, jy kook hom sag, ek sal hom in 'n stoompot druk en dan nou net vinnig vir so 20 of 30 minute, net dat hy nou lekker sag is, sal ek dan nou dit doen. En dan wat jy doen is, jy meng al jou bestanddele van jou marinade saam. Dan marineer jy nou daai skaapribbietjie nadat jy hom nou 'n bietjie sag gekook het of in die stoompot gedruk het. Marineer jy daai skaapribbietjie vir 3 tot 4 ure in daai marinade. Dan plaas jy die ribbietjie in 'n oondpan met die marinade, bedek hom met folie en dan bak jy hom vir 1 tot 2 uur op 180 grade. Dan verwyder jy die folie en bak hom vir nog so 30 minute of tot daai ribbietjie nou lekker goudbruin en lekker krakerig is. Laat die vetkant bo natuurlik wys dat hy nou lekker krakerig is en goudbruin en dan bedien jy daai ouetjie nou saam met varslaai of roosterkoek of 'n aartappelslaai of wat ook al jy nou saam met daai skaap ribbietjie wil geniet. Dis mos nou 'n egte Suid-Afrikaanse feesmaal. Probeer hom gerus, vriende, hy's baie baie lekker en absolute wenner. Maak 'n merk in daai resepteboek vandag. Hy is op die Facebook blad Etienne Kalas op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepie. Boodskap in die atelier, goeiemiddag Etienne, verjaardag wense aan oupa Willie Brown op die plaas, by Rocklands natuurlik, geseende nuwe lewensjaar oupa, weet Bridget en die Bekesies gaan jou lekker bederf, asseblief ook Jolandi Ferreira met haar 40ste vandag. Pragtige parel oomblikke vir jou word toegebid. Dankie vir jou liefde wat nie net woorde is nie, maar ook dade. Geniet 'n pragtige dag en jaar saam met Manlief en Boeta. Ek is baie lief vir julle almal. Liefde groet uit Jeffrey's Bay, so kom dit van Alta af. En nog enetjie baie geluk natuurlik aan
Kom ons kyk net gou hierso aan oupa Willie met jou verjaarsdag en natuurlik aan Jolandi Ferreira met jou 40ste. Die lekker ding is jy nou op 'n Vrydag verjaar kan jy nou heel naweek verjaardag hou. So baie geluk julle, mag die Here vir julle ryklik seën en mag julle 'n mooi naweek hê. Nog 'n boodskap wat vir my sê middag eetien ek wil baie graag vir my dogtertjie Mia Ney van vieren. Baie geluk wens met haar verjaarsdag. Sy is 'n volle 9 jaar oud. Jy met jou dag geniet my prinses. Ons is oneindig baie lief vir jou. Van mama Mariska, Dada Duran en dan Cecilia. Speel asseblief vir haar lekkere liedjie. Daar is hy, baie, baie dankie vir die boodskap. Mia Ney, baie geluk met jou 9de verjaarsdag. Hoop jy 'n mooi dag. En mag die Here vir jou ryklik seën. Die lekker ding is jy vir jou nou op 'n Vrydag, so jy kan nou heel naweek partytjie hou. Ek weet sommer mamma en pappa en sissie gaan vir jou lekker bederf vandag. Nog 'n boodskap wat sê, hallo Etienne, my Dolla Pop is vandag 39 jaar oud, Nelri Dorfling. Baie geluk my kind, ons lief jou onmeetlik. Enigiets geestelik as jy mag, sal mooi wees. Baie dankie en so kom het van Annelie af. Daar sê Annelie, dankie vir jou boodskap. Nelri Dorfling, 39 jaar oud vandag. Baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik seën. So maklik soos dit, vriende, stuur 'n boodskap deur op ons WhatsApp forum 082 33 33 67.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine.
4: Etienne Collins op Leicester FM.

In jou hoofnuus om hierdie in kabine die ondersoek verwerp voormalige NVG hoof se versoek om skriftelike bewyse in te dien, word tog uitspraak in polisiekaptein se saak volgende week verwag. En in jou rugby nuus die eerste divisie titelwedloop begin. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die in kabine ondersoek het die voormalige hoof van die nasionale vervolgingsgesag Shamila Batoui se aansoek om formele skriftelike voorleggings in te dien verwerp. Batoui het voorheen in Desember uit die ondersoek gestap en beweer dat sy aan 'n vyandige en beskuldigende proses onderwerp is. Sy het toe formeel een brief aan die paneel geskryf waarin sy haar deelname onttrek en versoek dat haar skriftelike voorleggings in die rekord toegelaat word. Die ondersoek is ingestel om die geskiktheid van die Gautengse direkteur van openbare vervolging Andrew Chauke om die ambt te bekleed te ondersoek. Dit sê Batoui se aansoek is noukeurig geëvalueer saam met die antwoord en die toepaslike regsraamwerk voordat dit van die hand gewys is. Die Pretoria Landdroshof in Gauteng sal na verwagting volgende Vrydag die borgtog uitspraak in die saak van 'n senior forense kenner lewer. Kaptein Lawrence Magotlu het gister in die hof verskyn. Hy staan tereg op aanklagte van regsverrydeling, medepligtigheid aan moord na die feit en die onwet

0: gebesit van ammunisie. Maar Goudloo word daarvan beskuldig dat hy ballistiese bewyse gemanipuleer het en misleidende verslae in hoë profiel moordondersoeke ingedien het. Die hof hoor sy borgtog aansoek aan kragtens byla 5 van die strafproseswet. Die departement van korrektiewe dienste sal sondag in span van 207 amptenare by die 2026 Comrades Marathon inskryf wat die 90 km lange opdraande wedloop van Durban na Pietermaritzburg sal hardloop. Die groep sluit 182 mans en 25 vroue in met 41 groennommerhouers wat die wedloop ten minste 10 keer voltooi het. Die departement sê die geleentheid weerspieël die waardes van dissipline, uithouvermoë en veerkragtigheid wat ook rehabilitasiewerk in korrektiewe fasiliteite rig. Senior ambtenare sluit in gebiedskommissaris in Duduzo Buthelezi wat 26 wedlope en afgetrede hardloper Vitalis Poli met 34. Een afskeidgeleentheid sal in Durban aangebied word voor die wedloopdag. Die motorverkoopemaatskappy Motus het sy hoogste toename in verkope in 10 jaar aangeteken. Die maatskappy sê dat hulle verkope van meer as 600.000 eenhede van jaar verwag. Hierdie verbetering volg op dreigemente om werkers af te dank weens 'n afname in winste verlede jaar. Motus het nou verbeterings gerapporteer vir die jaar wat in Junie geëindig het. Die groep het ook voordeel getrek uit 'n vermindering van 20% in sy netto finansieringskostes. Sy aandele op die Johannesburgse effektebeurs het gister byna 6% hoër geëindig. In jou sportnuus, die Griffins begin hulle titelverdediging met 'n uitdagende wagwedstryd teen die Bonne Bulldogs in Oos-London, terwyl die 2026 Carling Currie-beker eerste divisie hierdie naweek begin. Die Leopards is gasheer vir die Dutch Shoe SWD Eagles in Potchefstroom, terwyl die oostelike provinsie verlede seisoen se naaswenners die Valke in Kempton Park te staan kom. Na 'n enkele ronde liga-wedstryde sal die top 4 spanne op 18 Julie na die halfeindronde deurdring, met die eindstryd wat vir die daarop volgende naweek geskeduleer is. En ten slotte, in Hof in Suid-Korea het die land se voormalige president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar tronkstraf gevonnis. Yoon is skuldig bevind op aanklagte wat verband hou met die bevel van 'n inval van militêre hommeltuie oor Noord-Korea om 'n voorwendsel te skep vir 'n mislukte krygswetverklaring in 2024. Hy is ook skuldig bevind aan die bystand van Suid-Korea se vyand en magsmisbruik. Daar word verwag dat Yoon teen die uitspraak en vonnisoplegging sal appeleer. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.79 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,779. Die prys van goud is $4,223.13 per fyn ons en die prys van Brent olie is $85.72 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 13de Junie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Saterdag die 13de Junie, ek skop aan vanuit Naag in Dispatch 11 met 'n maksimum van 12 met 60% reën. Queenstown staan op 4 met 'n maksimum van 12. Port St. John's 14, 17. Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 14 en 60% reën. Port Alfred 13, 14 met 60% reën. Mutanta 7 met 'n maksimum van 13. Gramstad 9 met 'n maksimum van 11 en 30% reën. Graafrenet 6, 12. Fort Beaufort is 6 met 'n maksimum van 9. Oos-London 14, 15 met 30% reën. Kraddock 4 met 'n maksimum van 12. Bishu 9 met 'n maksimum van 11. Aliwal Noord 5, 13 en Jeffreys Bay, ons kan nou nie vir julle vergeet nie. 12 met 'n maksimum van 17 en 80% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Die klanke van Pita met de mieren om my hart. Net voor de Danny Smoke met Beloof en John Belcher sê vir ons vieren, braai vleis en vrienden. Die tijd is so 18 minuut oor 1, is vrijdag die 12de juni. Goeiemiddag vriend, kom as jy nou net ingeskakeld op die naweek afskop. Ek is Etienne Kalitz en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek sien die WhatsApp forum is omtrent besig vandag. Baie dankie vir allemaal sy boodskappe. Hier is enetje wat sê, morgen, ek wil net vir Mariette El sê, baie geluk met haar 50ste verjaarsdag morgen. Van Nella af, lief jou, een lekker dag en speel van... Een lekker happy birthday, Dickie. Nou kom ons kyk gauw of ek so iets vir jou kan doen.
1: Alright, allemaal saam.

birthday to you. Daar sê Mariette, ons baie baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy het 'n mooi dag en mag die Here vir jou ryklik seën. Jy gaan 'n lekker naweek hê, dit kan ek sommer sien. Nog eenetjie wat vir my sê baie geluk met jou verjaarsdag Maria. Hoop jy het 'n lekker dag. So kom dit van Louis en Ruth af. Daar sê Maria, baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy het 'n mooi dag. So kom dit van Louis en Ruth af. Nog eenetjie wat vir my sê lekker verjaar Tanya Verwy. Geniet dit sommer die hele naweek. So kom dit van Nicolette en Anton van As af. Nog 'n boodskap wat vir my sê hallo Etienne, net 'n shout-out vir Johan Karelse van Louis Dabouwethuis. Happy birthday, hoop jy het 'n awesome dag. 83 jaar oud vandag. Speel asseblief vir hom Green Green Grass of Home. So kom het van Karina af. Daar sê oom Johan Karelse, baie geluk, 83 vandag. Hoop jy het 'n wonderlike dag. Ek weet sommer almal daar by Louis Dab gaan vir jou lekker bederf. Ek gaan so deur die loop van die program vir jou Green Green Grass of Home speel. Net vir jou op jou 83ste verjaarsdag. Vriende, net hierna het ek vir Lentie en Nella van Johan Plammers. Ons almal ken nou vir Johan Plammers. Advertentie, of dit is van ons kliënte hier by Luister FM, ons korporatiewe kliënte, en ek het hulle genooi om vandag bietjie te kom inloer die mense by Johan Plammers alles doen. So bly ingeskakel hier op Luister FM, ons is terug net hierna.

0: Die klanke van Marno van der Merwe en hy sê vir ons ouwens soos ek. Tyd so 24 minuut oor 1. Gooi my nou net ingeskakel, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek het in die atelier vanmiddag vir Lenti en Nella van Johan Plammers. Gooi my, gaan het met julle.
1: Goed, dankie en self.
0: Altyd goed, altyd lekker om nieuwe gesigte in die atelier te. Hallo Nella.
2: Hallo.
0: Gaan het goed?
2: Ja.
0: Dis mooi, dis goed om te weet. Ek het nou oorspronklik vir Johan genooi om besig met die loodgieterwerk vandag, toe hy nou die twee bekwame dametjies vir ons oor wat Johan Plammers hier so in die luisterfm kon try alles doen. En ek dink ons skop so my heel eerste af. Vertel ons bietjie meer van Johan Plammers, Lentie. Nou, hoe lank is jy al in die bedryf?
1: So ons is gestig in 1998 in die Weskaap en in 2009 het ons oorgekom Ooskaap toe, sodat Johan nader aan sy ma kon wees wat siek geword het.
0: Okay.
1: Ons is geregistreer wat betroubaar is.
0: Baie belangrik, betroubaar het bo op die lys. Watter loodgieterdienste bied julle tans aan julle kliënte?
1: Ons bied onderstelwerk soos lekkende krane, pype, treinontstoppings, lekopsporing. Ons doen ook installering van waterpompe, chow-chow tanks, geysers, hittepompe en as ook badkamer renovaties wat ons onlangs begin het.
0: So julle doen om... Ja. En kan ek jou nou vraag, is julle self ook betrokke? As het kom by hom, is ek nou my toilet het wat lek, gaan jy vir my kan help om die toilet recht te maak? Een van julle twee?
2: Ons sal nou en dan kan, ja.
0: Nee, ek terg net julle. Sou sê gou vir my, een van julle specialiteite is natuurlijk geyser installaties. Nou, wat moet huiseienaars weet wanneer hulle natuurlijk een nieuwe... Oké, okay, die mooie woord vriezer, maar ek gaan nou maar sê geyser, dat allemaal die meeste mense nou weet waarvan ons praat. So, wat moet huiseienaar geyser laat installeer?
1: Ek kyk gewoonlik na 4 stappe. Stap nummer 1, jy maak seker dat die werk word deur 'n gekwalifiseerde en 'n geregistreerde loodgieter gedoen. Stap nummer 2, maak seker van die grootte van die geyser. Stap nummer 3, maak altyd seker dat die drukbeheer, die veiligheidskleppe en die isolasie is reg geïnstalleer. Stap nummer 4, maak ook seker dat die geyser is op die plek geïnstalleer, die instandhouding maklik kan plaasvind.
0: Natuurlik. En ek weet in die ou dae, ek praat nou van jare terug, ek het in 'n plekkie jare terug gebly waar die geyser in die badkamer reg bo aan die dak, net bo aan die bad was. Ek weet hulle doen dit nou nie meer so nie. Maar nou is 'n ou nou in die bad opstaan en kap jou kop heeltyd in die geyser. Dit was vir my die snaakste ding. Ek is so bly hulle dit verander. Sê gou vir ons 'n lekker opsporing natuurlik. Dit kan mense baie geld bespaar. Hoe weet 'n mens daar is dalk 'n versteekte waterlek op hulle eiendom? Nou kyk, ek weet baie keer, dan kry mense nou 'n waterrekening en dan dink jy, yes, dit is nou soveel duisend rand. Hoe is dit moontlik? Ek het nie soveel water gebruik hier. So julle kan die lek opsporing doen vir mense.
1: Dis reg, ja.
0: Nou vertel gou vir ons, hoe weet 'n mens as daar 'n versteekte waterlek is op jou eiendom?
1: Jy sal sien as 'n stygging in jou waterrekening eerstens en jou watermeter sal soms aan een loop. Die waterdruk in jou krane sal ook baie laag wees en daar's mure wat klam is, ja. Skimmelwys, ja. En dampe water in die erf.
0: Dis hy, dit maak nogal sin wat jy sê. Nou ek weet almal het nou deesdae aan die JoJo tanks en al die tanks

0: Vertel ons nou, waarom is het deesdae so belangrik vir huiseienaar om sulke watertanks te hê?
1: Met die toename van wateronderbrekings en droogte en stygende munisipale waterkoste word dit belangrik vir huiseienaar om betroubare en alternatiewe vir watervoorraad te kan hê.
0: OK, natuurlik. Ja, want kyk, kom ons wees nou maar eerlik hierso in hierdie deel van die land het ons nou maar baie wateronderbrekings en is nou nie lekker as 'n ou nou die oggend opstaan en jy kan nou nie 'n stort vang nie. So nou, as jy nou so tank het met die pomp, dan is het nou lekker, jy gaan draai net jou stopkraan af en jy doen die ding en dan kan jy nou 'n lekker stort vang. So is belangrik om so iets te hê, want ek weet op 'n stadium, so rukkie terug het ons daar waar ek gebly het, het was al watertekort van hier oor die 2 weke wat ons sonder water gesit het en ons het toen nou tussen meer tanks opgesit, maar nou die tankwater het toen nou ook uitgehardloop en dit is nou glad nie lekker om in 'n skottel te bad nie. Dit is nou een ding wat ek nou geleer het. So, ek stem saam met julle daar om hierdie pompe of hierdie Jojo tanks, en nie net spesifiek Jojo tanks, maar hierdie groot watertanke op jou perseel te het, help hou daarom nou baie met hierdie watertekort en so nou en dan as die water, as daar nou onderbrekings is. Nou sê vir ons, wat is die grootste fout wat mense maak wanneer hulle probeer om loodgieter probleme self reg te maak? Nou kom ons wees nou eerlik, ek weet, ek is ook 'n man, is die toilet lek al by die huis, of die kraan lek, dan sal mama nou vir my sê, Etienne, gaan jy die loodgieter kraan? Sê ek, nee, ek kan dit ook doen, ek is ook mos 'n loodgieter, en dan 9-10 keer sal ek het nou maar probeer reg maak, en dan is dit een groot flop, en dan sit er nog meer skade as nog iets. So wat sê jy, sê is die grootste fout, as het kom by mense wat nou probeer self loodgieter probleme reg maak?
2: Is waar wat jy sê, want sonder die regte kennis en die gereedskap kan die skade soms net vererger.
0: Dit kan, veral nou met water, die kombuiskaste veral, as die water nou daar lek, dan gaan die kombuiskaste moet vervang, dan raak het nou baie dier storie. So ek sou altyd ook maar sê, ek sit nou maar my trots in my sak en sluk vir sê, ok, ek sê nou maar vir jou handplammers bel, dat hulle my kom help. Sê gevolgens, julle herstel ook krane en toilette. Nou is daar sekere tekens waarna mense moet oplet, voordat klein probleme natuurlik groot en duur probleme raak.
2: Ja, die krane wat in een drup selfs al is dit toegedraai en toilette wat aan een loop.
0: Ja, nee, en dit is irriterend as ou in die aande slaap en jy hoor die hele tyd hy toilet loop en hy drup. Ek kan nie slaap met dit nie. Ek kan nie met dit slaap nie. So dit is natuurlik iets waarna 'n mens moet uitkyk. So jy sê vir ons nou, okay, wat ek wil weet is en wat luisteraars ook wil weet is natuurlik waar is julle, watter gebiede diens julle by Johan Plammers?
2: Ons doen die hele PE, Dispatch, Uitenhaag en Jeffreys Bay ook.
0: Is julle dek daarom julle luisterief en kontrein? Dis great. Sê gou vir ons nou, wat onderskei, ek weet ons baie loodgieter maatskappye in Port Elizabeth en in die area, nou wat onderskei Johan Plammers van die ander diensverskaffers in die mark?
2: Ons is meer gefokus op uitstekende kommunikasie met ons kliënte. So ons wil, jy moet elke keer weet, stap vir stap, wat is die probleem, ons hou jou op hoogte met alles wat aangaan, ja. En ons kan jou kwotasie op site ook gee.
0: En is belangrik, ou wil dadelik sommer weet wat dit jou gaan kos, as dit nou kom by skade, want die laaste ding wat ou nou wil hê, is jy sê, nee, maak reg, en dan môre as jy e-pos kry en het sê faktuur, skok, het kan nie lekker wees. So is ou van die begin af sommer weet wat die skade kos, het maak dinge nie. Sê gefonds, is daar, indien luisteraars nou van julle wil gebruik maak, hoe kan hulle julle kontak?
2: Hulle kan 'n afspraak by my maak op 079-388-2483 of net 'n WhatsApp boodskapie ook los.
0: Daar sy, want ek weet julle dametjies is baie besig daar by die, ek weet by die kantoor is julle roerie manne daar by Johan's Plammers. Is ek reg?
3: Ja.
0: So jy kan 'n WhatsApp stuur natuurlik vir Lentie as jy enige loodgieter probleme het en jy wil die gebruik maak van Johan Plammers. Haar nommer is 079-388-2483. 83. Julle is welkom om vir my 'n boodskap in die ateljee te stuur. Ek sal Johan's Plammers op Johan Plammers se nommer vir julle met graagte aanstuur. Is daar enige waterbesparingswenke wat jy met deel? Ek verstaan nou julle 'n nuwe produk wat julle wil bekendstel.
1: Ja, ons het sopas 'n nuwe instant water geyser gelons. Want soos jy weet, vat normal geysers 3 ure om warm te raak.
0: Och ja.
1: Nou waar die instant heat, die heater wat die, sorry.
0: Ja.
1: Dit vat about 5 minute om die perfecte temperatuur vir jou te kry vanaf waar jy jou koud water en jou warm water moet gaan. En dan mors jy soos 5 liter tot 10 liter water.
0: Ja.
1: om by die perfekte hitte uit te kom, natuurlijk. Waar jy net waar die instant heater net vir jou dadelik hitte gee wat jy nodig het vir 5 minute. So basies jy spaar krag.
0: Ja.
1: En jy spaar water.
0: Ja.

0: Nou sê vir my, is dit ding wat jy aan die geyser installeer?
1: Dit is 'n basiese geyser op sy eie.
0: OK. So jy sê vir my binne 5 minute dat ek warm water is my geyser aan was.
1: Presies op die perfekte temperatuur wat jy het soek.
0: Nee, ek gaan julle moet bel definitief. Hierdie koue aande wat ouse moet wag vir warm water is ook nie lekker nie en dit gaan nou definitief vir my. Baie dankie julle. Enig iets anders van julle kant af?
2: Ons sal maar net vir die twee dames op kantoor, vir Jamie Lee en Kelly ook sê, baie dankie vir al die hulp wat hulle ons aanbied in die week. En ja, en maar net vir die familie by die huis.
0: Daar is hy. Daar is hy.
3: En ek sal like om vir my oma te sê, hello Nini, I'm you.
0: Daar is hy. Baie dankie julle Lentie, Nella, baie dankie die dametjies by Johan Plammers kom inloer en julle is welkom vir enige loodgieter probleme. Kan julle vir Johan of vir Lentie kontak by Johan Plammers by 079-388-2483. Baie dankie dames, dit was lekker om julle in die ateljee te hê op die Vrydagmiddag. Ek gaan julle nou terug werk toe of kan julle huis toe gaan?
2: Ons gaan terugwerk.
0: Gaan julle terugwerk? Ai, Johan, ons gaan met jou moet praat. Nee, ek derg net. Baie dankie dat julle kom in. Waardeer dit opreg en dan sien ons julle weer binnenkort.
2: Is 'n plesier en ons sal net vir al die luisteraars ook sê 'n lekker dag verder.
0: Daar is hy. Baie dankie. Die tyd is so 27 minute voor 2. Kom ons gaan terug na die musiek toe.

Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV

Die klanke van Dodo en hy sê vir ons Juliet. Net oor die Klipwerf Boerorkes met Omfaan en natuurlijk Fana Spinaar met John Deeroot. Die tijd is so kwart voor twee. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakeld is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek het nou net vir Lentie en Nella van Johan Plammers en gehad heel wat boodskappe wat ingekom het, wat sê, hulle diens is uitstekend. Hy is daarmee wat specifiek gesê, hulle is nou bezig by ons tans met die badkamer. Gebruik hulle gerust, so kom het van Joannita. Baie dankie Joannita en al die ander mense wat vir ons boodskap is. Badkamer, gebruik hulle gerust, so kom het van Joannita. Baie dankie Joannita en al die ander mense wat vir ons boodskap is deurgestuur het om te sê diens wat Johan Plammers

soet, ou mos nou maar daai jare as jy musiek geluid luister het, dan jy mos nou jou gunsteling liedjies soos die Engelsman nou gesê geneem op hierdie kaset speler en dan jy nou vir jou speellys en dit was 'n tydsame ding as 'n ou nou moet vergelyk met vandag se tye wat 'n ou nou net vir jou sommer speellys kan maak op enige sosiale media platform of enige musiek platform of op die rekenaar kan jy mos nou maar net musiekies musiek aflaai en vir jou speellys bymekaar sit. Daai jare was dit harde werk. Almal wat weet van kassette, dit was harde werk om iets op te neem, natuurlik so, en dan moet jy die liedjie stop of hy moet gepause word en dan moet nou die ander liedjie moet dan nou nog 'n kaset, want jy moes nou 'n dubbel kaset speler moes nou gehad om dit doen, want jy nou van die een kaset na die ander kaset jou liedjie vir jou opgeneem. Vir diegene wat dit nou weet. Nou ek wil nou vandag by julle weet, kyk mense wat daai jare nou musiek so geluister het. Ek is baie lief vir musiek luister, so musiek was nog altyd 'n groot deel van my lewe gewees. En natuurlik ook as 'n ou so musiek geluister het, dat jy mos nou die woorde ook probeer leer ken, dan sal jy nou blaai hê en dan sal nou soos die persoon nou sing, dan skryf jy, dan pause jy nou die tape en dan skryf jy weer verder en so het jy nou die hele liedjie se woorde vir jou gekry, dan leer jy jouself nou so as tiener nou om die musiek te leer ken. Nou ek wil by julle weet vir diegene wat nou saam kan praat vandag, watter liedjie in daai tyd wat jou dadelik nou nie terugdink, terugvat na jou kinderdae toe. As jy 'n liedjie hoor, ons speel baie musiek hier op Luister FM, verskeie groot verskeidenheid van musiek wat vir almal natuurlik is en daar's natuurlik altyd daai een liedjie wat as jy hom hoor dan dink jy, "Yes, dit vat my nou terug toe ons nou nog daar in Boshoffstraat in Westring gebly het toe ek in stande 2 was, was daai my gunsteling liedjie." Daai liedjie, dis die liedjie, dit is die antwoord wat ek vandag by jou wil hê. Wat was jou gunsteling liedjie of jou liedjie wat jou wat 'n liedjie wat jou terugvat na jou kinderdae toe? 082 33 33 67.

0: het op berigte van een uitgebrande voertuig in een afgeleë veld agter in Mynskag. Volgens die polisie was die man se liggaam onherkenbaar verbrand. Verdere ondersoeke het hulle na een nabygeleë huis gelei waar vermoedelijk gesteelde items en een moontlike moordwapen gevind is. Polisiewoordvoerder Luitenant-Kolonel Sam Tselenyane sê daar is vastgestel dat die verdagte en die slagoffer bure was. Die minister van indiensneming en arbeid, Nomakosa Zanameth, het by die internasionale arbeidsorganisasie se veldtog aangesluit om die rooi kaart aan kinderarbeid te wys. Meth lei in Suid-Afrikaanse afvaardiging na die organisasie se 114de jaarlikse internasionale arbeidskonferensie in Genève, wat vandag afsluit. Die rooi kaart veldtog dien as 'n herinnering dat elke kind die reg het om te leer, te speel en veilig en beskermd groot te word. Afgevaardigdes insluitend Meth is gesien hoe hulle rooi kaarte dwars deur die konferensie ter ondersteuning van die veldtog omhoog hou. Die internasionale arbeidsorganisasie sê hoewel die wêreld vandag Wêrelddag teen kinderarbeid na 138 miljoen kinders wêreldwyd steeds in kinderarbeid verkeer. Durban berei voor om duisende besoekers te verwelkom vir 'n vol lang naweek by die 99ste Comrades Marathon en die Gas Motorskou internasionale fees wat plaasvind. Die Comrades Marathon vind Sondag plaas en lok atlete en ondersteuners van reg oor die wêreld. Die stad sal ook 'n spesiale busbesigtiging ervaring van môre tot Dinsdag aanbied. Meer as 30.000 toeskouers word by die Gas Motor Show International Festival verwag met internasionale gaste, insluitend Akang, lewendige vermaak, toertjies en leefstyl aantreklikhede. Burgemeester Cyril Gaba sê die geleenthede sal toerisme en ekonomiese geleenthede skep en Durban se status as 'n toonaangewende globale geleentheidbestemming versterk. Is die tweemalige Formule 1 wereldkampioen Fernando Alonso het onthul dat hierdie naweekse Catalunya Grand Prix sy laaste wedren in Barcelona kan wees. Die Aston Martin bestuurder het gesê hy sal oor opgaan met wedrenne, maar het erken dat daar geen waarborg is dat hy weer na die Spaanse rally terugkeer nie. Alonso het 'n frustrerende veldtog deurgemaak en verwag nog 'n moeilike naweek ten spyte daarvan dat hy sy eerste punt van die seisoen aangetrek. Die Spanjaard het teruggekyk na sy suksesvolle loopbaan en sy oorwinning in 2006 in Barcelona, wat 'n jaar nadat hy sy eerste wêreldtitel gewen het, as sy gunsteling herinnering op die renbaan uitgelig het. En ten slotte, Vietnam het bevestig dat owerhede 4 mense in hegtenis geneem het wat daarvan beskuldig word dat hulle probeer het om 'n grootskaalse aanlyn bedrogsentrum in die land te vestig. Volgens die landse ministerie van openbare veiligheid het die polisie daarin geslaag om 'n groep wat verbind word met aanlyn bedrogsyndikate wat in Kambodja werksaam is te ontwrig. Die groep het na bewering verskeie oorde, plaasverblyf en villas oor verskeie provinsies gehuur om tientalle mense te huisves as deel van hulle voorbereidings. Die polisie het beslag gelê op rekenaars, honderde selfone en internettoestelle wat na bewering vir aanlyn bedrog gebruik is. Die ministerie sê die terrein was naby daaraan om operationeel te word en dat die polisie se klopjag gehelp het om nasigheid te beskerm. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,577. Die prys van goud is $4,206.95 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $85.72 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar van nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag die 13de Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Saterdag die 13de Junie, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maksimum van 13. Jy staan op 11, Kralhok, 'n maksimum van 12, Oos-London 15 met 30% reën, Fort Beaufort, 'n maksimum van 9, Graafry net 12, Gramstad staan op 11 met 30% reën, Mutanta, 'n maksimum van 13, Port Elfred 14 met 60%

0: Die klanke van David Kramer en hy gee vir ons 'n mondsukkie. Die tyd so 10 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die naweek afskop. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Ons gesels natuurlik vandag oor die ou dae toe ons nog kasetspelers gehad het en waar ons so aan die FM radiootjie gesit het en musiek geluister het en dan natuurlik so musiek ook opgeneem het. Ek het 'n boodskap hier van ou Jonker ontvang. Kom ons hoor gaan wat sê hy.
1: Hey Etienne, so op die inleiding van jou onderwerp van musiek opneem op kassette, ek dink die ding wat die meeste mense gehaat het, was van hulle musiek opneem van die radio af, was wanneer die omroeper gepraat het oor die inleidingsmusiek, tot laat die woorde begin, ja. Of as hulle begin praat voor die liedjie klaar is, dan kon die ou skree, want jy wil die hele liedjie opneem, ja. En nou praat die omroeper, so nou moet jy maar weer volgende keer probeer as jy die liedjie hoor.
0: Jonker, jy slaat aan die spyker daar op die kop met daai boodskap. Dit is so waar. Ek was een van hulle wat so gesit het en daar was ons Vrydag, maar daar was 'n program gewees op 'n radiostasie wat natuurlik al die nuutste popmusiek nou van daai jare gespeel het. En dan sit ou, nou wat jy wag nou vir daai spesifieke liedjie, want dan was ons daai een liedjie wat nou nommer 1 was, wat almal voor gewag het. En dan as hy speel, dan druk hy ou nou opneem of record, soos die Engelsman sal sê, op jou kassetspeler om nou die liedjie op te neem. En dan in die einde, soos wat ek nou wat 'n omroeper is, en nou Jonker was ook 'n omroeper gewees, waar jy nou op die einde sal sê, dit was die klanke van David Kramer met Montekie, dit het ek die stype gekry. En nou hier sit ek vandag nog al in radio en ek doen dieselfde, maar dinge het dan nou so 'n bietjie verander. Maar dan kan jy die stype kry, want nou soos die Engelsman nou en nou spoil hy die hele liedjie, hy bederf die hele liedjie met die omroeper wat nou gepraat het tussen die woord, die liedjie wat nou gespeel het. Oeh, ek onthou het soos gister. Jonker, jy praat oor die waarheid, baie dankie vir jou boodskap, waardeer oprecht. Ons gesels natuurlik oor musiek wat jou terugvat na jou jong dae toe as jy 'n liedjie luister. Houd mos aai liedjies wat jou net terugvat na sekere tye in jou lewe wat jy gehad het as kind. En hier is heel wat boodskap. Ek wens ek kan by allemaal uitkom vandag, maar kom ons kyk gauw hier so,

boodskappe wat vir my sê, hallo Etienne, my liedjie wat my terugvat is Locomotion van Kylie Minogue. So kom dit van Maria. Hoorie Maria, jy praat nou so, daai was ook nou 'n groot liedjie op sy dag gewees. Toe Kylie Minogue daai liedjie uitgebring het, was dit nou die liedjie om natuurlik op die dansvloer mee te jou lyf te skud of jou blad te skud soos hulle sal sê. En daai jare was dit mos nou maar anders gewees. Die ek kan nou maar net dink aan die styl, die klere wat omkere drag wat hou nou daai jare gedra het, verskil natuurlik heeltemal of hemelsbreed teenoor wat die kinders nou natuurlik of jong mense vandag dra. Kyk, daai jare was het mos nou die stonewash denims en het was mos nou die dit mos die kopband om die kop gehad en het was mos nou daai geteesde, die vroumense het sulke lang sal ons maar sê geperm daar is die regte woord gehad wat getees was en 'n blik haar sproei was al gespuit op haar hare wat so gestileer was en die manne natuurlik die mallets gehad, hulle sê daar is ons een C-woord met die mallets, is my short for work en lang for party, hulle die kort langs die kant en dan in die pony stert achter, kyk, dit was nou die inding haar jare gewees en dit vat my so terug in tyd, ek sal die heel dag kan gesels oor dit, dankie Maria vir jou boodskap, hier is nog een boodskap altyd, sy sê, wat een nostalgiese vraag vat my somme terugvat en een traan laat pik, ek en my sister het so klein vierkantige kassetspelerkie gehad en elkeen sy eie kasset waarop ons gunstelinge gehad het, so graag geluister, ek verlang nou na dit, sy sê, Hasie van El Debo was natuurlijk een wender, of die panna wou gaan opsit, dan skielik speel hy so vinnig, en dan het die bandjie nie mooi ingedraai nie, dan vat jy mos nou een pen om het weer mooi te laat ingaan, ek onthou het soos gister, jy so reg, sy sê, toe ek hoërskool toe gegaan het, was het natuurlijk Haat van Gene Rockwell, ware liefde van groep 2, liefling van Guy Korsten, en so verlief en verlore gewees daai jare. Goeie tye, dankie vir die program. Baie dankie, dis ook nou juist, hoekom ek nou net so voor die nuus van ou Guy uitgetrek het met liefling en ou Leon Schuster, ek sal nooit vergeet die rugby ondalie, as kind vat het my terug aan die dag toe ons oopje rugby span nog al by Boetie Erasmus rugby gespeel het. As die Satra's, die Karikap is, dan vat my pa my, ons die Kydex skottelbraai was achter op die Datsun bakkie, ek sal nooit vergeet die Datsun 1400 bakkie so beige kleer gewees. Ek was natuurlijk doodskaam op school gewees as my pa my met die bakkie by die school gaan aflaai. Dis nou, ek praat van die toe ek so 11 jaar oud was, 12 jaar oud. Maar het ons nou met die bakkie hierdeur gesuiker Boetie Erasmus toe. En die liedjie van Leon Schuster die rugby onthaal, of daar is nie fout nie, dit laat my dink aan die dag. Goeie tye, en ja, het hartseer ook, as ou nou terugdink, jy gaan nooit weer die dag oor heen nie. Hier is een boodskapie wat sê, middag Etienne, myne was boy, ou boy, van Ricey. So kom het van Louis af, daai, dankie. Kyk, daai is ook een van my gunstelinge. Hier is nog, Carina sê ook, boy, ou boy. Ek hoop hy is beskikbaar, dan gaan ek hom somme vir julle speel. Hier is ene wat my sê, enige rock set of Bon Jovi van hy tyd. Het ons van gehou en had ons die mixtapes, soos hy sê, gemaakt met Roxette. En Roxette was groot op sy dag gewees. Kyk, in hoërskool in die 90er jare, ons allemaal weet mos nou, maar was Roxette groot gewees. Ja, en al was soveel nieuwe muziek, wat ook nou, dit was een era wat al verander het, want had soveel nieuwe type muziek ingebring, wat toet jy mos nou gekry, Too Unlimited, waar hy snaakse muziek uitgebring het, en ons het ons nou vir Technotronic gekry met Pamphlet Jam, ek weet nie of julle dit kan onthou nie, en ek speel so nou en dan op die program IKWS, Please Don't Go. Kyk, in 1993, by my staan het 5 afskeid, dit is die eerste keer in my leven, ek was een mannetjie van wat 12 jaar oud, by my laarskool, toe hulle nou vir die staan het 5, dis moest nou maar soos een matriek afskeid, wat jy nou matriek afskeid het, het ons en staan het 5 toe nou afskeid dans gehad. Nou wat weet hou, het jy nou van dans daai jare, ons was moest nou maar jonk, daai jare dat jy moest nou maar bezig hou met ander dinge, so ek het nie geweet van dans en een dansvloer en goed, maar ek was nie, ek was nog nooit by een sokkie in my leven en staan het tot in die hoërskool nie, maar toe ons nou die by die dans, die staan het 5 afskeid dans, toe natuurlijk mooi aangetrek, daai jare dat jy nou nog een mooi wit knoop hemd gedra met een swart broek en toe is die Please Don't Go was toe nou op daai stadium van die geveg een van die nommer 1 in daai jaar in 1993 en ek sal daai liedjie is net 'n liedjie wat by my sal vassit in my kop tot die dag dat ek seker my kop neerlê van daai standaard 5 dans wat ek moes los dans twee linkervoete gehad ek sal dit nooit vergeet nie. Hier's 'n boodskap wat my sê in die tienerjare was het Man on the Moon van Ballyhoo. Ja, Nicoline, baie dankie vir jou boodskap. Hier's nog een wat vir my sê It's Crying Time Again, die liedjie wat my laat dink aan my kinderjare. So kom het van Chris af. Hier's ek het nogal gewacht vir Creedence Clearwater Revival. Middag Etienne, Creedence definitief en Pretty Belinda. Ek is 69 jaar oud en voel dit in my hele lyf as ek het hoor. Musiek is my enigste geselskap en ek het nog steeds my ou techniques met 2 tape recorders, sê sy. Dankie vir jou prachtige broek.

0: So kom het van Susan af. Baie dankie Susan vir jou boodskap. Jy moet daai hou hoor, daai gaan nog groot geld wees eendag. Hier is soveel boodskappe wat ingekom het. Kom ons hoor gou wat sê Marina.
1: Goeiemiddag Etienne. Ja, kyk, ek het ons nou op 'n plaas groot geword hier op Komendaga. So daar was ons gewoond gewees aan musiek. My ma trek klavier gespeel en my pa gitaar. Ons het 'n groot skuur gehad en elke naweek was daar 'n partytjie gehou en gedans. En as ek nou vir jou moet sê spesifiek wat 'n liedjie vir my die mooiste is, moet ek vir jou jok. Ons het van al die liedjies gehou. Hulle kon enige iets gespeel het.
0: Daar sê Marina, baie dankie vir jou boodskap. Ja, nee, kyk, ek kan sommer daai prentjies sien as jy so dans daar op die plaas in die skuur. Het vat ou terug na goeie tye toe gewees. Boodskap hier van Waltus, kom ons hoor gou wat sê hy.
2: Marachitie, Waltus. Hierdie is nou 'n lekker show. Ja nee, by ons was het die Beatles. Ek kan nou nie precies die langspeelplaats en naam onthou nie. Maar hulle het so op 'n voetgangersoorgang so in 'n ry oor die straat gestap. Natuurlik, Obladi, Oblada was een van die groot gunstelinge in die huis. Love you die show. Gooi rooi broer. Gooi so my Beatles ook in.
0: Dan sê Waltus, baie dankie vir jou boodskap. Ek sal nou maar definitief 'n Beatles nommertjie vir jou moet speel. Dankie en dankie vir almal se boodskap. Ek gaan so deur hulle gaan, maar ek dink ons gaan gou 'n bietjie terug na die musiek toe. En die dametjie wat vir my vroeër gesê het van hierdie liedjie wat natuurlik groot was in die 90 jare, hier is hy nou.

twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid.

0: beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Ry vandag in by Hans Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 Junie betaal jy R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Hans Petroleum is oop van Maandag tot Vrydag van 6:00 tot 6:00 en Saterdag van 6:00 tot 12 namiddag. Hans Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n buigsame en beproefde benadering. Intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Die Fuel on Wheels span durf 12 ure fietsryrit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees van hierdie geleentheid. Dis Saterdag die 11de Julie by Dispatches Stoei Club. 7:00 skop die FOW span af. 8:00 kan julle saamkom ry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende en selfs jou skoonma nooi om saam te kom trap. Daar gaan ook stalletjies wees met lekkernye kos vir julle meer. Daar is ook 'n steik aand vanaf 7:00. Kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitstoestelletjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en jou nou ook. Elke donasie sal help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6:00 die oggend. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebook blad. Sien jou daar.
0: Luister FM.

Daarom zijn die klanken van die Jive Bunny en die Master Mixers. Kijk, dit was nou muziek op zijn tijd geweest. Boodschap van Alana wat sê, hoe het jy in my ginsling was die Jive Bunny en die Master Mixers. My oorlede paad sulke hoë skoene gehad wat hy saam van sy jonger daar afgebring het, was mooi na gekyk en die toppie het gejive in die skoene. So kom het van Alana. Dankie Alana vir jou boodskap. Kijk, daai was nou maar vir jou een nommer. Kijk, is daai ding op die dansvloer gespeel het, was allemaal op die dansvloer geweest. Dit kan ek nou onthou as kind. Goeie tye gewees, julle goeie tye. Heel wat boodskappe wat deurgekom het. Helga sê my Etienne definitief Kokomo van natuurlijk die Beach Boys. Sy sê, ek het leer dans in my sitkamer daai jare. Ai, jyne, Jani, kyk, ek onthou, dit is goeie tye. Hier's 'n boodskapie wat vir my sê, myne was Me, Myself and I van Kate Bush, het kom van Amelia af. Irina sê, Etienne, dankie vir jou pykprogram. Nie vergeet van Yesterday's Hero van Jean-Paul Young. Oeh, dit was 'n nommer gewees op sy tyd. Baie dankie, Irina. Hendrik sê, Eye of the Tiger was ons opwarmingsliekie in 1990, toe ons opgesaik het vir 'n wedstrijd. Hy sê nou, ek sê nou in aanhalingsteking opgesaik het, dis natuurlijk, wanneer hulle self recht kry vir die wedstrijd. Sy sê, Thunder was ook groot, laat my altyd terugkyk. Scatman Doo, laat my ook terugdink aan lekker dans by die botanies tuine op Graafrein net. Het was lekker daar gewees. So kom het van Hendrik af. Dan sê Hendrik, baie dankie vir jou boodskap. Nog eniekie wat sê, my gunsteling was Old House van Shaken Stevens in 1981, toe ek in die Weermacht was. So kom het van Steven af. Jo, dis jare terug. Goeie muziek gewees. Hier is ons een boodskap wat my sê, hallo Etienne, is een foto van kassette. Sy sê, Etienne, van hierdie kassette wat ek vir my man, toe nog my verloofde, opgeneem het van die radio af. Hy was in Hotazel en ek was in Pretoria. Goeie memories gewees. Everything I Do van Brian Adams, Blessings Unseen. Dit was 'n goeie liedjie daai ook op sy tyd. Kyk, Brian Adams was ook groot. Groot daai liedjie, weet ek een of ander. Daai jare was hy vir weke lank nommer 1 gewees, baie groot liedjie gewees. En natuurlik Michael Jackson. Onthou julle Michael Jackson in die 90er jare, daai Black or White wat hy uitgebring het, waar ek dink is Macaulay Culkin daai, ek dink amper dit was daai seun, ek kan nou verkeerd wees, wat die liedjie die musiekvideo, kyk daai jare het jy mos nog die musiekvideo ook gekyk op 'n program op TV. Maar die liedjie, waar die muziek so hard speel en dan slaan die maan die deur, dan sê sy, hy moet die muziek afsit, hy moet die muziek afsit en dan gryp hy sienkie, mos die elektrische gitaar en dan begin hy liedjie Black or White van Michael Jackson. Ja, dit was goeie muziek op sy tyd gewees, baie goeie muziek. Hier is een boodskap, Michael, hy sê, hallo daar jylle, my vatsang, terugvatsang is Man to Man, groete van Michael af, dankie vir jou boodskap. Reino sê, middag Etienne, myne was Danger Zone van Kate Top Gun, of iets van 24/7. Dit was ook groot geweest. Ek stem saam, Reino. Daar was ook groot muziek op sy tyd geweest. Annelien sê, goeiemiddag, die 1980s, Joyride van Roxette en One Night in Bangkok. Oh, groot met goeie muziek geweest. Dankie vir jou boodskap. Hier is nog een wat sê, goeiemiddag, Etienne, Pumped Up Kicks was ook 'n klassiek gewees. Het kom van Cherie af. Dankie, Cherie. Mariska sê, Etienne, We Built This City with Rock and Roll, my hoërskool gunsteling gewees. Dankie, Mariska. Nog ene wat vir my sê, my song is Hazel Dean, They Just Gonna Rain. My skooldaad, ek die song vir die eerste keer gehoor op die skoolbus. So kom het van Kenny van Dispatch af. Nog 'n boodskap wat sê, hallo Etienne, wat van Don't Forget to Remember van die Bee Gees en Cry to Me? So kom het van Jacob, dat was my groot gunstelinge gewees.

Dankie Jack. Elizabeth sê drop the pilot. My gunsteling sal hom dalk kan speel as jy kan Etienne. Dankie Elizabeth. Ek sal kyk of ek hom kan indruk. Ek is nou so 'n bietjie gedruk vir die Engelse musiek, maar ek het hom nou so uitgespasieer dat ek daarom so ietsie vir julle kan inspeel. Hier's 'n liedjie wat sê die plaat Abbey Road van die Beatles. So kom dit van Jeremy af. Dankie Jeremy en so gaan dit aan. Hier's een wat sê She's in Love with You van Susie Quattro en kom van Zelna. Dit was ook 'n groter een, groot enetjie gewees daai. Sanet sê nothing's gonna stop us. Nou, groete Sanet, daai was ook groot gewees. Die tyd so 27 minute voor 3, kom ons gaan terug na die musiek toe. Hierdie liedjie was ook 'n groote op sy dag.

0: ek my Engelse quota het ek bereik, so ek gaan ongelukkig moet oorslaan weer na die Afrikaanse musiek toe, maar baie, baie dankie vir almal se mooie boodskappe, ek waardeer het oprecht, ek wens ek kon by almal uitkom, hier is net te veel om by almal, ek gaan tot in Nick's program, natuurlijk moet gesels en Nick staan reg al met die Big Nick Drive, en hy gaan die stuurwiel by my oorvat en vir julle net soke goeie musiek speel vanmiddag hier op Luister FM, so bly ingeskakel, julle moet 'n wonderlike naweek hê, ek het nog al 'n boodskap hier van Omkudu, kom ons hoor net gou vir die laaste, wat sê hy?
1: Etienne, hoop het gaan goed. Ek kry daar nou 'n bietjie beter opvangs na daar aan P. Sê gou, ek wil net vir jou noem, nee, dit is baie interessante program. En, ons het 'n gewoonte gehad om van die radio se versoekprogramme, soos so Jill Stewart en se musiek dan op die kaset op te neem. Maar weet jy wat, ek weet nie of het deel van hulle opleiding was, of wat het was hier, maar daar is net die manier gewees hoe jy die hele lied kon opneem sonder dat die aanbieders stem nie inkom. Maar ons het om getime en ons om afgeneem en opgeneem en in die kar gespeel. Regte dag verder daar.
0: Nou sê Omkudu, baie, baie dankie. En ou se tydsberekening moes reg gewees het na die opname, soos ou Jonker ook vroeger gesê het, was baie frustrerend daai jare as ou nou 'n liedjie wil opneem en die omroeper kom en hy begin te praat terwyl die liedjie nog speel. Want jy wil nou vir jou 'n speellys maak wat jy nou in die kar kan luister, of as jy nou 'n sokkie raam by die huis, dan wil jy nou nie die omroeper met in die agtergrond praat nie. Maar nou ja, dit is wat dit is en dit was goeie tye gewees en ek dink ons almal het 'n plekjie in ons hart vir die goeie ou musiek gewees en natuurlik musiekherinneringe van ons kinderdae wat natuurlik nooit vir het is al gaan nie, ons sal dit koester vir die rest van ons lewe. Baie, baie dankie vir almal se boodskappe, ek waardeer julle opreg. Ons gaan terug na die musiek toe, soos ek sê, ek is maandag terug met die middag samesyn, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
4: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area, maar die gevaar is nog nie verby. Word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: die knat.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Paul Mashatile vra vir 'n sterker vennootskap met tradisionele leiers. En Swane se distrikkommissaris sê volgehoue samewerking is noodsaaklik in die voortgesette stryd teen misdaad. Adjunt-president Paul Mashatile versoek 'n sterker vennootskap tussen die regering en tradisionele leiers om uitdagings in landelike gemeenskappe aan te pak en ontwikkelingspogings te versterk. Mashatile het tydens 'n gesprek met tradisionele en Khoisan leiers in Limpopo die regering se verbintenis tot die verbetering van ondersteuning vir tradisionele leierskapinstellings bevestig, sowel as die op aan leierskapgeskille en die bevordering van wetgewende hervormings. Hy sê samewerking tussen die regering en tradisionele leiers is noodsaaklik om dienslewering te verbeter en veerkragtige gemeenskappe te bou.
4: The Traditional and Khoisan Leadership Bill of 2026 has now been tabled in Parliament. This marks a decisive step towards strengthening legislative foundation of traditional leadership, ensuring that your voices are enshrined in our law and carried forward with dignity.
3: Kommissaris Samuel Tine sê volgehoue samewerking tussen wetstoepassingsagentskappe en gemeenskapsstrukture is noodsaaklik in die voortgesette stryd teen misdaad en om veiliger gemeenskappe te verseker. 'n Multidissiplinêre operasie om misdaad te voorkom wat in Garankuwa in Mabopane gehou is, het tot die inhegtenisneming van 345 verdagtes vir onder meer moord en gewapende roof gelei. Polisiewoordvoerder Johan van Dyk sê nakomingsondersoeke het ook op immigrasie en sakeverwante kwessies konsentreer en dit het gelei tot die aanhouding van 53 onwettige immigrante.
5: 13 brandpunte is gepatrulleer met verskeie deursoekings wat uitgevoer is en wat gelei het tot die arrestasie van 3 persone vir die besit van dwelms nadat 19 Ziploc sakkies met verskeie dwelms in hulle besit gevind is. 20 drankpersele is geïnspekteer waarvan 8 persele gesluit is. 138 aartoe kennisgewings is uitgereik ter waarde van R68,400.
3: Die gesin van die 21-jarige Zenandi Chilwane wat in die Krokodilrivier in Mpumalanga vermis geraak het, sê hulle bly hoopvol terwyl die soektog sy 6de dag bereik. Reddingspanne beplan om 'n helikopter in te span om te help. 'n Voertuig met 3 insittendes het versuim om by 'n kruising in die Kwamagugu Universiteit van Mpumalanga gebied te stop. 2 van die slagoffers is reeds gevind. Daar word vermoed dat die voertuig teen 'n hoë spoed gery het voor die ongeluk plaasgevind het. Owerhede het nog nie verdere besonderhede oor die voorval bekend gemaak nie. Prinses Bakirakki Gyaba van Thailand, wat langer as 3 jaar in 'n koma was, het in die ouderdom van 47 gesterf. Sy het in Desember 2022 ineengestort terwyl sy haar honde laat oefen het. Haar dokters het dit toegeskryf aan 'n ernstige onreëlmatige hartklop, veroorsaak deur 'n infeksie in haar hart. Die prinses was as 'n prokureur opgelei en het 2 grade van die Cornell Universiteit in Amerika verwerf. Haar vermoëns en die vertroue wat haar pa aan haar gehad het, het veroorsaak bespiegelings oor die troonopvolger. Koning Vajiralongkorn, wat 73 jaar oud is, het nog nie 'n opvolger aangewys nie. Jou geldsake. Die rand R16,26 teen die dollar, R18,82 teen die euro en R21,83 teen die pond. Bitcoin is $63,739. Die prys van goud $4,210.60 per fyn ons en Brent ru olie $87.11 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

This Narvik Swans dance, everybody dance now. You are now rocking with the best. Bob Sinclair. En die man kan skree, Fat Man, sing ook vir ons, laat ons smyt. Dit is Vrydag, vat jou in jou naweek in. Die Picnic Drive, goeiemiddag. Hy is 'n bietjie koud, hy is 'n bietjie nat. Maar weet jy wat, hy is amper klaar hierdie dag. Goed om saam met jy te wees op die Picnic Drive, tot so net voor 6 weer. Sport, jou topiek, bokant van die uur, doen ons na hom. Netflix een bietjie later, kyk wat's op jou skerms, groot en klein. Ook jou hartstaf wat jou kant toe kom. Dit en vele meer net hierso op jou lekker luisterstasie. Hou jou oog op jou WhatsApp status of op Facebook as hy klaar daar op Picnic Radio. Vandaag se topiek, ek plak hom nou daar vir jou.

0: Dis die stem van Jolandi Visser, die antwoord met Pokémon. Jy was fantasties, laat hy vaar waar hy wil. Laude Liebenberg saam met hom daar en Lia se ligte laag. Picnic saam met jou, dis die Picnic Drive. Goed om van julle te sien, die boodskap al klaar wat deurkom vir vandag se topic. Hy's daar op die WhatsApp status as jy wil gaan saam loer. Gesels op die drive oor die sport wat aangaan hierdie naweek.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
0: Ja, baie dinge wat gebeur hierdie naweek en gisteraan natuurlik. Ons gaan baie sokker hê natuurlik. Bafana, Bafana. Wat afgeskop het die wêreldbeker, die FIFA wêreldbeker. En ons het gesien wat daar gebeur. Dis jy nog nie gehoor het die Bafana, Bafana 2-0 nederlaag gelei teen medegasheer Mexico in die openingswedstryd van die wêreldbeker toernooi op Estadio Azteca in Mexico stad. Julian Quinones en Raul Jimenez was in die kol vir L3 in 'n wedstryd wat 3 rooi kaarte opgelewer het. Die Brasiliaanse skeidsregter Wilton Sampaio het Suid-Afrika se Pepelo Sitole afgestuur omdat hy 'n doelkans verwerp het en Themba Zwane omdat hy 'n speler in die gesig geslaan het. Mexico se Cesar Montes is vir 'n laat oortreding afgestuur. Suid-Afrika speel volgende donderdag in Atlanta teen Tsjechië in groep A. Julle, ek het gekyk want ek wou sien die skouspel gestaan. Ek's reg, ek is daar in my plekkie en ek is daar op die stroomdiens SABC se stroomplatform. Ah, crashie ding. Waar die hele wêreld was kwaad. Maar hy's nou gratis wat jy hom kan kyk en hier werk die ding nie. Seker hulle was hier gereed gewees nie. Maar ja, is al wat ek sê nie, is al wat ek sê. Ek sien verbaas dat die ding nie gewerk het toe daar nou te veel nie. Maar die afrigter van Bafana Bafana Hugo Broos sê dit word die algemeen goed gespeel in hulle wêreldbeker openingswedstryd teen die medegasheer land Mexico, maar glo hulle aanvalle was nie dreigend genoeg nie. Julian Quinones en Raul Jimenez Dule het Mexico die 2-0 oorwinning oor Suid-Afrika gegee. 3 rooi kaarte, dis amper die spel, amper gelykop met die spel in die wêreldbeker wedstryd wat daar die meeste rooi kaarte was en dit was 4 gewees. Bafana Bafana het die wedstryd met 9 spelers klaargemaak nadat Sitole en Zwane afgestuur is. Maar Broos sê Zwane se rooi kaart was sag.
4: I think we played a very good game, except maybe the first 15 minutes there was pressure from Mexico. So I think we did very good the first half, except that one moment we lost the ball on our 16. Same thing the second half. We lost the ball in the middle of the field. Okay, penalty, normally, red card, normally. But the second red card, I'm not so sure. I think it was the Mexican player who blocked Zwane.
0: En Hugo Broos is eigenlijk die oudste africhter in die wereldbeker. Daar samen Bafana Bafana. Hy gaan natuurlijk aftree na die wereld. Beker. Hy is aan die oupa. Golfnies, die Suid-Afrikaner Hayden Porteous het 'n openingsronde van 500 baansyfer 67 behaal op die eerste dag van die Mopani Zambia Open by die Nkana Golfklub. Vir hierdie jaar se Sonskyn Tour se terugkeerspeler van die jaar is eenhou voor Martin Leon van Chili. Richard Albertse van Suid-Afrika en Pierre Villeneuve van Frankryk het geopen met rondes van 3 onder baansyfer 69 en is gesamentlik derde. Verdedigende kampioen Samuel Simpson van Suid-Afrika staan op 3 onder 3 oor baansyfer 75. In jou rugby, Rassie Erasmus sê ten spyte van 'n aansienlike beseringlys en die hele bullespan wat nie beskikbaar is nie, het hulle meer as genoeg spelers om van te kies vir die 2026 seisoen. Die Bokke begin aftel na die begin van 'n uitputtende reeks van 14 wedstryde wat strek van volgende naweek se Barbarian stryd hier in Port Elizabeth tot hulle laaste toets in November teen Ierland in Dublin. Erasmus het bekend gemaak Ergie Snyman en Kwagga Smith is vir die res van die jaar buite aksie.
5: Merwe is long-term injury. Frans Malherbe en Trevor hasn't come back yet, but we hope they can. Rowan Venter is somebody that we really thought can do it this year for us at front clock. He's also a long-term injury. Then Kwagga is out long-term till next year only. Then Sasha will be ready about 4 weeks before the New Zealand matches. Your other guy, Jos Grant, is ready. Eben will be ready for England.
0: Nog sokker, die regering het vir Bafana geloof vir hulle geesdriftige vertoning teen Mexico in die openingswedstryd. Die adjunk regeringswoordvoerder William Baloyi sê dit was nie uitslag waarop die land gehoop het nie, maar die span het die land met 'n gevoel van trots op die wêreld se grootste verhoog verteenwoordig.
6: South Africans are urged to rally behind our boys and cheer them on as they carry the hope of the nation. Wear your green and gold on Bafana Fridays and continue to stand united behind our national team throughout their FIFA World Cup journey.
0: Belle loskakel André Pollard sê die span se karakter en veerkragtigheid sal hulle grootste bate wees wanneer hulle volgende Vrydag in Dublin teen Leinster meeding vir hulle eerste VRK titel. Die Belle speel in hulle vierde eindstryd in 5 seisoene van die kompetisie terwyl Leinster mik na 'n tweede agtereenvolgende titel. Pollard glo die eindstryd sal bepaal word deur die span wat hulle emosies die beste kan beheer. Hy voeg by die span het hard gewerk om die eindstryd te haal en hoop nie die groot geleentheid is te oorweldigend nie. Cricketnieus, die bestuurende direkteur van Engeland en Wallis se cricketraad Rob Key sê hulle oorweeg om 'n totale alkoholverbod vir manspelers in te stel terwyl hulle vir die nasionale span speel. Dit volg nadat Engeland kaptein Ben Stokes en bowler Gus Atkinson ondersoek word na 'n voorval maandag in die vroeë oggendure by 'n nagklub in Chelsea. Die twee is nie gekies vir volgende week se tweede toets teen Nieu-Seeland nie. Key sê hy gaan nie oorhaastig besluit oor Stokes se toekoms as kaptein nie.
7: Time is probably the best thing that everyone has on our side. I've spoken to Ben probably every day and so has Brendan, so have the ECB. I think the first thing you think when you hear this is there's a hell of a lot of anger. I'm not sure I'm over that. You don't want to make decisions when you're feeling like that. But for the moment, we let the process play out. Don't make any rush decisions. And we mean that for him as well.
0: En natuurlik is Grand Prix naweek Barcelona-Catalunya Formule 1. George Russell van Mercedes sê hy hoop om sy onlangse terugslag die naweek in Catalunya se Grand Prix om te keer. Hy het weens 'n tegniese probleem geen punte in Kanada aangeteken nie en ook nie in Monaco nie na 'n laat deurrystraf. Russell het 'n agterstand van 68 punte op die bestuurderskampioenskap punteleer teenoor sy spanmaat Kimi Antonelli. Russell hoop op 'n normale wedren in Barcelona.
8: You know, truth is Monaco and Miami, my performances were not good enough. However, the four of the other six races, the performances were really strong and I could have been stood here with 3 more podiums to my name, not even with good fortune, just with normal races, and the whole outlook looks totally different. So, you know, I'm just fully focused on controlling what I can control.
0: En die eerste oefening was om 1:30 gewees vanmiddag, eerste practice, George Russell wat bo aan geëindig het. Baie van die rookies wat in die FP1 deelgeneem het vandag, so 'n hele paar van die drivers wat nie daar was nie, hulle het van die rookies kanse gegee om in die motors 'n bietjie te oefen. En ons eindig af op sokker. Suid-Korea se kans om tot die ronde van 32 deur te dring het tot 93% gestyg na hulle 2-1 oorwinning oor die Tsjechiese Republiek in die Wêreldbeker vroeër vandag. Mexiko se kwalifiseringskans staan op 98%. Volgens die mediaagentskap The Athletic sal Suid-Korea se plek feitelik verseker wees met 'n oorwinning oor Mexiko. En selfs al verloor hulle die wedstryd, bly hulle kanse sterk op 86%. Die Tsjechiese Republiek het 'n 56% kans om deur te dring, terwyl Suid-Afrika die laagste kans het met 27%. Suid-Afrika en Suid-Korea ontmoet mekaar 25 Junie. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport. Vir meer sportnuus en gesels, skakel in môreoggend tussen 6 en 9 vir ontbyt en sport saam met Marius en De Leon.

0: is a good luck in younger. But would I lie to you, babies? I Charles en Lily Killer dan soms so 'n bietjie op 'n paar maand van Elden. My. Die functuary mix. Ek en jy gesels oor die topic om die draai.
1: Bebega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag. For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
1: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: Laat ek nou met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: dit
5: altyd ons
1: was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedicoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerust by Speedicoop. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedicoop is...
6: Man, Speedicoop is die beste.
1: Welkom keien gerust by

stappie vir almal en luister FM saai regstreeks uit die perseel uit. Daar's ook gratis warm koffie, heerlike gratis boererollie en die kans om die innovasie, gemak en styl van Hyundai eerstehands te ervaar. So moet dit nie misloop nie, neem 'n toetsbestuur en jy kan dalk na die rugby toe gaan. Jesus natuurlik, die lekker rugby om die draai. Teen die Barbarians hier in Port Elizabeth. Stuit vir jou toppiek en hierdie toppiek trots geborg. Weer Pops Auto Shop Walmer. Voel dit of jou voertuig nie meer prestreer, soos dit moet nie. Of brand die engine waarschuwingsliggie op jou dashboard. Dan is het tyd om by Pops Auto Shop in te draai. Vir 'n beperkte tyd bied Pops Auto Shop 'n gratis diagnostiese toets op jou voertuig helemaal verniet. Hulle doen 'n volledige diagnostiese skandering en gee vir jou 'n volledige verslag oor jou motor se gesondheid. Moenie die waarskuwingstekens ignoreer nie en kry gemoedsrus. Laat jou voertuig vandag nog toets. Hierdie aanbod is geldig tot die 30ste Junie. Besoek Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Kom ons kyk wat gesels ek en jy oor vandag. Ek wil by jou hoor, vir die wat nou in 'n verhouding is, of jy's getroud, of miskien al was jy getroud of jy was in 'n verhouding. Meeste van ons was al in so 'n situasie gewees. Ek wil by jou hoor, wat doen jy as iemand anders, nou nie jou kerel of jou girl of jou man of jou vrou, as hulle met jou flirt? Wat doen jy? Hoe reageer jy op as dit gebeur? Jy's net besig, jy sit koop brood in die winkel of wat ook al en iemand flirt met jou. Jy weet, hulle is, check al die bokse, flip die hare, jy weet, byt die regte lip, dis die onderlip, nie, nie die bo-lip, ja, wys genoeg tande en doen die hairflick. As iemand met jou flirt terwyl jy in 'n verhouding is of as jy getroud is, hoe handel jy dit? Hoe reageer jy? Wat doen jy as iemand met jou flirt? Praat 'n bietjie saam. 082-333-667. Dis vandag se topiek. Die wat in 'n verhouding is of getroud is of was. Hier moet ons nou weet hoe jy gewoonlik is. As iemand met jou flirt terwyl jy nie beskikbaar is nie, hoe reageer jy? 082-333-667.

0: Smoke jou lippe, luister FM, luister een flit in Bliksemstraat, stupid verlief. Jou topic vandag, ons gesels, ek vraag vir jou, as jy in een verhouding is, jy het iemand, jy het een buik of wat ook al, jy is getrouwd ook of iets soos dit, jy weet, jy het iemand, dat is die punt. Wat doen jy as iemand kom wat nie die ander persoon is nie, hulle kom flit met jou? Hoe reageer jy? Hoe hanteer jy hierdie situasie? So ek vraag vir jou, dis die topic vandag, as jy in een verhouding is of jy is getrouwd en iemand anders kom en hulle flirt met jou, jy weet, hulle doen al die regte dinge, doen al die moves, sê my bietjie, hoe hanteer jy dit? Hoe reageer jy op die situasie? 082-333-667, dit is vandag, is die topic gesels bietjie saam. Jou nies om die draai.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind. Luister FM Nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. En boeie sê Lee Madlanga vraag Mashaba uit oor sy kennis van die dwelmaankoms in Edithin. Tien Kabinde ondersoek verwerp Shamila Batoy se versoek vir die opname van haar voorleggings. En een nieuwe peiling wys evangeliste is verdeeld oor Trumpse oorlogsbeleid in Iran en sy immigrasie optrede. Die Madlanga-kommissie se voorsitter en Boyuseli Madlanga het die hoofinspekteur van Gautengse verkeer Samuel Mashaba ondervra oor sy interaksie met die vermeende informant Tumelo Nku voor die beslaglegging in 2021 op 700 kg kokain ter waarde van 300 miljoen rand. Die kommissie ondersoek die omstandighede rondom die Aeroton dwelm klopjag. Madlanga betwis Mashaba se getuienis oor die aankoms van die vragmotor en voer aan Nku sou hom ingelig het voor hy kon optree.
2: Your insistence that you should be told does not make sense because you would have had to be told anyway. Positive confirmation that would make sense is that this is indeed drugs. He must have told you the previous day on the 8th already. Positive confirmation that the truck has arrived does not make sense.
0: Die Inkabinde ondersoek na die geskiktheid van die geskorste Suid-Gautengse direkteur van openbare vervolging, Andrew Tjake, om sy ambt te beklee, het in aansoek van die voormalige nasionale direkteur van openbare vervolging, Shamila Batoy, verwerp om skriftelike voorleggings vir opname in die ondersoekrekord in te dien. Batoy wou by komende voorleggings indien na haar onvoltooide kruisondervraging en 'n besluit om haar mondelingse getuienis te staak. Een woordvoerder, die Sela Maxim Pouzana, sê hulle het nadat die aansoek en regsraamwerk oorweeg is, die versoek van die hand gewys en die ondersoek voltooi nou sy verslag aan president Cyril Ramaphosa. Die Good Party sê die ouditeur-generaal se bevindings oor verkrygingsprosesse in die stad Kaapstad bevestig die bekommernisse wat inwoners, gemeenskapsaktiviste en oppositiepartye al jare lank opper. 'N Partywoordvoerder, Suzette Little, sê die metro se terugsak van 'n skoon audituitslag na 'n ongekwalifiseerde audit met bevindings is nie 'n geringe administratiewe kwessie nie. Sy sê die OG se bevinding dat swak plekke bestaan in die evaluering van botaanbiedings en nakoming van verkrygingsvereistes wek ernstige kommer.
3: Terwyl die ouditeur-generaal nie korrupsie bevind het nie, beklemtoon die verslag die behoefte aan grootte deursigtigheid en afhanklike ondersoek waar openbare geld bestuur word. Kaapstadse inwoners verdien die versekering dat elke rand verantwoordelik en volgens die wet bestuur word.
0: Ongeveer die helfte van die evangeliese christene meen die Amerikaanse president Donald Trump se hantering van belangrike kwessies strook nie met hulle christelike waardes nie. In Ipsos peiling toon 54% van Trump se belangrike ondersteuningsbasis stem nie saam met sy gebruik van militêre magte in Iran nie, terwyl 51% nie hou van sy benadering tot immigrasie nie. Evangeliste het 'n sleutelrol in Trump se 2024 verkiesingsoorwinning gespeel en hy gebruik gereeld geloofstaal om sy beleide en doelwitte te beskryf. Sy goedkeuringssyfer het egter onlangs gedaal met die oorlog in Iran wat brandstofpryse laat styg het. In jou geldsaak die rand R16.30 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin is $63,408. Die prys van goud $4,266 per fynons en Brent ru-olie $87.61 per vat. Dis die einde van jou nuus trots geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: is 'n sexy liedjie, jong. And it the weekend. Big Nick saam met jou die Big Nick Drive, net so vir jou eie gerustheid, vir die wat vir wie dit saak maak. Facebook is aflyn af, Instagram is aflyn af. Dis groot. Is oral. Okay. Ek noem maar net vir julle, moenie worry nie, niemand het jou gehack nie. Jou Facebook of jou Instagram is hulle was miskien gehack geweest, maar jy is nie gehack nie. So as jy wonder as jou Facebook of jou Instagram af is, moenie paniek nie asseblief. Dis groot, dis wyd en sui. Wat het gebeur. So ons gaan nou weer ergens hoor, iemand het die verkeerde knoppie gedruk, twee van die mense het gevry in die serverkamer en toe trek hulle netwerkkabel uit en iets het gebeur. En nou is oral is Facebook en Instagram aflyn af. So ek stel jou net gerus, niemand het jou gehack nie, moenie paniek nie, moenie die polisie bel nie, moenie die kerk ouderlinge roep nie asseblief. Ek is ook nou rustig, ek moet nou maar wag. Ek kan nie gaan sien wat die mense sê oor vandag se topic op Facebook nou op die oomblik nie, maar ek het jou WhatsApp, so ons kyk daar. Valerie sê vir my oor vandag se topic, en is nie hoor vandag se topic by the way. Ek vra vir jou, as jy in 'n verhouding is of getroud is, het iemand, jy weet jy is vas, jy is official, jy is gekeis, jy het 'n burk, en iemand anders kom en hulle flirt met jou, hoe hanteer jy dit, hoe reageer jy op hierdie situasie, iemand kom na jou toe, en hulle gooi al die flikkers en die dinge. Hoe reageer jy daarop? Valerie sê, I'm loyal to only one man. So sê sy, ja, vergeer het. As iemand met my flirt, dan sê ek vir my verloofde en hy sort het uit, sê Janine. Hey. Steven sê, wat die flirt aan betref, ek weet, maar ek mag nie sê nie. Okay, hou jou geheime. If someone flirts with me, I don't do anything because I'm loyal to my girlfriend. I don't need anyone else, says Janet. I'll say Janet. Leon sê net, ek wens ek was so lucky gewees. Ilse sê, sy smile en sy beweeg aan. Smile and wave, boys. Smile and wave. Annie sê, ek sal hom los en wegloop. Sê nie wat. Annie sê, sy dult nie die goed die.
1: Ja, ek hardloop weg. Mm. Dadelik. Want my vrou is baie gevaarlik.
0: Rassie weet wat's goed vir hom. Wat sê Cecilia vir ons hierso? Kom ons hoor hom gou hierso.
2: Reg Big Mac Cecilia hier. Mm. Wel, ek is al 2 jaar in verhouding. Mm. En as 'n man met my flirt, gee ek hom 'n lelike kyk en ek sê dadelik my man. So ek sal hom so lelik kyk, hy sal nie weer wil flirt nie. Lekker dag nie.
0: Dankie Cecilia. Wat sê Marina vir ons? Ek wil hoor.
3: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo.
3: Ja, hier by die huis draak nie my trouring nie, mm-hmm. omdat ek self my huis skoon maak en so aan. Al gaan ons net café, toe sit ek my trouring aan. Mm-hmm. So, as so iets met my gebeur, dan ignoreer ek dit geheel en al. Dankie vir jou muziek en mooi program.
0: Dankie, Marina. So ja, julle moet nou weet, as ons vir Marina keier, trouring is hier daar nie, maar het beteken nie, is beskikbaar. Middag Niek. Ag wat, kyk dan maar die spyskaart uit op straat en eet by die huis, sê Karen Kap. Uniek sê vir my, hi, my man sorteer hulle vinnig uit, want 'n trousertifikaat kos nie niks nie. My vrou is ook nie verniet nie. Annelien sê, dankie vir die Facebook waarskuwing. Ek is al in trane, ek is bang ek het alles verloor. Ja, julle as jy nie gemis het, Facebook is van lyn af. Instagram ook, okay, dis alles wyd en sui, jy sê gehack nie, jy het niks verloor nie, al jou goed is nog daar, Facebook sukkel net, ek het genoem vroeger, 2 mense het gevry in die netwerkkamer seker, netwerkkabel uitgepluk, het gedink hy trek die girls haar, het trek hy netwerkkabel, Facebook is af, Instagram is af, en as ek so mooi kyk hier, as jy WhatsApp gebruik op 'n computer, hy is ook af. Het lyk my so. Kom ons hoor gou die ene voordat ons nog musiek luister.
4: Marag op die knie, tippiesie van Sherwood. As iemand my flirt, ek is al 24 jaar getroud, maar ek meen regtig, man. As iemand my flirt, dan sê ek van sê, please be gentle. Please be gentle, girl. Lekker show in die knie, chat weer.
0: Dankie jou, Tippies. Ons hou aan met die muziek. Jou weer om die draans. Kyk weer daarna. Vandaag se topic. As jy in 'n verhouding is of getroud is en iemand flirt met jou, hoe reageer jy? Hoe handle jy die situasie? Praat saam op die WhatsApp-lijn. Ja, Facebook is af, Instagram is af. Moenie stres nie, asseblief.

0: Dan Belcher, McCarson, luister FM, Big Nick saam met jou, terwyl Facebook en Instagram van Line Off is, en jylle moet nie stress nie, en die jylle nie geweet het nie, TikTok is nie van Line Off nie, so as jy op TikTok is, krap rond, luister FM is daar ook, volg ons, at luister FM live, gaan kyk daar, ons sit allerhande dinge daar op TikTok, so hy is op, so jy weet altyd, wanneer Facebook en Instagram hierdie breke vat, waar iets hier gebreek het, dan kan jy op TikTok gaan maak, so volg vir luister FM daar, op die TikTok, TikTok app, hy is nog op, hy is aan die gang, en ek herinner net weer om jou gemoeds, jou rustig te hou, jou Facebook is nie gehack nie, niemand het ingebreek, beloof nie, die voeties van jou vakantie in Hartenbos is veilig.
1: Krane drip, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme,
1: weg in een hoogbank.
3: Van geezers, Jojo tanken, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vinnig op seder 27. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijse, 079-388-2483.
4: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
2: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge. Vanmorgen Saterdag 13 Junie. Aliwal Noord 513 Bishu 9-11 10% reën. Kraddock 4-12 Dispatch 11-12 60% reën. Oos-London 14-15 30% Fort Beaufort 6-9 10% Graaf-Reinet 6-12 Gramstad 9-11 30% reën. Jeffreys Bay 12-17 60% Mtata 7-13 10% Port Elfred 13-14 60% Port Elizabeth 13-14 60% Port St. John's 14-17 10% Queenstown 4-12 en uit Den Haag 11-12 60% reën. Dis jou weer dinge vanmôre Saterdag 13 Junie.

0: Good Girl van Droom Syndroom en Zaansonnekes, de minste van mij. En kijk nu, als jij een good girl is en een ander man komt flirten met jou, dan is hij jouw man. Jij heet een kerel. Dan gaan je moest jou niet steren om je, of je gaat hem op zijn plek zetten. Ik weet niet, hoe is jij? Dat is die topic vandaag. Ik wil weten als jij in een verhouding is of je is getrouwd en niemand flirt met jou. Hoe reageer je op die dingen? Wat zeg jij? Hoe hanteer jij dat? Ja, Anisha sê, dankie toch, ek denk ek het iets verkeerd gedrukt. Nee, jy is veilig, jou Facebook is fine. Maar sy sê, ek sal nie weet, die gebeur gelukkig nie, ek is te grys. Ek sal my boeg lamskrik. Partij mense is so nie, soos, jy weet nie, ek partij keer. Ek denk jy, ek sal weet, as iemand met my flirty. Ek sal denk jy, sê, baie, ach, sy is so vriendelik, dis nou nice. Kijk nou die, ach, hierdie girl is baie vriendelik. Hallo Nick, ek is nou te oud, maar ek sou teruggevloot het op 'n mooi manier. Dis nie te sê jy gaan nou bed toe met die persoon nie, sê Leona. Sê Leona, sê nie wat. Sy sou net nice gewees het.
1: Middag Nico, Nee, ek sal nie eens weet as hy vrou mis met my flirt nie. Ek kan nie eens onthou hoe lyk flirtery nie. Ek is nou al te lang getroud.
0: Die menie Frans soos ek, kan ek dit op brood sit? Hoe proe dit op toast? Wat is die flirt wat julle van praat? Dis maar hoe dinge gaan partykeer. I wondered what happened to my Facebook. Jy is veilig, Valerie. Ek is blij jylle het geluister toe ek vir jylle noem.
2: Nee, wat piknik is, iemand met my gaan flirt. Dan sit nou maar so af en ek sê, oom, tannie, meneer, mevrou, vat my nou. Nee, ek grap, my vrou is te kwaai. Ek geniet jou show. Lekker dag, cheers, bye.
0: Dankie. Hierdie sê, Marion sê, geringe duive vlieg ook weg. Hey, wat een gezegde, jong. Jean sê, ek laat het die toe nie. Sy sal die boodskap kry. Hy sê, nee wat, I don't roll that way. Sandy sê, flirt is vir die jonges. Maar sy sê, toe ek jong was, het dit baie gebeur. Ek het net aanbeweeg, nie kracht vir dit gehad, nie baie sport gespeel. Dankie vader, het gebeur nou min, want ek is ouer, maar... Daar is nog hier en daar een lawe ene wat onder die klip uit sal kryp. Regtig nie, okay nie. As ou mense dit doen, is vir die jonges sê sy, grens dit soms aan oorigheid. Dit hang ook af hoe jy dit doen, met style of kom. Ja, kyk net, daar is een manier om het stylish te doen. As jy het nou een nice manier doen, dan kan het werk. En jy weet, as jy het nou oulik doen. Maar anderstens, I don't know. Ek is nie seker al van nie. In elk geval. Kijk, nog boodskappe hier so, net so by the way, as jy nou net ingeskakel het, ek noem het nou maar net, jou Facebook is fine, jou Instagram is fine, dit is wereldwijd, is het af hoor, is van lijn af, as probleme, daar by die kantoor, iemand het daar nonsens aangevang, ek noem maar net vir julle, so jy moet daar nie uitstress oor die dinge nie. Kom ons kyk, is daar nog boodskappe nie, dit is omtrent dit vir nou, maar jy kan nog saamgesels, jou Netflix is om jy draai, dan kyk ek wat is alles op jou skerms, groot en klein. Loer een bykie daar, dink saam met my, wat gaan jy kyk hierna week? Groot skerm, klein skerm, ek is so kwaad gewees, ek wil hierdie week He-Man gaan kyk, het Masters of the Universe, my kaartjie gekoop, en toe sê die aand waar die krag afgaan, en toe sien ek die kans om al die pad uit te ry, met die krag wat so meeste van die plekke af is, en dan nog gaan sit in een fliek te kyk, en sê, nee, wat ek sê lis af voor die, toe bly ek by die huis, so ja, ek het om al geskiep die fliek, so ek sal om al ander tyd weer vang, maar hierdie naweek beslis, tenminste een film wil ek gaan kyk, so ek sien definitief uit daarna, maar dis jou nie fliek, hy is om die draai, en kyk ons wat wys op jou groot en klein skerm, so bly geskakel vir die, wat kyk jy, interessante reekse miskien, ek sal vir jou ook sê wat ek kyk om die draai. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop, gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landswijd. Webuycars, die makkelike manier om te koop en te verkoop.
3: Het jy een doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, centraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou, met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle gebouwe en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel,

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Klein stroom of groot skerm. Dis tyd vir Netflix.
2: Hier is tyd vir ons om te kyk wat gaan alles aan op jou groot en klein skerm. Wat kan jy geniet? By die cinemas, by die flieks of op die stroomdienste? Heel eerstens, ons kyk wat is daar op jou klein skerm, die stroomdienste, wat is nuwe dinge. Office Romance doen baie goed, hy is een bykie risky, romantic comedy, Jennifer Lopez, Brett Goldstein, liefde in die werkplek. Dan The Witness is een spannende drama met misdaad onderzoek oor een gevaarlike geheime wat ontbloot word. Michael Jackson, The Verdict is die documentair. Hy is ook uit, ek het om begin kyk. Is maar net van die dinge, jy weet, is een documentair. Ek het hier teruggesit en gekyk. Op pad is I Will Find You, is een thriller. En Hartstopper Forever is een tiener romanse reeks wat terugkom. Maar dit is in juli maand. Ook The Legend of Vox, Machina, is daar Clarkson's farm, baie goed altyd, Jeremy Clarkson, altyd funny, en daar met die plaas, Tom Clancy's Jack Ryan Ghost Door, dis blijkbaar baie goed, ek sien het, en ek klik net hier op het, hy is daar, hy is voor my, ek dink ek moet maar net kyk, hoe is het, jy persoon, ek of 'n bietjie van het kyk, miskien hou ek daarvan, het jy het gekyk, Tom Clancy's Jack Ryan, is het goed, jy kan my laat weet, wat weet jy wat ek hier weet hier, romantische drama Every Year After is gebaseerd op een gewilde roman. Ook Il, voorverhaal van Elle Woods uit die Legally Blonde wereld. So as jy gauw van die Legally Blonde movies, dan Elle is amper soos een prequel, soos hulle sou sê. Ook Ride or Die is een nieuwe actie en misdaad drama. Geanimeerde sportfantasie reeks Dragon Striker is ietsie miskien wat jy kan geniet as jy hou van jou geanimeerde dinge. Doctor on the Edge is een Koreaanse medische drama. Ook uit is, as jy nou hou van die, miskien die oorgeklankte dinge. Best of the World with Anthony Perowski is een Rising Coast documentair. Avatar's a Fire and Ash is daar. The Bear is natuurlijk die restaurant drama. Ek het so een paar episodes van omgekyk, geruime tyd gelede. The Shards is een nieuwe spanningsreeks, ook gebaseerd op een roman. Cape Fear, Widow's Bay, mense sê vir my, Nick, kyk Widow's Bay, komedie thriller, wat al gehernie is vir sy tweede seisoen. Sugar met Colin Farrell is een neo-noir misdaadreeks. Praat van noir, Spider-Man noir is ook uit op die oomblik. Ek het die eerste episode begin kyk, ek gaan om kyk om 'n bietjie te loer die naweek 'n paar episodes in te kry. Ted Lasso, gewilde sokkerkomedie, ek maak 'n terugkeer in Augustus maand, hy is om die draai en Propeller is ook daar. Dan kom ons loer 'n bietjie na wat op jou groot skerms is. Wat draai daar? Die Devil Wears Prada 2 is nog steeds daar. Super Mario Galaxy Movie. Hy is al vir ewig daar. Kan nie geloof, hy is nog steeds op partij van jou groot skerms nie. Ook Michael Jackson, Michael, die movie is uit. Ek dink dis hoekom die dokumentaar uitgekom het op die stroomdienste. Want hier maak hulle geld op die movie, al die positieve dinge. En dan kyk hulle The Verdict. Dit is nou natuurlijk oor die hofsake van Michael Jackson. Dis op die stroomdienst waar jy hom kan vang. The Sheep Detectives is nog steeds op die groot skerm. Ook Star Wars, Mandalorian en Grogu. Ek het hom ook nog nie gaan kyk nie. In the Grey, jy, hy lyk baie goed. In the Grey lyk baie goed. Ek het hom gesien, ek het die voorprente gesien. Toe ek gaan kyk het na Obsession die naweek. Dit was... Ek moet sê, fantasties, ek sal het gaan kyk. Dan Scary Movie is uit, ek wil hom gaan kyk, maar net omdat, want die Scary Movie, as hy sensitief is, moet nie gaan kyk nie, hulle maak grappe van alles, niks is veilig nie. Masters of the Universe, He-Man, is daai ene wat ek uitgemis het op hierdie week, hy is nog steeds op die groot skerm. Dan, mense, ek het die naweek Obsession gaan kyk, ek het hom saterdag aan gaan kyk, dit is fantasties, dit is 'n bietjie van 'n horror, bietjie van 'n thriller, dit is baie goed. Maar ek sê jou, die actrice wat daarin speel, wat sy doen, hoe sy dit doen, is fantasties. Ek het gelag, daar was baie mense in die cinema gewees. Dit was so creepy gewees, ons het gelag. So, jy weet as ietsie so creepy is, of iemand is so creepy, jy lag ongemaklik. Ons het allemaal gelag, soos, nie vir my nie. Maar Obsession Jylle is een fantastische film. As jy nie omgee met bykie bloed, een bykie creepy goeders, een bykie horror, gaan kyk om. Fantastisch. The Amazing Digital Circus, nog steeds op die groot skerm. En Disclosure Day wil ek gaan kyk. Dis Steven Spielberg, want ek het vir jou bykie van het gespeel. Natuurlijk oor Aliens, dis nou die dag waar die waarheid uitkom dat Aliens is real. Die ding. Op pad nog steeds Toy Story 5. Ek kan nie wag nie. Hulle sê ook, daar's baie energie agterop en opgewondenheid oor die nuwe Toy Story wat later hierdie maand uitkom. Ook Supergirl, ek wil hom ook gaan kyk. Enig aan Toy Story wil ek gaan kyk. En dan Minions and Monsters is die ander ene. En dit is die een wat ek vir jou gaan speel vandag. Kom ons luister saam. Hierdie is Minions and Monsters. Kom ons hoor 'n bietjie wat gaan aan die sol.
3: In Hollywood, the new stars at the silver screen change the face of the motion picture industry forever. The Minions are back with a touch of mystery.
4: Buddy.
5: Oh, Humphrey.
4: Piñata. Carbonara. Lasagna.
3: Now in Minion Vision.
6: James, you have a real gift for filmmaking.
7: Eureka! Glory, alleluia!
8: Make a movie! Un movie de minions con monstras!
9: Yachi, unigiri!
10: I'm Gary Orkham Oliver Magma Ichabod the Deceiver. But my friends just call me Goomby for short.
11: I know the perfect monster for your movie.
12: Now let's go.
11: Whoopsie.
13: She is gonna destroy everything on the planet.
14: James, you're going to do great things.
15: Yeah.

Dis die nuwe Minions movie, Minions and Monsters, wat later hierdie maand uitkom. Die Minions wat uit is in Hollywood en hulle wil 'n film maak, 'n monsterfilm. So nou moet hulle gaan soek vir die perfekte monster om hierdie rol te speel. En dis maar dit af. So as jy hou van die Minions, jou kinders, ek is seker die kinders love you Minions, ek weet dit nou al, dan moet jy definitief daai ene gaan vang. Dit is 'n kykie na wat alles op jou skerms aangaan. Ek het oor die laaste week het ek seisoen 2 van Four Seasons begin kyk. Dit lyk baie goed. Dit is baie goed. As jy nog nie gekyk het, die Four Seasons, baie goeie. Op drama, as komedie, as ietsie van alles. Dis net een van daai stories wat my vasgenaal. Ek geniet dit regtig op die oomblik. Tina Fey, wat een van die rolle speel. Sy is ook een van die regisseurs van die reeks. Ek love it. So dis wat ek op die oomblik kyk. Wat kyk jy? Laat my weet op die WhatsApp. Lyn 083-333-667. Ons het 'n bietjie van Abracadabra daar gehoor in die loket vir die Minions and Monsters movie. Hier is die Steve Miller Band met Abracadabra. Ah.

0: Ron Josh loop so strip, Steve Miniband se abracadabra. Dankie Antabeke, sy sê, sy kyk season 1 van To Love, To Lose op die oomblik. Ek sal kyk vir hom. Dankie vir die laat weet. Jou hartstof lê om die draai, Big Nick, saam met jou die Big Nick drive. Ek laat ook net weer weet vir jou eie gemoedsrus. Facebook en Instagram en WhatsApp, geen probleme. Facebook en Instagram is af, wereldwijd. So om nie dink jy is gehack of iets soos dit nie. Rustig wees. Dit sal weer terugkom. Partykeer kan het nie lang vat, partykeer vat het ure. Maar weet jy, die rest van die wereld lag daaroor.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Maak gereed vir 'n onvergeetlike skilpad partytjie by The Wave Barrel Pub and Grill in Jeffreys Bay op 12 en 13 Junie vanaf 7 uur die aand. Die legendariese pa en seun musiek duo Tommy en Sean Dell sorg vir fantastiese vermaak en dansmusiek. Bring jou eie koelhouer terwyl heerlike kos en koeldrank ook beskikbaar sal wees. Kaartjies kos slegs R80 per persoon. Daar is net 80 kaartjies per aand beskikbaar. Bespreek vandag nog via WhatsApp by Louis op 072-807-4582 of Jean op 072-428-4279.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Luister FM.

Christian Visser, ek sal as jy sal. Gou-gou laaste twee boodskapies vandag se topic wat ek vir jou gevra het oor flirting. Wat doen jy as iemand met jou flirt terwyl jy in 'n verhouding is? Hoe hanteer jy daai situasie? Hoe reageer jy? Nie almal is dieselfde natuurlik nie. Hanne sê ek love it, laat jou goed voel. Kyk, dit is waar. Kyk, as iemand met jou flirt, jy weet, ek onthou, is lang terug, maar ek onthou. Pieter vra, hoekom is julle so agressief? Hy sê, eerstens, soms is mens vriendelik en anders sien dit as flirt. Dis waar, mens moet altyd, ek sê mens altyd, ek sal nooit weet, ek sal dink jy is net baie vriendelik. Ook, hoe weet jy daai persoon is in 'n verhouding? Want getroude mense het 'n ring, maar ook nie altyd nie. Greg sê, Big Nick, lief jou sexy, I love you too. Greg OG, hey. Ook volgevlei as iemand met jou flirt. Dit beteken hulle sien raak al die moeite wat jy ingesit het voor jy by die huis uitgestap het. Sien jy, dis hoekom niemand met my flirt nie, want ek sien dit, ek doen niks moeite nie. Is veiliger so. As hy nou te blatant raak, sê dan jammer, ek is in 'n verhouding of getroud. Dis waar, mens kan 'n mooi manier sê. En as hulle steeds aanhou, dan kan jy maar begin oogaar lig beloftes maak. Maar voor dit, chill mense, ja, chill, dis die ding, ons moet chill, nee. Dankie vir almal wat saamgesels het. Dit is vandag se topic, trots geborg deur Pops Auto Shop Walmer. Ons hou aan met jou musiek. Hierso dis 'n Vrydag. Dit is 'n Vrydag moet ons altyd net 'n bietjie meer dans, 'n bietjie meer upbeat gaan.

0: 'n bietjie hard stuff te speel. Jy weet, Mopasso, mooi man, ons Afrikaanse taal is 'n pragtige rowwe taal. Early B, hy's ons eie plaaslike Early B van die dal af. Kom ons speel hard stuff.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, ek gee vir jou 'n woord uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. Jy gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn 082-333-367. Vandag se woord vir hard stuff is 'n oulike ene, noeps. N-O-E-P-S, noeps. So oulik om te sê noeps. N-O-E-P-S. Gebruik hom in 'n sin, stuur vir my daai sin. Ek soek nie net 'n betekenis nie, ek soek 'n sin waar jy hom in gebruik. N-O-E-P-S. Dis vandag se woord vir hard stuff, noeps, wys my daar.

0: Je luistert naar Luister FM. Het is nu 5:00 en ek is Big Nick met jou nieuws in die bulletin. Die adjunct president Paul Mashatile vraag hulp by traditionele leiers om misdaad en armoede te bekamp. En Bran Mokgosi se borgtogappel word weer uitgestel. Adjunct-president Paul Mashatile het traditionele leiers gevra om 'n leidende rol te speel in die bekamping van misdaad, armoede, werkloosheid, tienerswangerskappe, dwelmmisbruik en onwettige immigrasie in hulle gemeenskappe. Mashatile het tydens 'n ontmoeting met traditionele en Khoisan leiers in Limpopo gesê, traditionele leiers kan help om misdaadvoorkoming te versterk en kan jeugontwikkeling ondersteun, dwelmmisbruik bestry en ekonomiese geleenthede in landelike gebiede bevorder.
1: We are also concerned about alcohol and drug abuse. Regarding this matter, we believe you can use cultural rituals and communal authority to discourage these destructive habits, reclaim spaces from illicit trade, and restore dignity of those affected families.
0: Die Johannesburgse Landdroshof het die borgtogappel van die vermeende politieke tussenganger en omstrede sakeman Bran Mokgosi tot 22 Junie uitgestel. Die staat het die hof meegedeel, hulle moet die dossier aan die verdediging bekend maak. Mokgosi se regspan voer aan nuwe feite, insluitend die bevestiging van sy woonadres, regverdige hernieuwde borgtog aansoek. Mokgosi staan tereg op strafregtelike aanklagte, nadat hy na bewering sy eie sluipmoord in Vosloorus vervals het, asook aanklagte van regsverydeling, myneed, onwettige vuurwapen besit en die afvuur van 'n vuurwapen in die openbaar. Die Action SA lid van die provinsiale wetgewer in Gauteng, John Moody, het alle Suid-Afrikaners wat in aanmerking kom versoek om te registreer as kiesers tydens die registrasienaweek op 20 en 21 Junie met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing in November. Moody het burgers aangespoor om hulle demokratiese reg uit te oefen en deel te neem aan die vorming van die toekoms in hulle gemeenskappe. Hy beklemtoon kieserregistrasie is uiters belangrik om verandering in munisipaliteite by die stembus te bepaal.
2: South Africa can be changed for the better that we all deserve, especially our grandchildren and future generations. The power is in our hands. That democratic process of voting can bring about the change that we want and deserve. Go and ensure that you are registered to vote to bring about that positive change that we all deserve.
0: Indonesië se owerhede het duisende polisie en soldate ontplooi ter voorbereiding van 'n studentebetoging. Die studente is kwaad oor die stygende lewenskoste en wil hê president Prabowo Subianto se hoë besteding moet beperk word terwyl die ekonomie toegelaat word om te herstel. Studente van verskeie kampusse reg oor groter Jakarta het naby die staatspaleis vergader. Meer as 4000 sekuriteitspersoneel is ontplooi om die situasie te bestuur. Verskeie van die betogers se eise fokus op die ekonomie wat inskakel met buitelandse beleggers wat fondse onttrek het en aandele as ook die rupia, Asië se swakste geldeenheid hierdie jaar laat daal het. In jou geldsaake die rand R16.30 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin is $63,418. Die prys van goud $4,202.41 per fynons en Brent olie $87.36 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
0: Big Nick op Luister FM.

0: as euphonic. Zandra, it's a fine day. Gaan 'n bietjie buite toe, gaan vat in die gras as jy gewaarig het oor jou Facebook en jou Instagram wat af is. Miskien leer jy jou jou man of jou vrou beter leer ken terwyl die sosiale media af is. Net so ek grap mama. Moenie worry nie. Dis wêreldwyd is die dinge af. It's crazy hoe erg ons op sosiale media geraak het, né? Nee? Wees maar net bewus daarvan. Hy is af. Ons speel hardstaf op die oomblik. Noeps is die woord N-O-E-P-S. Noeps. Maak vir my sin met daai woord en stuur vir my die WhatsApp lyn toe. Ons stuur die laaste uur af geskop met 'n classic dansnommer Darud. Se sand storm. Kom ons gaan kyk wat gaan aan met jou weer vir Oulands om die draai. Is piknik saam met jou net hier so op jou lekker luisterstasie. Ry vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf die 4de Junie betaal jy R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om op die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net daai strookie van jou in. Has Petroleum is oop maandag tot Vrydag 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en Saterdag 6:00 die oggend tot 12:00 die middag.
1: Luister FM weer.
0: Jou weer dinge vir môre Saterdag 13 Junie Aliwal Noord 5:13 Bisho 9:11 10% reën Kraddock 4:12 Dispatch 11:12 60% Oos-London 14:15 30% reën Fort Beaufort 6:09 10% Graaf-Reinet 6:12 Gramstad 9:11 30% reën Jeffreys Bay 12:17 60% reën Mthatha 7:13 10% Port Alfred 13:14 60% reën Port Elizabeth 13:14 ook 60% Port St John's 14:17 10% Queenstown 4:12 en Uitenhaag 11:12 60% reën. Dis jou weer dinge vir môre Saterdag 13 Junie.

0: Fouta, Cheap Tricks, I Want You to Want Me, voor die en 'n piknik saam met jou. En ek sien hier so Christa van Colchester sê haar Facebook werk. Ek het nou gecheck, nog steeds probleme. Hy lyk of hy oopmaak en alles en dan klap hy. So ek net ietsie meer probeer maak as net kyk dan uit is hy. Vir die wat jy weet nie, haar is 'n wêreldwye Facebook en Instagram probleem. En baie mense wat aflyn is, baie mense sukkel met WhatsApp. So net so dat jy weet, jy's nie alleen nie as jy sukkel nie. Maar sê so 90% van die wêreld sukkel sê hulle. Ek is seker wat aangaan nie, maar dis oral snaal op die nuus. Dan word dit hier op die internet ook nou aangekondig. Ek het so ruk terug agtergekom. Daar's probleme. Toe ek vroeg die topic wou doen, so kon ongelukkig nie by die comments uitkom vir vandag se topic. Daar op Big Nick Radio nie. Maar ons kyk nou na jou WhatsApp sinnetjies vir vandag se woord van Hartstaf. Vandag se woord is noeps, N-O-E-P-S. So net sê, Kersvader het 'n noeps gebruik om die stoute vee te raps. Dankie, dis my ma nou daai so net. Ons sê Annet, kom jy saam winkel toe, vra my man. Noeps, ek is moeg, dankie, sê Marie. Steven sê, toe ek kinders was, het my pa nie geskroom om die noeps te gebruik as ek en my vriende Bollie aangejaag het die. Annelien sê, ek sal een noeps vat en vir Facebook laat les op sê, om ons so te laat skrik. Ja, Annelien sê, sy het geskrik. met die dinge dat hy so af is. Ja, nee, baie mense het geskrik. Ek het amper gedink, miskien is ek weer in die moeilikheid, het ek nou weer iets verkeerd gedoen, dat Facebook my nou weer wil suspend of iets sê. Janine sê, as ek moeg is, sê ek noeps, ek is moeg. Sê Janine, dankie Janine. Alta Beke sê Niek, ou Jonas het 5 donkies wat sy karretjie trek. Partymaal is die agterste 2 bietjie al starrig. Dan sien hy en gebruik sy noeps om hulle in lyn te bring. En hulle kry dan sommer 'n drafstap. Dankie baie Alta Beke, sê geniet jou naweek ook. Hoor wat sê Marina vir ons.
1: My oupa grootjie was baie vaardig met noeps en net respek afgedwong.
0: Dankie baie. Marika sê, ou noeps, ek het gepoeps. wat sê die nie keer vir my? Noeps, ek kan nie meer saam nie, sê Jean vir my. En Estie sê ook vir my, ek wil laat weet Facebook werk weer. Want hy mense wat sê hy doen, maar hy sikkel. As ek probeer een foto oplaai of iets, hy haak heeltemal uit. So, ons wacht maar dat hy 100% reg is. Ek gaan nie nou rondkrap daar nie. Net hou beskadig ek dinge. Ek wacht dat die motor ophou geluide maak. Dankie vir allemaal wat samenspeel. Vandaag se woord vir Hartstaf. Wat sê die handwoordeboek van die Afrikaanse taalfonds oor die woord noeps? Dis 'n slaanding agter ons sambok. So daar het jy dit. Dis 'n slaanding agter ons sambok. Ja, dis daai ons wat agter hardloop om 'n bietjie te waks. Sy bykie starig hardloop. Dit is 'n kykie na wat jou hart vandag was. Jou antwoordeboek van die Afrikaanse taal is hartstaf. Noeps is 'n lekker oulike woord om te sê, man. Ek gaan jou noeps, hoor. N-O-E-P-S. Ek is saam met jou tot so net voor 6. Jy gaan lekker vandaan keier, want dis Chantel en Lisa Marie saam. In jou vrydag aand gaan hulle jou vat en lekker saam met jou keier. Is my

0: Jakkie, lekker enkie daar saal, Jakkie van straat en met kol, wijnkie, ja, jou kap, kyk. Is lekker om saam met jou te keier vandag op die vrijdag, Big Nick saam met jou, Big Nick Drive. Nog lekker muziek met jou kan toekom voordat ek vir jou tot ziens sê. So paar bangers of varkworsies wat ek vir jou gaan ingooi hier so. Net om ons so in jou vrijdag geest in te kry. Maar ons gaan wonkerakke toe gaan voordat ek by nog muziek uitkom. Op soek na jou volgende motor. Kyk dier meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Japanese Waste elektrisiteit en jy gaan omtrent elektrisiteit kry van vermaak, want Lisa Marie en Chantel kyk saam met jou saam tussen 6 en 9 vanaand by die Vrydag aand. Jy moet 'n lieflike aand hê. Dankie vir die hele week. Ons gaan saam kuier net hier op die Big Nick Drive. Ek is maandag terug, selfde tyd, selfde plek. Veilige lang naweek. As jy 'n lang naweek vat of 'n kort naweek, ek wil jou terug hê net hier so saam met my maandag op die Big Nick Drive. Wake up.

0: Matthew Whiffney sê die eer, kommissaris Sessie Baloyi ondervra verkeershoof Samuel Mashaba oor die beweerde misbruik van polisiehulpbronne. Minister Valensini Glabisa sê provinsies ervaar toenemende druk weens klimaatverandering en in jou rugbynuus die bulle vertrou op ervaring en jeug vir die Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd. Dit is nou 6:00, goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Sessie Baloyi van die Midlange Kommissie het die Gautengse verkeershoof Samuel Mashaba ondervra oor die beweringe dat hy staatshulpbronne gebruik het om voertuigregistrasie besonderhede vir sakeman Tumelo Nku na te gaan. Mashaba het reageer op die vraag rondom die 700 kg kokaïne ter waarde van 300 miljoen rand wat in die Ayrton gevind is. Volgens Baloyi was die versoeke moontlik deel van 'n nie-amptelike sekondêre bron van inkomste eerder as wettige polisiewerk.
1: When Mr. Nku gives you people's vehicle registration numbers and he says, look up this, that's not official police duty. This is one of those schemes in your side hustle with him.
2: I don't agree to it. It's one of my side hustles.
0: Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Glabisa, sê provinsies beleef voortdurende druk weens rampe, klimaatverandering en infrastruktuurachterstande. Hy sê daar is 2161 miljoen rand se rampherstel toelaas aan 92 munisipaliteite toegeken en 191,16 miljoen rand deur die rampreaksie toelaag aan 16 munisipaliteite. Glabisa sê bykomende toekennings van 151 miljoen rand aan provinsies en 203 miljoen rand aan munisipaliteite word tans afgehandel.
3: Following the recent floods in Limpopo and Mpumalanga, the department reprioritized 166 million from municipal infrastructure grant to support the affected communities. These allocations demonstrate government's commitment to coordinated recovery and service restoration.
0: Die Vereniging van Staatsamptenare is woedend oor berigte deur die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur sowat 50 miljoen rand gaan betaal vir huuroorinkomste van 'n gebou in Pretoria wat nooit gebruik word nie. 'N woordvoerder sê die verteenwoordig ernstige versuim wat bestuur, aanspreeklikheid en finansiële bestuur in die betrokke departement betref. Hy sê die situasie laat belangrike vrae ontstaan, soos wie toestemming gegee vir huurkontrak en watter prosesse is gevolg voor die staatsfondse bestee is.
4: The PSA calls on all relevant authorities, including the Auditor General and law enforcement agencies, to urgently investigate this matter and ensure that people responsible are held accountable. Appropriate disciplinary and legal actions are taken where warranted and measures are implemented to prevent similar incidents.
0: Afriforum het 'n dringende hofgeregshof aangesien en ingedien om die stad Johannesburg se 65,6% verhoging in sy waterheffingsbestuurfooie te betwis. Deidre Steffens van Afriforum voer aan dat die metro nie voldoende redes of duidelike berekeningsmetodes vir die verhoging verskaf het nie. Huishoudings kan vanaf die 1 Julie meer as R107 per maand betaal, ongeag wat die watergebruik is. Sy beklemtoon die gebrek aan deursigtigheid het betekenisvolle openbare deelname ondermyn en vra die hof om in te gryp.
5: Afriforum meen dat daar nie van Johannesburg se inwoners kan verwag word om al meer te betaal vir waterdienste wat reeds onder geweldige druk verkeer, terwyl die metro weier om 'n rede vir die 65% verhoging te verduidelik nie. Hierdie hofsaak gaan daaroor om die metro aanspreeklik te hou, maar ook om te verseker dat tariefverhogings wettig en deursigtig opgestel word.
0: In jou rugbynuus, die Bulle groep wat na Dublin reis vir volgende Vrydag se United Rugby Kampioenskap eindstryd, weerspeel 'n sorgvuldige gebalanseerde kombinasie van ervaring, jeug en veelsidigheid, wat die span 'n sterk posisie plaas om eise van 'n spannende geleentheid te behartig. Die groep het 'n totaal van 17 ervare springbokke, soos Willie Leroux, André Pollard, Marcel Coetzee en Kurtley Arendse. Hulle word aangevul deur 'n opwindende groep nuwe talent, insluitend Cameron Hannekom en Cheswell Huister. Voorlangs bied die voorspelers fysieke spel en beweeglikheid, terwyl die agterlyn beheer en kreatiwiteit kombineer. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.88 teen die euro, R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,509. Die prys van goud is $4,189.22 per fyn ons, met Brent-olie op $88.47 per vat. Dis die einde van die nuus vir die uur, as ook vir die dag. Bly ingeskakel hier op Luister FM. Vir Luister FM is ek Lise Marie met jou nuus.
6: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

relief. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart, wat staan by hom, of was dit ek? Ek is volledig.

a bloom. Baby, jy moet boord en as ek kon, wou ek in haar behoort, ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar

0: het alles net voor de John Belger, die rover.
1: Een appel een dag, nee. Een appel een dag gaan voor ons beter.
0: Absoluut. Goeienaand.
1: Goeienaand.
0: Hoe lang gaan met jou?
1: Het gaan goed. Het is so lekker om met jou uit te saai.
0: Hoor jy so, wanneer laas?
1: Wanneer laas? Ek denk laas jaar op Vrouwendag was die laatste keer wat ek en jy rarig iets saam gedoen het.
0: Iets saam gedoen het, ja. Ja.
1: Kijk nou net. Die luisteraars is in vir een ding, julle.
0: Ja, lekker girls night, soos ons kan sê.
1: Dat sy, Lia die liekie geskryf, ons rit maak waar kom.
0: Absoluut. Goeienaand aan ons luisteraars en baie, baie dankie dat julle ingeskakel is hier op Luister FM, op die klankgolwe van Luister FM, ook klankgolf op 'n vrydagaand tussen 6 en 9. Ons gesond julle keier tot en met net so voor 9 vanaand toe, dan ook vir ou groote piknik, baie dankie sê, kry om weeksdag, maandag tot vrydag, tussen 3 en 6. Lisa, waarna kan ons luisteraars uitsien vanaand?
1: Oh, ons het 'n propvol program, ons het soveel vrae wat ons julle vanaand wil vra, ons wil julle met samen ons gesels. Stuur gerus vir ons 'n WhatsApp deur op die WhatsApp lyn. Vertel ons van waar af as jy hulle ingeskakel. Wat maak jy op hierdie Vrydag aand? Ons nommer natuurlik, ek glo jy ken hom al, is 082-333-367. En ek glo dis 'n nommer wat jy in jou foon al gestoor het.
0: Ek dink ook so. Ja. Ek dink ook so. En ons is 'n bietjie later in ons raaisel vanaand. Ek het 'n lekker enetjie as ook 'n bietjie van 'n musiektrivia wat ons gaan doen saam met die luisteraars.
1: O, ek het nog hierdie vraag gesien hier, so ek hoop ek kry dit ook reg.
0: Jy gaan ek glo jy gaan. As jy jou muziek ken, soos ons luisteraars ken, want ek weet hulle ken dit.
1: Hulle is baie slimmer as
0: hulle is. Neem ons gelukkig saam met julle kuier, net die naaste bietjie by Nice West met Kom maar nader.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag. For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by J.I. Floral
2: Distributors, turning dreams into reality.

0: net gebeur op die jagtrip.
1: Jagtrip, Bob van Blaar, Krieke Snel, Christyne, Roan de Tooi. Net voor het Bobby van Jaarsperk met boerding.
2: Dat is een goeie vraag, toe. Wat het gebeur op die jagtrip?
1: Ja.
2: Ons wil altijd weet, die mannen wat so jag, julle kom so smal smal terug, nie? Maar niks vlees.
1: Niks vlees, nie. Misschien wil ons nie weet, nie.
2: Nee, eerder nie. Wat gebeur in die jagveld, bly in die jagveld. Maar ek sien ons baie mense wat ingeskakel is, saam met ons Leonie Thompson sê, goeie naam, dankie vir julle opoffering, dit word waardeer, laat waai girls, ek wag.
1: Nou, sy, dankie Leonie, en ek weet jy sê, luister van Stormsrivier, lekker vir die kachel.
2: Oh, lekker Tannie Amanda. Tannie Amanda moet eintlik besig wees om koekies te bak vir ons, sulke lekker koekies daar.
1: Ek het gehoor.
2: Oh, ek het nou net vir Chantal vertel van die lekker koekies. Karinel sê, naam vriendinne, kyk, ek lê warm en luister na julle, gaan dit baie geniet. Bly warm en veilig terug ry huis toe. Baie dankie, Karin.
1: Dankie. Anton, waar is Anton, Lisa?
2: Anton is in die kombuis.
1: Lekker,
2: nee.
1: Lekker.
2: Altijd in die kombuis.
1: Goeienaand, Chantal en Lisa Marie. Gaan lekker so met julle kuier vanavond. Dankie, Anton, altijd lekker om van jou te hoor.
2: Ek sien Sari en Dean is ook ingeskakel. Hulle sê so lekker om julle op 'n Vrydag aand te kan luister en hulle het vir hulle lekker rooi wijntjie daar gegooi. Ach, heerlik voor die vier ook.
1: So Lisa, ons vraag vanavond aan ons luisteraars. En ek moet vir jou sê, toevallig het na die aand by my opgekom. En dit is kontaknommers.
2: O ja, dit is op jou selfoon.
1: Op jou selfoon. En ek weet baie van ons luisteraars sit op die oomblik met hulle selfone in hulle hande. Nou ek moet vir jou sê, ek het net so oor die 600 kontaknommers op my foon.
2: Ek weet nie eens om te kyk hoeveel ek het hier. Kom maar kyk, probeer gaan kyk.
1: Jy gaan moet kyk en ek dink jy behoort baie te hê.
2: Ja, ek dink so.
1: Maar hoeveel van daai kontaknommers gebruik jy reg? O, is jy nou geskok?
2: Ja, ek is nou geskok. Ek het nie geweet, dit wys dit nie. Ek het 2212 kontakte.
1: Ek het...
2: Maar hulle sê ook hierso, 48 duplicate kontakte.
1: Okay. Okay, so dis... ja, so...
2: Sien, maar dit is nou wat gebeur, want wanneer ek iemand se nommer op my foon... laai, dan moet ek ook laai van waar af ek hulle ken.
1: Dis reg.
2: So ek het 'n vrou op my foon, haar naam is Michelle Hondekos, want dis by wie ek van sy hondekos koop.
1: Ja.
2: So ek is so bang sy bel my eendag wanneer sy by my is of iets, want dit sê Michelle Hondekos, maar dis al hoe ek het onthou.
1: Ja.
2: So ek het dieselfde met soos ek weet Pietie Tyers, dan weet ek nou dis by Pietie wat ek die tyers kry, want ek voel hoe ouer ek raak, hoe minder onthou ek wie die mense is. Maar nou elke nou en dan is daar 'n nommer hierop wat so sê Dion Plaasfees. En dan denk ek, ah, wie is dit? Ek het seker iemand gevra vir iets en ek moes hulle kontak oor iets en ek, maar ek het hulle nooit weer gekontak nie.
1: Maar ek is net bang daai van wat jy die profiel moet share en ek het dalk iets anders te genoem daar.
2: So, ja. Soos as iemand my ma se nommer vra, want my ma doen besig en dan vra hulle vir my wat jou ma se nommer, dan stuur ek 'n kontak wat sy moemen.
1: Dis wat ek, nou dink ek al langs aan Lisa ma.
2: Dis maar net hoe ek het onthou, dis is moemen, dan moet ek eers verduik my ma se naam is Ethel. So, ja, dis nogal so 'n vreemde een.
1: Ja,
2: of daai mense wat constant nommers verander.
1: Ja.
2: Dan het jy nou Chantal niet 1, 2,
1: niet
2: 2026. Met daai mense, dis soos mense wat elke keer as hulle 'n nuwe foon kry, maak hulle 'n nuwe Facebook blad en dan het ek 700 vriende met dieselfde naam.
1: Met dieselfde naam. So ons wil by ons luisteraars weet vanavond, hoeveel kontaknommers het hulle op hulle foon en ook hoeveel gebruik hulle? Want jy gebruik nie... Ek dink meeste mense, veral as jy status opsit, is mense net daar om af te loer en te kyk waarmee jy besig is. En ek hou mos daarvan. Dit is die beste.
2: Maar dis as hulle sê, as jy 'n story op jou... Kijk, Facebook is af, so jy kan dit nie nou toets nie, maar as jy 'n story laai op Facebook, dan... Miskien so 20 mense sal dit nou like.
1: Ja.
2: Maar as jy gaan kyk, het 2000 mense daar nog gekyk. So dis wat ons altyd moet onthou is, nie almal like jou nie, maar almal kyk.
1: Almal kyk.
2: Dis die ding.
1: Maar is dit nie wat ons soek nie?
2: Ja, natuurlik. Solang niemand sleg praat vir my nie, is ek fijn.
1: Julle moet kyk, waarmee is ons besig? So ons by ons luisteraars weet, hoeveel kontaknommers het jy op jou foon en hoeveel van hulle regtig gebruik jy? Ek dink seker, en hy sê 600, is dit 50 wat ek gebruik.
2: Ja, ek het dieselfde nommer al bitter lank en ek werk in bemarking, so ek glo baie van hulle is kliënte en verskaffers. En ek dink ook baie van hulle is ou nommers wat ek nie meer het nie.
1: So. Ja, nommers wat nie eens meer bestaan nie. So dan weet vir ons 082-333-367, ons wil by jou weet, hoeveel kontaknommers het jy op jou foon? So gaan krap bietjie daar. En hoeveel gebruik jy regtig van hulle? Net hierna is 'n bietjie Brendan Piper met Hart soos 'n Hilux.
0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: vir jou.
1: Christian Baartman, Somernagte. Wat 'n mooi stem.
2: So mooi.
1: Nee?
2: Oh, absoluut mal oor sy musiek. Gaan volg hom gerus op sosiale media. Absoluut interessante persoon.
1: Carlissa net voor met Cold Foot, Liefde Brien en Piper met Hart soos 'n Hilux. Het jy Hart soos 'n Hilux?
2: Ek het 'n Hart soos 'n Duster. Ons hy van grondbattery. Ek weet nie, ek en my Fila hou van grondpad. Mense, my kar se naam is Fila, want sy hou van grondpad ry.
1: So, ek het nog nie
2: weet wat die Hilux ding is nie. Weet wat is so 'n ding? Een bakkie is iets wat 'n hond uit eet.
1: Wat
2: mense,
1: kan ons doen met die Starlet kras? Kan ons een berg gaan uitklim?
2: Starlet. Ach, jy is een Starlet. Dit is baie oulik. Dit sal baie oulik wees. Ek stem so met daai ene. Definitief.
1: Lisa, ons het iets in ons luisteraars wakker gemaakt met hierdie cellfoon nommers.
2: Ek wil net sê, ek het my contacte gemerge.
1: Jo, ek nou, het weer 'n bietjie werk gegee.
2: Nou het ek net 2195.
1: Ach nee, dit is nog steeds te veel.
2: Dit is glans te veel. En ek het net deur die A's gegaan. En ek het besef, daar is mense wat ek nie weet wat hulle is. Want dit, ek het hulle nommer natuurlijk op my phone gesit, voordat ek geleer het hoe om by te sit wie hulle is. So ek weet nie wie hulle is. So ek is baie jammer daarvoor.
1: Een boodschap die sê, ach, sê asblief my liefie Sean, wat nog maar werk, ek mis hom, liefde van sy liefie af.
2: Ach, oulik. Karen Kap sê, naand julle twee dames, ek het 454 contacte, maar ek gebruik seker net so 20 of 30.
1: Interessant. Eenieke wat die sê, hallo, julle ons geniet die program baie, ek het 1857 contacte, mooi aan vir julle, maar ons wil weet, gebruik jy allemaal? Van die contacte.
2: Ek moet sê, ek gebruik natuurlijk nou nie my 2000 nie, maar helfte definitief.
1: Ja, ek
2: werk baie op my foon met kliënte, so dit was definitief baie.
1: Ek moet gaan tel, ek denk het seker maar 30.
2: Ek denk ek moet gaan kyk hoeveel mense het ek vandag gewatsam.
1: Ja, gaan tel.
2: Dan kan ons miskien een wiskende som hier doen en uitvind wat is fout met my. Anish, ons sê, ek het 204 contacte op my foon en ek gebruik nie baie van hulle nie.
1: Want ons sê, 418 contactnommers, maar die waarheid is, ek glo nie meer as 200 bestaan meer nie, sê.
2: Mene. Hierdie sê, ek het 682 contacte waarvan 122 elke dag op WhatsApp met my in contact is. Vrienden, familie, reg oor die jare. Soos Bernice Singh, kom nader van Delmas tot in Amerika. Seegroete vanuit Jeffrey's Point in die Alta.
1: Sean, ons sien jou boodskap hier, so ons wil weet van wie jy praat, en weet van ons.
2: Ja, ons wil weet. Leonie Thompson sê, ek denk hier is ook een hartse deurlal van, sy sê, nee man girls, ek sien dat ek nog nommers op my foon het, waarvan helfte van hulle reeds nie jimmel is. Tijd vir een clean-up, so ek kan nie sê hoeveel ek rarig het nie. Maar ek denk, dis die ding is, die neiging om nie die nommer af te haal nie.
1: Dit is so. Enetjie wat hier vir ons sê, hi Mario en Andrea wegbreek vir die naweek, 4 keer loop en lekker gaan, later lekker steekbraai, geniet julle muziek, groete, uit Oos-London uit.
2: Oh, lekker. Uit Kugompo. Kugompo. Kijk, nou net Kugompo. Nou, dit is wel lekker om te sê, ek kan nie help hier, dit is net lekker. Marleen sê, ek het 172 contacte en ek gebruik net 18 van hulle.
1: Sê ja, as die luisteraars wil weet waaroor ons gesels vandag is, ek het nou die dag, het ek gekyk en dit net in my kop ingespring oor hoeveel contacte ek op my foon het. En Lisa was ook nou juist verbaas, hoeveel contactnommers sy op haar foon het en hoeveel ons rarig gebruik. So ons wil by ons luisteraars weet, hoeveel contactnommers het jy op jou foon en hoeveel jy gebruik. Gebruik jy allemaal of net een sekere hoeveel?
2: Ek gaan nou tel hoeveel mense het ek vandag gewatsam.
1: Kan jy?
2: Ja, dan kan ons kyk. Iemand gaan vir ons wiskunde doen, dat gaan nie ek wees, maar iemand gaan vir ons wiskunde doen.
1: Asseblief net nie dit. Dit is vrijdag aan, wie wil wiskunde doen?
2: Nee, definitief nie.
1: Ja, net die naas een bykie Damien Beer met Levenslijn.
3: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
0: Ek gaan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons was gehad voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Spiedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Spiedikoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedikoop is...
5: Man, Spiedikoop is die beste.
4: Wel, dan het jy dit. Spiedikoop.

0: Dirk van den Westhuizen, gooi jou suiker op my. Dansie net voor met Bedaar vir jouself en Damien Beer met Lewenslyn.
1: Oh, so mooi liekie daar.
0: Sjoe.
1: En so mooi stem. En Damien Beer het die mooiste hare.
0: Ja, en hy skryf net baie mooi liedjies. En hy sing net baie mooi.
1: Hy doen definitief.
0: So is nog bezig met julle boodskap. Enetjie wat hier sê, hi dames, dankie vir die lekker program. Ek het die selfde nummer al vir 5 jaar en pas my foon op. Dink ek het so oor die 1000 kontaknommers op my foon, maar gebruik seker net 50. Chantal, ek dink ek het jou nummer nog steeds. Weet jy wat nog werk nie? WhatsApp my, dan kyk ons. Vandat ek die meeste van die omroepers se private nommers ook een lekker aand verder en bly ingeskakel.
1: Ek hou van hierdie ene van Willie, want hy sê, naand jylle, ek het 100 saam met jylle, meeste van hulle is vir iets wat hulle gebreek het, want as mense nie dinge breek nie, het ek niks om te doen nie. Hy sê, uit sy MG Volla Garage uit. Daar eerste sin het eers nie vir my sin gemaakt, tot ek besef dat jy het een Volla Garage nie. Maak sin. En jy rooi mense wat net soos goed kan regmaak.
0: Maar jy het net iets interessant opgebring. Jy het gesê, jy gaan kyk hoeveel mense jy gaan WhatsApp het vandag.
1: Ja.
0: En jou, wat is jou getal?
1: 51.
0: Myn is 17.
1: Ek is een besige mens.
0: Ek is nie baie sociaal nie.
1: Maar ek het ook van die lucha vir Chantal gevra, as ek een groep gewatsam, moet ek allemaal individueel tel, of tel het as een? So hy tel net as een, want ek het baie groepe ook. Jy het niggie groepe en vriende groepe en werkgroepe. So, dat is een klomp groepe ook.
0: So, ek dink ons draai die vraag bykie vir die luisteraars. Sê vir ons met hoeveel mense jy gesels het vandag op WhatsApp, net vir vandag.
1: Ja, net WhatsApp en net vandag. Hoeveel mense het jy vandag gemis?
0: Met hoeveel mense het jy gesels? Ons wil nie die name weet nie.
1: Ons wil nie weet waar jy gesels het, nie.
0: Ons wil nie die nommers weet. Laat weet vir ons 082-33-33-67. Ek sien, hier kom my hele paar boodskappe deur. So, sê vir julle baie dankie vir die saamgesprek. Sels, ons kyk lekker saam met julle. Dis Chantal en
1: Lise Marie.
0: Wat saam met julle keier tot kijk, en met?
1: Kijk, is a girls night julle?
0: Net so voor 9 vanavond. En dis lekker keier. En ek dink, een van die mansgroepe wat nooit uit tyd uit sal gaan nie, is Eden.
1: Oh, nee, definitief.
0: Ai.
1: Ek onthou, ek was nog op hoërskool gewees, die toerle so na die skole toe.
0: Dis reg.
1: En ek het al hierdie story vertel op die Grootpark Breakfast, Carla Els, wat getrouwd is aan Sean Els, was soms met my op school gewees. En ek het nog daai tyd, het ons nog een courant gehad vir die school, en ek het foto's geneem, en het ons in die schoolkourantjie gesit. Mm-hmm. Jy met Eden het kom keier, het was lekker gewees. En ek het nog een foto van Carla en haar vriendinne saam met Eden. So toe sy en Sean by mekaar kom, toe gaan soek ek hierdie foto, en toe stuur ek het wat. Sy kom, daai jy hierdie, sy is nooit in haar leven sy gedink.
0: Maar ek moet vir jou sê, kyk, hoe ouder hulle word, hulle is nog steeds
1: soos een goeie rooi wijn.
0: Soos een goeie rooi wijn. So hier is Eden met Gee My.

0: Franja du Plessis met Girls Night. Toe dan anders te Lisa.
1: Kyk nou net, en Franja het al gesê, nee, ek stuur een SMS uit. Ja. So sy het ook baie contact.
0: sy het. Maar ek dink Jared het jou gewen vanavond.
1: Jared het my gewen. Goeiste. Jared, ons wil weet wat doen jy vir een lewe, vir werk. Jared sê, I've had the same number for 5 months now and I have over 5,900 WhatsApp numbers and talked to 300 of them.
0: Jared?
1: Jo, dis baie WhatsApps in een dag.
0: Waarmee is jy bezig?
1: Ek wil weet wat doen jy vir een lewe.
0: Ja, as ek so na die voertuig kyk.
1: Oh, sien jy, verkoopsman.
0: Verkoopsman, ja. Leonie sê sy het met 14 mense gesels vandag.
1: Ek hou van hoe hierdie een begin. Esmeri sê, hallo jylle jong dames.
2: Oh, dankie.
1: Yes. So, ek het net met 4 gesels en dit is baie vir my. Dankie vir die lekker aand.
0: 4? Sjoe, dit wil gedoen. Met naand, geniet julle Girls Night. So 30 op my werksfoon en 20 op my privaatfoon, sê Margaret daar vir ons.
1: Anton sê 17 WhatsApps gedoen vandag. Luister FM is ingetel.
0: Ek sien Fransje sê Chantal, ek het nie meer een nommer.
1: So dit tel jy as een WhatsApp neem, hè? Ek sien Dean sê, hy het met 28 mense vandag gecommunikeer.
0: En dan sê Lisa hier, naand, ek het met 56 mense op WhatsApp gesels vandag.
1: So sy wen my ook.
0: Sy wen jou ook. Iemand het vir Lisa
1: Iemand het my gewen. Maar dit is een lekker een en ek dink ons moet baie keer net elke nou en dan deur al die kontakte gaan en kyk wie is nie meer daar nie of wie wil jy nie meer daar heen nie. Haal jylle bykie af.
0: Ja, ons gaan beslisse maak. Maar Lisa, dit is nou 10 minuten net na 7 en ek weet, baie van ons luisteraars wat daai tyd ingeskakel was op muziekfabriek op 'n woensdag aand, wat nou jou slot was,
1: ja.
0: Het ons, ek en Lorenko, altyd met die luisteraars een muziektribbeing gedoen en wat ons daar gedoen het is ek het 'n Engelse liedjie gevat en hom in Afrikaans vertaal.
1: Oeh, ok.
0: So, dit is wat ons nou gaan doen.
1: Okay, ek gaan nou luister.
0: Ja, so, maar soos ek gesê het, ek gaan net die eerste versie gee, want as ek by die tweede ene kom, gaan allemaal weet van wat een liedje ek praat, want toe ek hom vir jou gelees het, waar het jy gevang wat een liedje dit is?
1: Die tweede vers, dadelijk geweet wat dit is. Maar ek glo nie enig iemand gaan dit kry op die eerste vers nie. As jy doen, jy's boffin.
0: Ek dink, ja, ek amper sê, ek moet die kom ons gee dan vir hulle kans, of die eerste ene wat reg antwoord om hulle versoek in te stuur.
1: Daar sê, ek stem saam.
0: Om vir hulle liedjie te speel wat hulle graag wil hoor.
1: Daar sê, met hierdie liedjie, want dit is 'n fenomenale liedjie.
0: So hoe dit werk is, ek vertaal vir jou 'n Engelse liedjie in Afrikaans, en jy moet vir my sê, wat is die liedjie se naam? So ek gaan vir die eerste gedeelte lees, elke keer as ek in jou liefdevolle oë kyk, sien ek 'n liefde wat geld nie kan koop nie. Een kyk van jou, so ek gaan hom daar stop. Elke keer as ek in jou liefdevolle oë kyk, sien ek 'n liefde wat geld nie kan koop nie. Een kyk van jou.
1: Nou toe jy daai stukkie vir my gelees het vroeër, want ek het die leidraad van die lig af gekry, bonus, het ek gedink aan Roxette's The Look.
0: Ja.
1: Ek het gedink is dalk dis nie dit.
0: Maar dit is nie dit nie. As jy gedink het, dit is dit. So laat weet vir ons, wat 'n liedjie dink jy? Dit is 'n Engelse liedjie, wat in Afrikaans vertaal word. So gaan om een keer vir jou gee. Elke keer as ek in jou liefdevolle oë kyk, sien ek 'n liefde wat geld nie kan koop nie. Een kyk van jou. Laat weet vir ons 082 33 33 67.

0: Spruch, die Bitte eid.
1: Ivan Rühm mit Bitte. Bitte gehen wir jetzt da durch.
2: Das ist doch jetzt die fremdste Frage. Ausbuch jij ein Mango Bitte? Ausbuch jij Mango Bitte?
1: Ich habe doch ein Nargi auf
2: jeden Fall. Das Mango Bitte, was er von braucht. Wenn auf die Blatt von die, auf die Vorblatt von ihrer Liki sind Mangos.
1: Nee, Ivan. Verduidelik vir ons
2: asseblief. Dis hoe hierdie hele geselsie gekom het dat ek en Gertjie eendag op die Grootpak breakfast gepraat het van toe ek 'n kind was, het ek my mango pitte gewas. En dan het ek die hare geborsel. En dan het ek het gekleer en geknip en het dit soos 'n poppie geraak.
1: Amper soos 'n trol.
2: Soos 'n trol, ja. Daai trols was dier gewees toe ons jonk was. So ons het die mango pitte en dan het ons die vesel mooi uitgespoel en dan het ons hulle laat droog raak en dan kon jy hulle borsel.
1: Lisa, ek het dit nie
3: van jou af nie.
2: Ek is 'n interessante karakter.
1: Kom die pitte uit.
2: Kom, dis nou een beter, Mickey, nie? Kom, die pitte. Kom, die pitte.
1: Arien Louise van Wyk met voete juk.
2: Ach, sy. Nou, jy het vir ons een baie interessante raaisel daar gegee ook. So, Chantal het vir ons een liekie selerieke, wat eintlik Engels liekie is, in Afrikaans gelees, so dat die luisteraars moet raai. Nou, daar is een paar van julle wat het reg gekry het, en een paar van julle wat het baie verkeerd gekry het.
1: Ja, Danny Baby, daar is nie een wat ons voor gesoek het nie.
2: Spook van die lang kloof, jy is ook verkeerd vanavond.
1: Ja, maar Anton, jy kan so lang daai versoekie deurstuur, want jy was heel eerste reg daar gewees.
2: Daar sê, Beverly sê is amazed van Lone Star. Nee, dit is nie.
1: Jolande Kreer, jy is in die kol met hom.
2: Was 'n hele paar mense wat eintlik nou reg is, as ek nou so kyk. Maureen, jy het ook om reg.
1: En dan het ons hier vir, ons is nie naampie, myn is nie die eer, like het vir my sy het om ook daar.
2: Leonie Thompson, jy is reg ook.
1: John, ongelukkig nie daar enigie nie.
2: Dan Rian Geldenhuis, jy het om in die kool daar.
1: Koekoes, nie nie daar enigie nie.
2: Tony, jy is ook verkeerd.
1: En dan het ons hier vir Willie, is nie daar een nie.
2: Renai sê daai mango pitte wat ons so gekam het, het hulle gollywogs genoem.
1: Ah, ok.
2: Renai,
1: ek jy gaan gekam?
2: Ja, sy het hom ook gekam. Sê, dit was 'n ding, gollywog.
1: Hoorie, ek kan nie een mango eet nie. Ek grom my dood.
2: Oh, ek is mal oor een mango, dis my baie. Maar ek moet hom sny, ek kan hom nie van die pit af eet nie. Ek moet hom sny. Maar nie te min, dis een raaisel vir een ander dag. Kom, ek gee julle nog een leidraad. Ek voel die vraag was bykie moeilik, want as jy naar die tweede deel, geel,
1: maar ek gaan die tweede ene deel.
2: En dan gaan ek een leidraad gee oor die kunstenaar.
1: Ok, so, die lirieke gaan so. Onthou, dit is een Engelse liedjie wat in Afrikaans vertaal is. So, elke keer as ek in jou liefdevolle oë kyk, sien ek een liefde wat geld nie kan koop nie. Ek kyk van jou, of een kyk van jou, ek draai weg. Ek bid dat jy hier is om te bly. Enige iets wat jy wil hê, jy het dit. Enige iets wat jy nodig het, jy het dit.
2: Daar saai nog gee het amper basies weg. Nou, hier is een interessante feit oor die kunstenaar. Alhoewel hy opgedreed met donker hare, is sy natuurlijke haarkleur strawberry blond. Soos ek is ook een ginger. Ek hou van een ginger.
1: So, wat een liedje is dit? En wat praat ons van wie praat ons van? En van wat een liedje praat ons van? Ek gaan weer gee. Elke keer as ek in jou liefdevolle oog kyk, sien ek een liefde wat geld nie kan koop nie. Een kyk van jou, ek draai weg en ek bid dat jy hier is om te bly. Enige iets wat jy wil hê, jy het dit. Enige iets wat jy nodig het, jy het dit.
2: En as julle dalk net nog een luidraantjie weer gehad het, in die 60s het die Beatles vir hom geopen. Kyk nou
1: net. Groot kunstenaar. Hier is Jan met Carolus en nee, dit is nie Carolus nie. Hy sê,

0: Drama liquor, play like a Larry B. Blake Gollum, Oscar Nobry. Drama liquor, slank al hier.
1: Is die vleis al op?
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Kur daarin met oorwurm voor het kabous met Zang Lekker en Jan met Carolus.
1: Carolus. Is een lekker liedje daai. Vanochtend het ek ook Gearius gespeel. Daai liedje is nog heel dag gemaakt op van dat ek hom gespeel.
0: So hy was een oorwurm vir jou.
1: Hy was een oorwurm vandag gewees. Maar het is internationale gee iemand een roosdag. Niemand het my een roos gegeen nie, maar dit is okay. Dit is fijn. Maar ek het daarom Gearius gegeen. Ek het daarom 5 rose gehad. So 2 of 3 vandag eindelijk.
0: Anton, ek het al versoekie vir jou gelaai en wel gedaan dat jy reg is. Ons het ook hier vir Beverly, toe ek hy laatste enige Lisa neerkijk. Toe het hulle hom
1: dadelijk. Ek moet sê, ek het 3 mense uitgekies wat het nog verkeerd het. Benny, jy was ongelukkig nie reg geweest.
0: Koekoes, jy het hom.
1: Susanna, jy was ongelukkig nie reg geweest nie.
0: Karen, jy is reg dan met die antwoord.
1: Dan sê Devin, jy was amper reg geweest, maar jy het 'n hele ander rooi obesinlikie daar gekies.
0: En dan het ons ook hier so vir Billy, Renette, dan die baby, nie in die daai nie. Fransje ongelukkig nie. Ons het ook hier vir Dien se raaiskoot was reg gewees met die antwoord. Ons het ook hier vir Kenny, Diane ongelukkig nie. Cherise ongelukkig ook nie daai enetjie nie. So is ons reg vir die regte antwoord.
1: Ja.
0: Ons moet 'n drumroll.
1: Ek dink jy moet hom 1 laaste keer net lees in Afrikaans.
0: 1 laaste keer en dan speel ons hom.
1: Dis hy.
0: Nee? Ek dink ons moet
1: En ek is mal oor hierdie liedjie. Kan ek net sê, hierdie was ook my suster en my swaar se trouliedjie gewees.
0: Daar is niks mooier as sy musiek nie. Mm-hmm. Behalwe Engel Bedampdink.
1: O, ja, natuurlijk.
0: Een van my ginslinge.
1: Ek moet, Jake spot my altyd, want ek sê altyd, vir jy stooi fake Elvis ou? Maar ek bedoel het nie lelik nie. Dis net, ek voel net soos Engelbert Humperdinck lyk vir my soos die fake Elvis. Maar ek is mal oor sy muziek.
0: Ja, kyk.
1: Maar hy is die fake Elvis.
0: De laaste liedjie ken ek van Engelbert Humperdinck. Maar dis nie die kisnaar waar ons praat nie. Liedjie gaan so, elke keer as ek in jou liefde volle oor kyk, sien ek 'n liefde wat geld nie kan koop nie. Een kyk van jou en ek draai weg. Ek bid dat jy hier is om te bly. Enigiets wat jy wil hê, jy het dit. Enigiets wat jy nodig het, jy het dit.
1: Nou, ek laat het. Anything you want, you got it.
0: Dis niemand anders nie as Roy Orbison waar ons gepraat het. Mm-hmm. En die snit was, you got it. Is jy reg vir hom? Beste. Hy klink so.

0: Nicholas Lou met Rock Die Life.
1: Rock Die Life, ons het lekker hard gesing nou hier.
0: Lisa, ek moet vir jou vertel, toe ek van Nicholas ontmoet het, was dit Zillertalse daar. Ek was 'n klein dogtertjie.
1: Ja.
0: Ek dink was 8 of 9, toe ek van Nicholas Lou vir die eerste keer ontmoet het. Toe was hy was nog in Cantero gewees, hy het saam met Johan, het hulle, Johan was... soos, hulle was 'n opera groep.
1: Oh, wow.
0: Jy moet hoor hoe sing Nicholas opera. Oh,
1: hy is 'n fenomenale sanger.
0: Maar hy het altyd, jy weet, moes nou 'n manier van staan op die verhoog.
1: Ja.
0: En hy het omtrent elke tweede Sondag dra hy 'n spierwit denim.
1: Oh, wow.
0: En ek weet nie of jy die New Rocks kan onthou nie.
1: Ek onthou dit,
0: met die
1: ja.
0: vlamme op.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Nou, Nicholas het so 'n paar gehad, en dan met hierdie pink hemp het hy gestaan en sing. Kyk, en dan staan en kyk jy, en dan vergaap jy jou in hierdie mooie man.
1: Ek onthou, een van die eerste vertoonings wat ek gaan kyk het van hom, was nog in die Veremarksaal gewees. Mm-hmm. En toe het hy nog daai New Rocks met die vlamme aangehaad.
0: Ja.
1: En hy het so wydsbeen gestaan, en toe hy so buk, toe skeer sy broek. Nie daar op stage en al die girls gehol.
0: Maar ja, fenomenale kunstenaar.
1: Hy is regtig.
0: Sanger, absoluut. En selfs daai tyd, die nederigste.
1: Nog steeds. Ja, hy is regtig. En die enigste man wat 'n meelbroek kan raak. Nee, hy raak 'n meelbroek.
0: Jy moet my wys. Ek het dit nog nie gesien.
1: Het jy dit nog nie gesien? Nee. Op sy sosiale media, hy loop vir jou heeltyd in 'n meelbroek hier.
0: Ek
1: gaan dit nou op. Ek gaan dit gaan opsoek. Ek sal nou, ek gee nie om Nicholas Lou te Google nie.
0: Sean is 'n bietjie laat met sy boodskap.
1: Sorry Sean, ons is jammer. Hy sê, hartelike goeie naand aan Oogies. Nou, ons het uitgevra wie is Oogies? En dis Zelma. Baie dankie vir al jou omgee en die mens wat jy is. Jy is 1 in 1 miljoen. Mooi naweek vir jou.
0: Oh, dit is so mooi. Maar ja, ons het gedink, na die raaisel vanavond, gaan ons vir ons luisteraars kans gee om vir hulle mense 'n boodskap in te stuur.
1: Ja,
0: nee, maar vir eers gaan ons die raaisel doen. Nou, ek het die raaisel net nou, het ek om vir Lisa gelees. Nou, as jy heel
1: sy moes om 2 keer lees. Ek het die eerste keer geluister en toe die tweede keer geluister.
0: Dit was 'n lang week. Gewoonlik vang jy alles.
1: Ek betaal baie om blond te wees. So laat ek het net gebruik vir 'n oomblik.
0: Ek dink dit sou my nou nog gevat het.
1: Maar ek het hom gekry.
0: As jy in die begin van die program geluister,

0: Next on Accounts in die vierde is in my en jou spontane reënbenadie. Danny Smoke met ijskas, skuif, Chris, Stein met blaas, dorp toe.
1: So wat is jou opinie, Chantal, oor Jan Benadie? Want kyk, toe hy die liedjie geskryf het en gesing het, en toe die muziek vir jou, ek meen, dit is die eerste muziek vir jou wat Jan Benadie uitgebring het. Toe het hy nog sy brilletjies gedra. En toe later toe kry hy LASIK. So nou draai nie meer bril nie.
0: Mm-hmm.
1: En ek voel, hy was soveel mooier met die bril.
0: Bly nog steeds mooi.
1: Hy is nog steeds een mooi man. Ek hou van een oukie met een brilletjie. Dit was, hy het so uitgestaan, want geen ander kunstenaar dra bril nie.
0: Ja, maar sy muziek is net absoluut. Praat met jou.
1: Dit doen nie.
0: Praat met jou.
1: Alles. Ja, stoom en... en lig vir my in Kiza. Daai is een van my ginslinge. Nou, ons het vir julle gevra, stuur vir ons 'n boodskap hierdeur, as jy dalk 'n versoek het, of net 'n boodskap het wat jy vir iemand wil stuur, dan kan jy dit vir ons stuur. So op die WhatsApp-lyn het ons van Janine af, haai julle twee oulike mensies, sê net sterkte vir my nana in die hospitaal, sy is ons eister, baie liefde van Janine. Ons bid die Here se hand van bewaring oor haar, ons glo jou nana gaan sommer verskriklik beter voel môre.
0: John sê hier vir my, speel asseblief Mure om my hart van Pita, elke keer as ek hom versoek is hy gespeel, miskien maak die twee mooie dames vanavond my aand. Nou John, gelukkig is hy onlangs gespeel, ek het juist gekyk vir hom, want ek is net so
1: mal oor hom, ja.
0: En ja, ongelukkig weer eens gaan ons jou teleerstel.
1: Ai, so jammer. Hierdie is sê van Anton af, vir vrou lief Kayleen, my seuns Henry en Clayton, ek is baie lief vir julle, dankie vir elke dag se lewe en lach in die kombuis. Dank Jackie Louse, ek lewe vir jou. Ons sal kyk of hy beskikbaar is en hom op die speellys sit as hy is.
0: En wil jy sê, julle twee jong dames, kyk nou net al.
1: Ons vat hom.
0: Julle maak my aand in die garage lekker warm en julle dalk Old Salt se Eikebreekie Hart speel. Hy is op die speellys, hy is beskikbaar.
1: Ons gaan nou die Eikebreekie Hart doen hier so in die ateljee.
0: Ons gaan
1: daai dansie doen. As jy daai dansie ken, dan wil ons hê jy moet 'n video neem en stuur dit sommer vir ons deur op die WhatsApp.
0: Ja, ons gaan definitief so maak. So, as jy 'n boodskap het en jy wil vir iemand hallo sê, asseblief stuur dit, jy het nog so paar minute oor, sê vir daai persoon hoeveel hulle vir jou beteken. Hy of sy vir jou beteken 082-333-367. Enigie wat aangevra is Old Soul. Is jy reg, Lisa?
1: Ek is reg.
0: Ons is Old Soul. Eikie Breekie Hart. Just in my boots.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Devon Dippenaar. Ons gaan groot.
1: Ek wil nou net sê, daai liedjie beskryf net vanaand se girls night.
0: Ja.
1: Ons gaan groot of ons gaan huis toe, ons gaan amper huis toe, maar nog heeltemal nie.
0: Dion groot met vat haar huis toe, na mama toe.
1: Ons het nog een boodskap hier ingekry, het kom van Linda af. Sy sê, ek wil graag een boodskap stuur aan my herkie lief. Dankie vir alles wat jy vir my doen. Lief jou sommer baie. Jy met jou rolbal morgen geniet en uit en haag in die koue misreen van jou Lindaikie. Ai, so oulik.
0: Hanne sê, so kan jy asblief sonneblom van die piesangskille speel. Asblief vir, is het Lieben Smit?
1: Lieben, wat is een baie mooi naam.
0: Mooi naam, ja.
1: Ek sê nou hier so, Louise Lambrecht sê, jylle program was paik. Gaan jylle nou elke vrijdag aand op wees?
0: Nee, ons gaan nie.
1: Nie elke vrijdag nie, maar ons sal weer een 2-point ou doen.
0: Ja, ons moet een 2-point ou doen.
1: Alet sê ook hier so, hallo jylle twee is braaf in die kou om so lekker te vermaak. Dankie waardeer jylle lekker slaap en veilig ry. Ek deel graag ons woefkind wat mal is oor jylle stasie en kan nie worries. Hy wil net dans wanneer hy die boere muziek hoor. Absoluut prachtig. Kyk hoe oulik dans hy, Woefie. Dit is letterlik die cutste ding. Die Woefie staan op die bank en hy dans. Hy kan stof skop, definitief.
0: Ja, nee, lyk my so. Lisa, is amper tyd vir ons om te groet.
1: Dit is, kan jy groet, dit nou so vinnig gegaan.
0: So, man, ek en jy gesaal so lekker van die lig af.
1: Ons doen nie, ons lach verskrikkelijk. Niemand moet vanavond kyk wat op die camera's aangaan. Die ons het geëikie breikie haard hier so, hoor.
0: So sê, as ons begin en baie lach, moet julle weet, ons is verskriklik moeg.
1: Ons is moeg, ja. Weet jy nie, mens kom op daai stadium, ek is een van die mense, as ek moeg is, en as ek honger is, dan raak ek kwaai. En as
0: angry.
1: Ek moeg is, dan raak ek angry, ja. Maar as ek moeg is, dan raak ek so gegorig. En ja. As ek eerst begin, dan kan ek jou opheen.
0: Maar dis die ding nou, ek kyk nou vir jou die hele tyd, en dan wil ek begin en lach. So nie. Ons gaan nou muziek maak vir die luisteraars, en ons terugkom, dan groet ons julle. Wat van so'n bietjie dozy, maybe, my baby.
1: Maybe. Ek dink is 'n keuse.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Stefanus Pienaar met Hey Caroline en Dozie met Maybe My Baby sensasie remix van ons geluister
1: het. Sy, ons is 10 uit 10.
0: 10 uit 10, nee? Ja.
1: Ons is op 'n skaal van 1 tot 10, hoeveel is jy? Ek is definitief 11.
0: Ek is 'n 12.
1: Dat sou. Ek meer het, ek stem 100% saam.
0: Lisa, so kom ons aan tot op einde hier op Klankhof. Baie dankie, ek het lekker saam met jou gekuier.
1: Dit was 'n absolute eer om saam met jou te kuier en baie dankie aan Rian wat ons vertrou het om Klankhof vanavond oor te vat hier so.
0: En dankie ook aan die luisteraars wat saam gelag het, saam gesels het. Ons waardeer julle verskriklik baie. Ek kry julle weer Sondag op die Country Hardklub. Ja, ek is terug na 2 Sondag wat ek af was. So ek is terug op die Country Hardklub tussen 12 en 3. So ek kry julle weer daar.
1: Ag, lekker. Ons Country Queen is terug nadat sy shows gedoen het.
0: Het
1: was lekker geweest. En ons nog een wat opkom.
0: Ja.
1: Was nog een wat opkom. Jy is hierdie week, Vrydag aand, 19de. Ja, so is nog, as jy hom gemis het, die Country Show, gaan maak draai daar by Center Stage, jy kan nog steeds jou kaartjies kry. Gertjie en Chantal, ons eie country duo.
0: Julle wil dit nie mis nie.
1: Julle wil dit nie mis nie. Dit regtig is fenomenaal. So maak 'n draai, kry jou kaartjies nou. Hulle verkoop baie vinnig uit. Ek dink net ons omtrent 'n paar oor nog. So nie nog baie oor nie, so maak sommer nou al 'n plan en bespreek jou kaartjies.
0: So van ons kant af of van my kant af sê ek vir julle weer eens baie dankie en mag julle 'n wonderlike aand hê.
1: Selfde van my af ook. Ek hoop julle 'n wonderlike naweek en vir die lucky mense wat maandag afgevat het, geniet julle lang naweek, want dinsdag is natuurlik 'n vakansiedag. So ons hoop julle het 'n wonderlike lang naweek, wees veilig waar ook al julle gaan.
0: Tot ziens, bly ingeskakel van iemand anders nie as DJ Bjorn en net hierna, hy gaan vir julle lekker muziek maak, tot en met net so voor 12. Tot ziens.
2: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
3: Verlief op jou as die son sak op jou plaas toe.
2: Jy's die eerste koue bier na lang dag by die werk.
3: Drap

jou julle mens, jy hoor alles.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

lig jou ten groet, sê vir oula as jy goodbye. Doek voet vlieg, die bonnie, bonnie sky. Vryer as jy vind, sonne grense wat jy bind, sê vir oula as jy goodbye, bonnie sky. Doek voet vlieg, die bonnie, bonnie sky.